0: особисто або через представника. Якщо необхідні дані вже є в державних електронних реєстрах, то людині не потрібно приносити документи для їх підтвердження. Також закон уточнює питання зарахування стажу. Періоди роботи можуть бути враховані, навіть якщо роботодавець не сплатив страхові внески. Але за умови, що він подав звітність і нарахування внесків було не меншим мінімального рівня. Основним документом для підтвердження стажу залишається трудова книжка. Якщо її немає або записи в ній неповні чи неправильні, то стаж можна буде підтвердити іншими документами – довідками, виписками, документами з архівів або за рішенням суду.
1: Вінниця.
0: У Вінниці готують до відкриття Білу залу міської думи. У будівлі, яка знаходиться на вулиці Соборній, 67, понад століття тому ухвалювали ключові рішення для міста. Пам'ятка архітектури зберегла унікальні інтер'єри, декор і навіть дзеркало зі слідами куль часів революційних подій 1917 року. Цьогоріч Білу залу планують відкрити для проведення екскурсій, культурних подій та публічних заходів. Говорить головний архітектор міста Євген Совінський.
2: Крім поняття і терміну «біла зала», нам потрібно розуміти терміни, які існували на момент будівництва цієї споруди. На головній вулиці міста, головної адміністративної споруди міста до 1940-х років. Чому це головна адміністративна споруда і символ міського самоврядування? Вона збудована у відповідних стильових параметрах, стильових підходах, щоб викликати таку повагу. Це масивні форми, масивні колони. І там же ж, в Білій залі, почали засідання депутатів гласних, які вирішували долю міста. Проте, розуміючи, що таку будівлю утримувати дорого, місто одразу запрограмувало в цій же ж будівлі міський банк, який знімав перший поверх. На першому поверсі одна з зал була відведена під операційну залу банку. В флігелі розміщувалася управа, в безпосередньо Білій залі відбувалися засідання гласних. Отака от структура, така історія взагалі появи цієї будівлі. Чому вона появилась? Тому що місто хотіло розвиватися, залучало адміністративні одиниці до себе, боролося за губернський статус.
0: Офіс туризму Вінниці опублікував перелік активностей на травень. Серед новинок – екскурсійні тури до музею кераміки братів Герасименків, а також на Ямпільщину з мальовничими краєвидами Дністра. Також у травні заплановані поїздки на Львівщину і Житомирщину. З розкладом можна ознайомитися на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
3: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 90.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені витягли з Біблії текст, який ченці пустили на мотлок. Науковці знайшли короткий шлях до Марсу. Вода під океаном. Що відомо про приховані запаси прісної води? Далі про це і не тільки докладніше. Науковці з університету Глазго за допомогою надсучасних сканерів змогли оживити 42 сторінки безцінного рукопису 6 століття, відомого як Кодекс Аш. Понад 1000 років цей текст був захований у політурках середньовічних книг, куди його вшили ченці замість картону. Ще у 1218 році чернець на горі Афон порізав стародавню Біблію, щоб зміцнити обкладинки нових видань, через що оригінал вважався втраченим. Проте мультиспектральний аналіз дозволив дослідникам побачити хімічні сліди чорнила і прочитати зміст, що зберігся на звороті сторінок. Радіовуглецевий аналіз підтвердив давність рукопису, розкривши при цьому темні нотатки давніх переписувачів. Це відкриття дозволяє вченим не лише вивчати біблійні тексти, а й побачити справжні політичні інтриги та тогочасні культурні правки. Астрофізики з Бразилії знайшли математично можливий, але поки що технологічно недосяжний, короткий шлях до Марсу. Дослідники використали орбітальну траєкторію астероїда як шаблон для моделювання надшвидких перельотів. За їхніми розрахунками, експериментальний варіант місії може зайняти всього 153 дні, включаючи з перебуванням на поверхні планети. Інший, менш енерговитратний сценарій дозволяє дістатися червоної планети та повернутися за 226 днів. Проте наразі ці маршрути залишаються лише теоретичними, оскільки вимагають значно потужніших двигунів, ніж ті, що мають сучасні хімічні ракети. Наукова спільнота вже назвала це відкриття важливим кроком, адже воно окреслює перспективні вікна для майбутніх пілотованих експедицій, найближче з яких відкриється у 2031 році. Вчені зробили сенсаційне відкриття. Під товщу океанського дна виявлено величезні запаси прісної води. Під час експедиції біля узбережжя США дослідники провели системне буріння і підтвердили, що глибоко під морським дном існують приховані водоносні шари. За попередніми оцінками, цей резервуар може простягатися на сотні кілометрів, що робить його потенційним джерелом життя в умовах глобального дефіциту. Різний рівень солоності забраних зразків свідчить про складну історію походження цих вод, ймовірно пов'язану із давніми льодниковими процесами. Попри обнадійливі результати, фахівці попереджають про значні технічні виклики, екологічні ризики та юридичні труднощі щодо майбутнього видобутку. Поки науковці продовжують лабораторні аналізи, це відкриття вже називають одним з найперспективніших рішень для забезпечення людства водою в майбутньому. Міжнародна команда науковців вперше успішно здійснила телепортацію квантового стану фотона між двома окремими квантовими системами на відстані 270 метрів. Експеримент провели через відкритий повітряний оптичний канал між двома будівлями. Для цього використовували GPS-синхронізацію на чутливі детектори одиночних фотонів і технологію стабілізації сигналу, які компенсують вплив атмосфери. Науковці зазначають, що це дослідження підтверджує можливість передачі квантової інформації між незалежними пристроями та є важливим кроком до створення масштабованих квантових мереж і повноцінного квантового інтернету. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Мої вітання. В студії Віктор Мозалевський. І у випуску дізнаєтесь про таке. Марта Костюк вдруге поспіль вийшла у фінал тенісного турніру WTA. 300 російських атлетів отримали санкції за допінг від ВАДА. Дніпро втретє став чемпіоном України з баскетболу. А зараз про це докладніше. Українська тенісистка Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді. У чвертьфіналі тисячника Костюк перемогла 13-ту ракетку світу Лінду Носкову з Чехії. Завдяки цьому українка повторила особистий рекорд на турнірах WTA 1000, вийшовши у свій другий півфінал на цьому рівні в кар'єрі. Наступною суперницею Костюк стала екс-росіянка Анастасія Потапова, тенісистка, що змагається під австрійським прапором. Для спортсменок це була п'ята очна зустріч, до якої вони підходили, маючи у доробку по дві перемоги. Причому востаннє Костюк та Потапова зустрічалися в матчі 1/8 фіналу того ж таки турніру в Мадриді, де перемогу здобула саме українка. Перший сет Костюк виграла з рахунком 6-2. Українська тенісистка зробила ривок 3-0 і хоча наприкінці не реалізувала 3 сет-пойнти, з четвертої спроби забрала партію. Натомість у другому сеті Марта взяла лише один гейм, поступившись з рахунком 1-6. Попри це, Костюк все ж обіграла Потапову. У третій партії українська тенісистка знову зробила ривок на старті 4-0, не давши можливості представниці Австрії відіграти дефіцит. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА виявило 300 випадків використання допінгу серед російських атлетів. Про це повідомили на офіційному сайті організації. ВАДА організувала новаторське розслідування під назвою «Операція ЛІМС», проведеного на даних та зразках, які були отримані з лабораторної інформаційної системи Московської антидопінгової лабораторії у 2019 році. За інформацією організації, на момент публікування звіту у четвер 30 квітня 23 антидопінгові організації наклали загалом 302 санкції на 291 російського спортсмена. Ще 4 звинувачення висунуто, але остаточне рішення наразі не прийнято. Простіше кажучи, операція ЛІМС – це найуспішніше розслідування в історії боротьби з допінгом. У результаті викриття інституціоналізованої допінгової схеми в Росії було накладено аж 302 санкції, зазначив президент ВАДА Вітольд Банька. В організації зазначили, що всі випадки, які стосувалися цієї операції, були розслідувані. Хоча більшість з них стосувалися легкої або важкої атлетики. Загалом покарання отримали атлети, що змагалися у 22 видах спорту. Дніпро втретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу. У фіналі плей-офф української суперліги чинні чемпіони перемогли «Київбаскет». До другого поєдинку у фінальній серії плей-офф української суперліги Дніпро підходив на тлі перемоги у першому матчі над «Київбаскетом». Чинні чемпіони здолали свого суперника з рахунком 78-70. Перша чверть відійшла до скарбнички «Київбаскету», якому потрібно було здобути перемогу, щоб зберегти шанси на боротьбу за титул. В результаті кияни перекидали своїх суперників на 5 очок – 22-17. Проте на велику перерву лідером пішов Дніпро, який у другій чверті розгромив «Київбаскет» з рахунком 23. За підсумками третьої чверті «Київбаскет» знову повернув собі перевагу зустрічі, переміг з рахунком 21-8. А у вирішальній четвертій чверті Дніпро зумів дотиснути «Київбаскет» та вирвати перемогу в матчі і в серії загалом. На цю годину у мене все. Дякую за увагу. Почуємось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна отримає 100 мільйонів євро на зміцнення енергосистеми перед зимою. Уряд Швеції виступив з попередженням про можливий дефіцит авіаційного пального. Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК на тлі війни з Іраном. Про це слухайте далі. На засіданні енергетичного Рамштайну партнери оголосили про 100 мільйонів євро для енергетики України та обговорили додаткове фінансування. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль у Телеграм. За його словами, кошти спрямують через фонд підтримки енергетики. Вони підуть на підготовку до зими та фінансування пріоритетних потреб енергетичного сектору. Водночас партнери домовилися працювати над залученням додаткових 829 мільйонів євро для цього фонду. Шмигаль подякував країнам-партнерам, зокрема, Великій Британії, ЄС, Італії, Норвегії, Канаді, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві, Німеччині, Данії та Франції за підтримку України. Окремо він відзначив рішення Європейського Союзу щодо фінансової допомоги Україні обсягом 90 мільярдів євро, яка також сприятиме підготовці до зими. Уряд Швеції виступив з попередженням про можливий дефіцит авіаційного пального, спричинений війною на Близькому Сході. Про це заявила міністерка енергетики та підприємництва Швеції Ебба Буш на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсеном та гендиректором шведського енергетичного агентства Кароліною Асеруп. Попередження базується на оцінці експертів шведського енергетичного агентства. На відновлення постачання нафти та газу навіть після перемир'я може піти кілька місяців. Постачання авіаційного палива сьогодні вважається стабільним, але Швеція та Європа можуть постраждати, якщо конфлікт з Іраном продовжиться або ж загостриться. Нагадаємо, війна Штатів та Ізраїлю проти Ірану викликала зростання цін у всьому світі, у тому числі цін на чисту воду в Судані. Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК на тлі війни з Іраном. Як зазначають аналітики, це найгірший для нафтового картелю момент, поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку. Через неї зазвичай проходить п'ята частина всієї світової нафти та зрідженого газу. ОПЕК – це організація країн, що видобувають нафту. Вони домовляються, скільки нафти видобувати, аби впливати на світові ціни. ОПЕК Плюс – це розширена версія, куди входять ще й країни поза організацією, зокрема Росія. Об'єднані Арабські Емірати – це одна з найбільших нафтовидобувних країн світу. Вихід такого гравця б'є по єдності картелю та послаблює позиції його фактичного лідера Саудівської Аравії. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. I'm not prepared for the future.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді розпочали підготовку до нового опалювального сезону. У Вінниці, Козятині та Немирові обмежать газопостачання. З понеділка змінять графік руху автобуса, який перевозить пасажирів з вінницьких хуторів до центрального автовокзалу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Особливу увагу приділять впровадженню відновлювальних джерел енергії в комунальних установах, зокрема закладах освіти, охорони здоров'я і культури. Окрім того, для стабільного забезпечення теплом та водою надавачі послуг мають підготувати генератори. Працівники підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» у міжопалювальний період відремонтують котельні, запірну арматуру і мережі теплопостачання. Управлінські компанії підготують до роботи взимку житловий фонд, а Вінницька транспортна компанія – рухомий склад транспорту. Завершити основні заплановані роботи планують до середини жовтня, повідомила міська рада. Працівники газової служби у травні проводять роботи з технічного обслуговування систем газопостачання. У зв'язку з цим буде припинено подачу газу у Вінниці, Козятині та Немирові. Зокрема, 4 травня газопостачання обмежить мешканцям вулиць Миколаївської та Гоголя, а також споживачам вулиці Соборної у Немирові. 7 і 8 травня – мешканцям Козятинської громади. З переліком адрес можна ознайомитись на сайті Вінницької філії газмережі. Відновлення подачі газу буде проведено за наявності мешканців у своїх помешканнях. З понеділка у Вінниці змінять графік руху автобусного маршруту номер 19Б. Центральний автовокзал «Вінницькі хутори». Автобус вирушатиме з кінцевої зупинки на 20 хвилин пізніше. З оновленим розкладом руху автобуса, який перевозить пасажирів з вінницьких хуторів до центрального автовокзалу, можна ознайомитися у застосунку «Округ» в смартфоні. Повідомили на фейсбук-сторінці Вінницько-Хутірського старостинського округу. У мене ж все. Почуємось.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Соціальна реклама.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. У Вінниці обрали голову Федерації професійних спілок області. У Козятині буде відключено газ. У Подільському зоопарку народилося лоша поні. Про це слухайте далі. У Вінниці обрали голову Федерації професійних спілок області. Ним став діючий очільник установи Микола Колесник. Також під час конференції Федерації профспілок Вінниччини підбили підсумки роботи за минулі 5 років і визначили завдання на наступний період. Зокрема, голова Федерації профспілок Вінницької області відзначив необхідність у більш активному залученні молоді у розбудову профспілкового руху, задля чого було створено школу профспілкового лідерства для молоді. Також перед делегатами конференції виступив голова Федерації профспілок України Сергій Бизов. Він розповів про основні питання, над вирішенням яких працює зараз національний профцентр.
2: Стратегічно ми розуміємо, що сьогодні потрібно зміцнювати нашу позицію саме і представництво Верховної Ради. Для цього Федерація профспілок України зміцнює представництво. Ми визначили Радою народних депутатів, які мають безпосередній авторитет, які з різних комітетів, голови комітетів, голови підкомітетів, щоб максимально достойно було Федерація профспілок України представлена. Раніше у нас було два депутати представниками Федерації профспілок України. Вони були не найгірші, але ми хочемо все-таки сьогодні говорити, якщо ми і нам потрібно себе захищати, нас ослабляли останні 10 років. І ослабляли саме законодавчо. Ми мусимо сьогодні включатися в ці процеси. І стратегія Федерації профспілок України на 26-31 роки безпосередньо засвідчує це. Ми рухаємося тепер не тільки якби по накатаній, ми будемо рухатися і в приватний сектор, і зупиняти падіння профспілкового членства, і навпаки до 30-го року збільшувати.
1: Козятинська дільниця Хмельницького УЕГГ Вінницької філії Товариства газорозподільні мережі України повідомляє, у зв'язку з плановим технічним обслуговуванням систем газопостачання тимчасово припинять подачу газу споживачам наступних будинків у місті Козятин. Вулиця Виниченка під Горбунського 43, з 4 по 6 травня, Князя Святослава 9, 7 та 8 травня, Героїв Майдану 15-17, з 11 по 15 травня. Героїв Майдану 9 з 18 по 22. Героїв Майдану 8 25 та 26 травня. Героїв Майдану 37-38 27 травня. Героїв Майдану будинок 1 і 51 28 травня. Данила Галицького 4 та 6 29 травня. Орієнтовний час відключення з 9 ранку і до 17. Газопостачання будинку буде відновлено по закінченню ремонтних робіт та за наявності акту перевірки димових та вентиляційних каналів. У Подільському зоопарку у Вінниці народилося лоша поні. Малеча отримала щеплення, перебуває разом з мамою в вольєрі та почувається добре. Це дівчинка, яка має темно-сіре хутро з чорними плямами. У зоопарку повідомляють, що з часом колір хутра тварини може змінитися. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Ранок – це завжди про новий початок, новий день, новий настрій, маленькі приводи зробити цей день ще яскравішим та кращим. І найкраще починати щось приємного та цікавого. Тож, зазираємо календар і дивимо, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас понеділок, 4 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і незвичних свят, якими ми можемо наповнити свій день. Тож, давайте дивимося, які сьогодні свята. Міжнародний також сьогодні день пожежних, міжнародний день поваги курей, всесвітній день дарування, також день собачого щастя, день любителів вермішального супу, день зоряних воїн, день боротьби з булінгом, день великих озер, день самообстеження шкіри у США, день апельсинового соку також у них, день птахів, день засукрованої апельсинової кірки, день маленьких і гордих, день поновлення взаємин, день дитячого фітнесу і в Великобританії та Ірландії травневе свято. В Австралії день праці, а у Італії фестиваль піци. Ось такі цікаві незвичні свята визначають сьогодні у світі. Хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні у той день варто, коли дозволити собі маленьке святкування. Обирайте свято, яке вам по душі, і робіть цей ранок теплішим разом із нами. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо рулетики з вафельним коржів і картопляними пюре. Це дуже смачна сирна страва, яка підійде ідеально для сніданку. Що ж нам потрібно? Нам потрібно 5 штук вафельних коржів, далі 5 картоплин, 2 штуки яйця, дві цибулі репчасті, сіль та олія. І що потрібно, щоб приготувати наші рулетики з вафельних коржів? Цибулю потрібно очистити, нарізати на дрібні кубики, усмажити на сковороді з олією до золотистого кольору. Далі картоплю потрібно очистити, помити, розрізати на великі шматочки і відправити в кастрюлю. Далі залити водою так, щоб вона покрила картоплю, додати сіль, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити десь 15-20 хвилин. Потім воду потрібно злити і розім'яти у пюре нашу картоплю. Далі додати обсмажену цибулю і все це перемішати. Для кляру потрібно яйця з сіллю збити виделкою до однорідної маси. Далі викласти гаряче картопляне пюре на вафельний куш. Рівномірно розподілити його за допомогою лопатки, залишити на 2 хвилини. Так потрібно зробити з усіма коржами. Далі потрібно згорнути у рулет і розрізати на 2-3 частини. Кожен рулетик занурити в кляр, викласти на розігріту сковорідку з олією і обсмажити на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору. І все. Наша страва, наші смачні рулетики з вафельних коржів і картопляних пюре готові. Всього лише десь півгодинки, і ваша неймовірна страва готова. Тож готуйте всім смачного!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Дружна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати продовження? Зранку від плюс 10 до плюс 14. В день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Увечері від плюс 26 до плюс 18. Зранку в нас очікується ясна погода і без опадів. День невелика хмарність і також без опадів. І увечері також невелика хмарність і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож не втрачайте своїх шансів. І саме час налаштуватися, як то кажуть, на правильну хвилю. В нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. І тепер давайте детальніше. Овни, день підштовхує вас до нових вражень. Якщо є шанс вирушити в дорогу або хоча б спланувати подорож, скористайтеся ними. Телець, ви мислите тверезо і далекоглядно, тому день підходить для фінансового планування. Варто навести лад у темах боргів, податків чи спільного бюджету. Близнюки, корисну підказку сьогодні дасть людина з більшим досвідом. Не відмахуйтесь від чужої думки. Розмова з кимось не схожим на вас може змінити погляд на суспільні теми, стосунки або власні переконання. Раки, робочий ритм може збитися, тому не плануйте все хвилина в хвилину. Залишайте запас часу на непередбачені ситуації. Леве, хочеться розваг, флірту і легкості, але паралельно можуть виникнути серйозні теми для обговорення. Хтось із друзів здивує своєю поведінкою, ваша перевага сьогодні в умінні говорити переконливо. Діви, домашні справи вимагатимуть уваги, можлива поломка техніки, дрібний безлад або несподіваний гіст. Також може загостритися питання грошей чи спільних ресурсів. Терези, будьте уважні в дорозі, за кермом і під час успішних дій. День трохи нервовий, якщо не знижувати тему. У стосунках можливі серйозні розмови. Скорпіони, контролюйте витрати, не залишайте речі без нагляду. Можливі несподівані витрати або також дрібні витрати. Стрільці, місяць у вашому знаку робить вас головним героєм дня. Події буде багато і частина з них розгортатиметься раптово. Хтось скаже те, чого ви зовсім не чекали. Козероги, вас зацікавить те, що приховано від очей. Можете дізнатися щось важливе або зрозуміти чужі мотиви. Попри це, день має легкий настрій, тож не відмовляйтеся від зустрічей і спілкування. Водолія, розмова з другом чи колегою буде емоційною. Хтось може різко змінити план або поставити вас перед фактом. Соціальна активність висока, але головні думки крутитимуться навколо дому, родини та побутових справ. Риба, спілкування з керівництвом, батьками чи офіційними особами варто бути обережним. Хтось може здивувати вас вимогами або словами. Ви сьогодні на виду, тому будьте уважні до репутації. Ось що нам сьогодні радять знаки на цей день. А як скористатися цими підкастиками, вирішувати ваш. А ми вже почуємося за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер трохи про новини шоу-бізнесу. Тейлор Свіфт вирішила юридично захистити свій голос і зовнішні через зростання випадків підробок, створених штучним інтелектом. Компанія-артистка подала до патентного відомства США одразу кілька заяв, серед яких реєстрація її фраз і впізнаваного візуального образу. Особливу увагу приділили її голосу. Під захист планують взяти навіть прості фрази на кшталт «Гейтс» Тейлор Свіфт. Окремо реєструються сценічні образи співачки, зокрема фото з рожевою гітарою та характерним концертним стилем. А юристи пояснюють, що такий крок має посилити боротьбу з фейками, які вже неодноразово використовували її імідж у соцмережах і навіть у фейкових відео. За цією стратегією будь-яке використання схожого голосу чи образу ще може трактуватися як порушення торгової марки і стати підставою для судових позовів. Тож суд, схоже, у світі, де ще може створити майже будь-який образ, зірки починає захищати і музику, і просто самих себе. І Тейлор Свіфт явно серед перших, хто задає нові правила гри. І, можливо, зовсім скоро це стане нормою для всієї кіно та взагалі індустрія, коли голос, певні притаманні фрази, артиста та костюми будуть під охороною так само, як і хітові треки.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Березовський Олександр Сергійович. Биць Максим Миколайович. Баранов Сергій Володимирович. Штуль Олександр Михайлович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, з якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
2: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
3: Молодь, мені здається, зараз то побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно. Трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
2: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас тут світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
4: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
5: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали без серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансово токсичність навчання зараз відчувається у молоді, мабуть, найбільше.
6: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт там року, етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що то стосується культурної комунікації. Так? Другі труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
7: На сьогодні сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
8: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І зараз трохи про новин шоу-бізнесу. Катя Осадча та Маша Єфросиніна вперше за кілька років з'явилися разом на знімальному майданчику шоу «Пізнає брехню», що одразу привернуло увагу глядачів. Їхня зустріч стала несподіваною, адже раніше ведучі не спілкувалися через багаторічний конфлікт у медіасередовищі. Конфлікт між телеведучими виник на тлі напружених стосунків, які загострилися після публічних суперечок, пов'язаних з позицією Маші Єфросиніної щодо проєктів Юрія Горбунова та його оточення, що згодом призвело до повного припинення спілкування між колегами. Під час зйомок вони поводилися доволі невимушено, жартували, згадували минуле і навіть сміялися з давніх суперечок. Шоу Сачу та Єфросиніна опинилися в різних командах, де змушені були викривати неправду одна одної. Саме добре знання поведінки суперниці допомогло Катерині швидко розпізнати вигадану історію Маші про бджолу в спортзалі. Тож їхня взаємодія більше нагадувала примирення, ніж продовження конфлікту. Але жарти на камеру, легкість і ніби жодних старих образ, але чи означається, що конфлікт справді залишився в минулому? Це вже таке питання відкрите. Цілком можливо, що це просто професійна історія, гарна взаємодія в кадрі, а за його межами кожна живе своїм життям. І як часто це буває в шоу-бізі, справжні стосунки залишаються десь поза камерами. А ми продовжуємо рухатись далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У багатьох є татуювання з певним змістом. Хтось набуває дату певну, хтось символ, хтось улюблену фразу чи момент якийсь з фільму, який хоче закарбувати собі на пам'ять. Але українець Олег Карпа пішов значно далі, вирішив буквально перетрубити себе на анатомічний атлас. 28-річний чоловік із Львівщини встановив світовий рекорд за кількістю татуювань у вигляді кісток на тілі. У нього їх 230. Для порівняння, у легендарного зомбі-бо, якого знав увесь світ боді-арту, було 139 таких тату. Протягом 5 років Олег поступово створював на своєму тілі детальне зображення людського скелета. Це не просто такі певні хаотичні малюнки. Підрахунок проводили разом із патологоанатомом, який підтвердив, що кожна кістка відповідає реальній анатомії. Цікаво, що Олег працює медбратом у сфері судово-медичної експертизи та має досвід роботи в морзі. Тож тема анатомії для нього не просто така естетика, спосіб виділитися, частина професійного життя. Обличчя чоловік, до речі, залишив без татуювань, хоча все інше тіло стало справжнім арт-об'єктом. Тепер його офіційно внесли до національного реєстру рекордів як людину, яка перевершила світовий показник у цій незвичній категорії. Ось так, хтось збирає марки, хтось магнітики, а хтось кістки, причому буквально на собі та на своєму тілі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати продовження? Вранці температура від плюс 14 до плюс 18. В день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Увечері від плюс 26 до плюс 18. Вранці в нас очікується ясна погода і без опадінь. В день невелика хмарність і без опадів. Увечері також невелика хмарність і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій. А ми продовжимо рухатись далі.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У більшості супермаркетів чи інших різних установ є свій такий неофіційний працівник. Його ніхто не наймає, він не підписував нічого, але стабільно приходить на зміну, зустрічає колег і покупців на створює настрій. У Кропивницькому таким працівником став кіт на ім'я Гоша. І це все просто улюблене, це справжній символ магазину. Щоранку о 7:00 він вже на роботі. Найчастіше його можна знайти біля каси або десь поруч із людьми. Там, де більше уваги, звісно, шансів отримати найбільше смаколиків. Гоші є дім і господарка. Але він сам вирішив, що його місце серед людей. Працівники його обожнюють, покупці теж. Ніхто навіть не уявляє цей супермаркет без нього. Після робочого такого певного дня традиційна перерва. Поїв, поспав, перевірив, чи все під контролем, і можна знову до людей. І що приємно, за весь час жодних скарг, каже, що поводиться чемно і знає свої межі, справжній професіонал. І знаєте, у кожного з нас, мабуть, така була б зовсім інша мотивація ходити на роботу, якби там щоранку не зустрічав такий Гоша.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Давайте чесно, коли вам треба щось підпалити, що ви обираєте, сірники чи запальничку? Я зазвичай, якщо це щось вдома треба запалити, то беру сірники. Якщо так, то я собою запальничку весь час таскаю, як то кажуть, ще пригодиться. Здається, що от сірники – це щось старе ще з бабусіної кухні. Але тут є такий несподіваний поворот, бо перше з'явилася саме запальничка. У 1823 році німецький винахідник Йоган Дебрейнер створив таку звану лампу Дебрейнера. Пристрій працював на хімічній реакції і давав вогонь. Це був фактично прабатько сучасної запальнички. Щоправда, виглядала вона й не як маленький аксесуарчик у кишені, якесь таке щось велике, непонятне і трохи таке небезпечне. Через кілька років, в 1826 році, з'явилися вже знайомі нам сірники, ті, які запалювалися від пертя. Їх придумав хімік Джон Вокер, але він не запатентував цей винахід і це зробив інший підприємець. До речі, ще раніше існували прасірники, але їх треба було буквально занурити кислоту, щоб вони загорілися. Тобто це був не найзручніший варіант для такого щоденного життя. І що цікаво про те, що запальничка з'явилася раніше, саме сірники стали популярнішими, бо вони були простіші, дешевші і значно безпечніші у використанні.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова провів штаб стійкості громади. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде води та світла. На базі центру обслуговування громадян у Великих Крушленцях розпочав прийом фахівець департаменту соціальної політики. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. Зокрема, йшлося про розбудову об'єктів електрогенерації, забезпечення електроенергією закладів соціальної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання, альтернативне водозабезпечення та захист інфраструктурних об'єктів. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, є ризик, що наступна зима може бути не легшою за попередню. Тому важливо враховувати досвід минулих років та посилити підготовку до нового опалювального сезону. У понеділок, 4 травня, комунальні служби Вінниці продовжують працювати у штатному режимі. Щодня працівники сфери дбають про охайність вулиць, безпеку дорожньої інфраструктури, а також про безперебійність роботи муніципального транспорту та надання послуг в оселі містян. За повідомленням відділу оперативного реагування, цілодобова варта. Наразі ситуація в громаді залишається стабільною. Водночас у службі пропонують ознайомитися з переліком планових заходів на мережах. Сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Грушевського, 70, Городецького, 11. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у Вінниця Міськтепленерго повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами 600 Річчя, 80, Провулокар'єрний, 3, Порика, 16. Причина – ремонтні роботи. Крім того, призупинено гаряче водопостачання за адресами Володимира, 8, Бандери, 13, а також подачу холодної води за адресами Бандери, 13, 15, 17, 19, 21, 32. Причина – усунення наслідків пошкодження трубопроводу в ЦТП. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасове відключення світла. На вулиці Героїв Крут, Острозького, 18-20, Антоновича, 8, Запорізька, Героїв Нацгвардії, Стеценка, 2-4, Яковченка, Савченка, вулиця Східна та провулки Східні. А також на вулиці Ольги Кобилянської, вулиці Серпневі, Ранкові, Медові, Ботанічні. Причина – планові роботи на трансформаторних підстанціях. На базі центру обслуговування громадян у Великих Крушленцях розпочав прийом громадян-фахівець департаменту соціальної політики. Мешканці можуть оформити послуги соціального спрямування, виплати та допомоги. Віддалене робоче місце запрацювало з 1 травня. Така система вже діє в усіх селах громади. За минулий рік було надано понад 2600 послуг соціального спрямування. Загалом департамент соціальної політики розгорнув віддалені робочі місця у Писарівці, Щітках, Гавришівці, Вінниці, Хуторах, Десні, Стадниці, Великих та Малих Крушленцях.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря від 6 до 14 градусів тепла. Вдень синоптики обіцяють плюс 23, плюс 26. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Зірка серіалу «Співматика» Йдаша Григорій Бакланов уперше відкрито підтвердив, що після розлучення у його житті з'явилися нові стосунки. Про це актор повідомив у інстаграм, коротко відповівши підписникам і показавши фото з дівчиною, яку ніжно цілував. Ім'я обраниці він поки не розкриває, залишаючи їхній роман у статусі приватної історії без зайвих деталей. Бакланов уже пережив публічний розрив як турку Анастасії Цимбалар, з якою був у шлюбі з 2021 року. Пара тоді пояснила, що після 10 років разом кожен із них починає власну нову історію, не виносячи причин розставання на публіку. Тепер актор знову демонструє щастя в особистому житті, але водночас чітко відмежує його від медійного розголосу. Цього разу Григорій Бакланов вирішив діяти без гучних заяв і пояснень, просто жити своє життя так, як воно складається. Фанатам залишається лише прийняти новий етап актора таким, як він є, без зайвих деталей, але з чітким відчуттям, що в нього все поступово стає на свої місця.
3: Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Іноді здається, що Кен уже давно все показав людині, і вже людина дослідила його на багато відсотків. І гігантські істоти, і дивні формі життя, і рідкісні мутації, усе ми це вже знаємо, бачили. Але він все одно час від часу підкидає сюрпризи, які виглядають майже нереально. Саме такий випадок стався біля узбережжя Кейкоду в США, де рибалка виловили омара, який одразу став сенсацією. Його забарвлення розділене рівно навпіл. Одна частина тіла яскраво помаранчева, інша темна, ніби дві різні сторони зрослися в одну. Межа між кольорами настільки чітка, що виглядає як результат ідеального поділу. Цей феномен настільки рідкісний, що трапляється приблизно один раз на 50 мільйонів омарів. Причина – унікальні генетичні процеси на ранньому етапі розвитку, коли організм фактично формує дві різні лінії клітин, які розвиваються незалежно одна від одної. Улов зробило риболовське судно, і спочатку екіпаж навіть не зрозумів, що перед ними щось особливе. Звичайна робота перетворилася на відкриття, яке швидко розлетілося соцмережами. Компанія, яка здійснила вилов, вирішила передати унікальну омара до наукового акваріуму у Вудс-Роуголі. Там його досліджуватимуть та покажуть відвідувачам як живий приклад генетичної рідкості. Зараз омар перебуває під наглядом морських біологів, поки для нього готують нову експозицію. І хоча для океану це лише один із мільйонів експериментів природи, для людей нагадування, наскільки непередбачуваним може бути підводний світ і скільки всього ми ще не знаємо, що там заховано.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Санаторій «Хмільник». Власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовж дня? Зранку очікується від 14 до плюс 17 градусів тепла. В день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Увечері від плюс 26 до плюс 18. Вранці очікується ясна погода без опадів. В день невелика хмарність і також без опадів. І увечері також невелика хмарність і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: щоб там не казали, медалі на шиї, чудово намисте. Мозок без тіла і планів амбіцій одразу закисне. З мамкою мрію
1: що?
0: Стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки, кнопку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А зараз про новини шоу-бізнесу. Валерій Харчешин, фронтмен гурту «Друга ріка», заінтригував шанувальників новим романтичними кадрами з відпочинку на морі. Музикант опублікував відео з поїздки, де поруч із ним з'явилася загадкова дівчина. Але й обличчя він принципово не показує. У кадрах видно лише тіні закоханих, момент поцілунку та ніжні жести, зокрема, коли Харчешин подає дівчині руку на підйомі. Артист лаконіше підписав публікацію, фразу «Запланував поїздку на море» здійснив, не розкриваючи деталі особистого життя. Після гучного розриву журналіст Ніни Соколовою він зізнався, що пережив складний емоційний період, але швидко знову відкрився новим стосунках. Тепер у пресі активно обговорюють, чи є у нього нова обраниця, частина команди гурту. Але сам Харчишник поки залишає це питання без відповіді, пігріваючи інтерес ще більше. Поки шанувальники розглядають кожен кадр, щоб зловити хоч якийсь натяк на хто б це міг бути, Харчишник спокійно залишає все поза кадром. Без пояснень, без уточнень. Але як часто забуває зірками, саме така недомовленість і розпалює найбільший інтерес.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Хто не дивився «Титанік»? Складно звати людину, яка хоч раз не чула про цей фільм, або для багатьох він взагалі входить у список улюблених. Для мене також. І взагалі я вважаю історію Джека та Роуз найбільш трагічною, історію кохання найбільш такою для мене романтично, трагічною і улюбленою. Тут усе зійшлося. Історія, атмосфера, музика і, звісно, акторський склад. І чесно, важко уявити «Титанік» без Леонардо Ді Капріо. Здається, що саме він і зробив Джека Доусона таким, як ми його пам'ятаємо. Але є одна цікава деталь, яка могла змінити все, що на етапі кастингу. Роль Джека насправді могла замінити іншому відомому голівудського актору Меттю МакКонагі. Він проходив проби разом із Кейт Вінслет, де, за словами очевидців, дуже впевнено почувався у цій ролі. Під час кастингу навіть здавалося, що вибір уже майже зроблено на його користь. Але одна сцена стала вирішальною. Режисер Джеймс Кемерон пропустив повторити її інакше і трішечки змінити подачу. МакКонагі відмовився, сказавши, що зіграв достатньо добре і переробляти не буде. Саме ця впевненість і трішки впертість, яка для нього виглядала як сила, для когось як негнучкість, могла вплинути на фінальне рішення. У підсумку роль Джека отримав Леонардо Ді Капріо, і саме сьогодні вже важко уявити когось іншого на його місці. Не цікаво, що сам МакКонагі раніше спростував чутки про те, що відмовився від ролі. За його словами, офіційну пропозицію він так і не отримав, але факт залишається фактом. Однак коротка розмова на кастингу могла змінити історію одного з найвідоміших фільмів у світі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Зараз хочу розповісти трішки таких цікавих міфічних легенд, тому що я особисто сама дуже люблю міфи, легенди, я їх досліджую. Це щось таке класне, що можна якби трішки більше дослідити наш світ та взагалі як людина вміє інтерпретувати певні якісь явища по-своєму та робити з нього сенсації. І ось озеро Лохнес у Шотландії вже понад 90 років залишається одним із найвідоміших джерел міських легенд у світі. Вперше про загадкову істоту заговорили в 1933 році після публікації в газеті, де описали величезну істоту, що зіймала воду. Саме тоді журналісти почали використовувати слово «монстр». І історія швидко вийшла за межі місцевої сенсації. Згодом легенда набула настільки великого розголосу, що щодо озера почали приїжджати дослідники, журналісти, навіть організатори експедиції з гідролокаторами. У різні роки проводилися пошуки, які лише підживлювали інтерес до таємниці, але не давали остаточної відповіді. У 1975 році навіть з'явилися фотографії, які інтерпретували силует великого істоти у воді. Цікаво, що інтерес до Лохнесу значно зріс після розвитку інфраструктури в регіоні, зокрема будівництва дороги, яка відкрила доступ до раніше віддаленої місцевості. Це зробило озеро популярним серед туристів і дослідників. Саме легенда стала частиною місцевої культури та економіки. У 2019 році вчені провели масштабне генетичне дослідження води озера, аналізуючи екологічну ДНК. Результати не підтвердили існування великих невідомих тварин або певних таких динозаврів, проте показали велику кількість ДНК вугрів. Це дало підстави для припущень, що саме вони можуть пояснювати деякі спостереження. Попри наукові дані, міф про Несі продовжує жити, адже поєднує в собі історичні загадки, журналістські інтерпретації та силу людської уяви. Легендарна легенда стала частиною поп-культури, з'явилась у фільмах і продовжує привертати туристів з усього світу. А сьогодні Лохнес – це не тільки озеро, а символ загадки, яка існує на межі між наукою та легендою. І навіть якщо чудовисько так і не знайдене, сама історія вже давно стала реальністю.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA-1000 у Мадриді. Бенфіка в меншості втримала нічию та продовжила безпрецедентну серію в чемпіонаті Португалії. Шахтар переміг «Динамо» у матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу. Про це далі. Друга ракетка України Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA-1000 в Мадриді. Українська тенісистка у фіналі здолала нейтральну Міру Андрієву в двох сетах. Костюк вдруге поспіль стала переможницею турніру WTA. Перед цим виграла змагання серії 250 у Руані. І, окрім цього, продовжила переможну серію до 12 поєдинків. Перемога на турнірі WTA-1000 у Мадриді принесла Костюк прогрес у рейтингу одразу на 8 позицій. Українська тенісистка не лише повернулася у топ-20, але й потрапила на 15-те місце, що є особистим рекордом Костюк у рейтингу WTA. Португальська «Бенфіка» в меншості втримала нічию в матчі чемпіонату Португалії проти «Фамалікана». Матч 32-го туру чемпіонату Португалії завершився з рахунком 2-2. Вже до 19-ї хвилини «Орли» вели у рахунку 2-0, однак на 55-й хвилині залишилися в меншості. Завдяки грі в більшості «Фамалікану» вдалося спершу скоротити відставання, а на 78-й хвилині зрівняти рахунок в матчі. Завдяки нічиїй «Бенфіка» продовжила серію без поразок в чемпіонаті Португалії до 32 матчів, 22 перемоги і 10 нічиїх. Вони єдиний європейський клуб, який ще не зазнав поразки в сезоні 2025-26 в національному чемпіонаті. Шахтар переміг чинного чемпіона України «Динамо» в центральному матчі 26-го туру української прем'єр-ліги. Відкрити рахунок «Динамо» вдалося вже на 13-й хвилині матчу. Проте вже на початку другого тайму «Шахтарю» вдалося зрівняти рахунок. Переможний гол гірники забили на 68-й хвилині зустрічі після позиційної атаки. На 84-й хвилині кияни мали можливість зрівняти рахунок в матчі, але взяття воріт було скасовано після перегляду відеоповтору через положення поза грою. Завдяки перемозі над «Динамо» «Шахтар» збільшив свою перевагу в турнірній таблиці над ЛНЗ до 10 очок. До кінця національної першості командам залишилося провести 4 матчі. Наступні ігри в УПЛ «Динамо» та «Шахтар» проведуть 9 та 10 травня відповідно. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Good luck, fool.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас. Інфоциганство та онлайн-курси. На таку тему ми будемо сьогодні говорити з нашою гостею. Це Наталя Опольська, керуюча адвокатським бюро Наталі Опольської, адвокат, доктор юридичних наук. Доброго дня, пані Наталя.
3: Доброго дня.
2: Ось така цікава у нас тема, власне, про курси. Наскільки масштабною, скажімо, стала проблема інфоциганства в Україні? І, напевно, треба пояснити, чому саме інфоциганство, чому такий термін використовується. Тобто мова йде про, шахрайські онлайн-курси, як це правильно сказати. Інфоциганство в Україні, чи поширена ця проблема?
3: Так, дякую. Чому інфоциганство? Тому що я би хотіла дуже чітко розмежувати, що є дійсно ті люди, які надають дуже корисну інформацію, які користуються попитом, розвивають в цьому напрямку свій бізнес, навчають чомусь або діляться своєю інформацією і тим досвідом, який вони мають. І я тому говорю саме про інфоциганство, тому що під такий дуже поширений попит серед того, що після ковіду дуже багато нас перейшло в онлайн, цей напрямок дуже почав швидко розвиватися, і багато хто цим почав користуватися. Чому ми не кажемо, що це шахрайство? Тому що якби ми казали, що це шахрайство, тоді би я всім рекомендувала звертатися в поліцію, писати заяву і вирішувати це іншому. Тобто ми не говоримо про шахрайство, ми саме кажемо про от неякісну цю послугу в сфері тоді, коли вам продають навчання або якийсь результат цього навчання, а на виході ви нічого не отримуєте, тільки витрачаєте час і кошти.
2: Які найпоширеніші схеми обману у сфері онлайн-курсів?
3: Це маніпуляції, ми скажемо. Або найпоширеніша схема у тому, що залучається дуже велика аудиторія на поширеній рекламі. Дуже поширена схема в тому, що продаються саме успішний успіх в будь-якій сфері. Особа себе популяризує як знавець, фахівець, вона заявляє про те, що на цьому курсі ви отримуєте таку інформацію, можливо, вона навіть десь залучає в рекламу експертів, на яких, які користуються попитом, на яких люди обов'язково прийдуть, але по факту цих експертів вона не залучає, а тільки вони є в рекламі. І потім люди залишаються, звичайно, розчарованими. Але свій бренд, свою сторінку в мережі вона дуже активно підтримує. І тому можливість втрапити в таку халепу надзвичайно висока.
2: А чому, на вашу думку, люди продовжують купляти, скажімо, сумнівні курси, навіть якщо є негативні відгуки? Це якась психологія, психологічний момент?
3: Мені здається, що це емоції. Що ми здається, що це саме той момент, що я саме потрібно мені зараз саме це, і це не випадково, і тому емоційно ми робимо ці кроки, витрачаємо кошти. І одна справа, якщо це щось таке не дуже сильно вартісне, але зовсім інша справа, коли це курси по 40, 60, 80 тисяч гривень. Це вже тоді зовсім інша справа. І коли тут включається емоційний момент, тут і зараз хочу, переведіть, будь ласка, то, звичайно, тут ця сфера викликає дуже багато питань, і потрібно бути обачними і застережними.
2: А якщо говорити про якісний освітній продукт, як відрізнити якісний освітній продукт, скажімо, від шахрайського?
3: Тут дуже важливо чітко усвідомлювати, що якщо це ми говоримо саме про освіту, то має бути результат освіти, здобуття якихось навичок. І якщо ми говоримо про освітній продукт як такий, то треба уважно перечитати договір. Чи ви купуєте саме освітню послугу, чи ви купуєте просто інформаційну послугу. І я не орієнтую всіх на те, що якщо ви не купуєте освітню послугу, то це курс неякісний. Ні, навпаки. Але ви повинні розуміти, що якщо ви купуєте інформаційну послугу, то ви вправі і вимагати отримання інформації. Так? І чи будуть в цьому договорі прописані якісь результати, тобто що ви отримуєте після проходження цього курсу. Якщо це інформаційний курс, то тут не може бути жодної мови про якісь дипломи, про щось таке. Але може бути сертифікат, що ви прослухали той чи інший курс.
2: Як перевірити, скажімо, певний якийсь курс до оплати? На що звернути увагу?
3: До оплати, на що важливо дуже звертати увагу, це договір оферти, який є на сайті. Попросити договір, який, якщо це продавець курсу, який має ділову репутацію, і зрозуміло, що в онлайні добросовісні користувачі, добросовісні виробники цих курсів, вони слідкують за цією своєю можливістю підтримувати свою ділову репутацію, то вам нададуть і договір, який на окремий курс, не договір оферти, який є просто на сайті, а договір на той курс, який ви купуєте.
2: Тобто договір – це обов'язкова умова?
3: Договір – це обов'язкова умова. Якщо ви купуєте курс, попросіть той договір. Він може бути офертою на сайті. Перевірте, чи він працює, цей договір оферти. Перевірте в цьому договорі оферти реквізити. Чи це ФОП? Як, зрозуміло, що якщо ви купуєте курс, то особа хоча б має бути зареєстрована курс. Звірте, будь ласка, чи рахунок, на який ви скидаєте оплату, і ФОП в договорі відповідають. Чи сторінка, в якій ви купуєте цей курс, відповідає там комерційному найменуванню, або хоча б якось ідентифікується з тим ФОПом, якому ви переказуєте кошти. Оце все дуже важливо. І такі елементарні перевірки, вони вбережуть вас від оцих емоційних кроків і втрати коштів і часу.
2: Ну добре, а якщо ось ви зазначили про те, що іноді в курсах заявляють якихось відомих людей, які потім, ну скажімо, не з'являються в цих курсах. Чи можна в даному випадку якусь виставити претензію чи вимагати, скажімо, повернення частини коштів?
3: Так, саме це є інструменти повернення коштів, розірвання цього договору, висунення претензій відповідних, але тут до моменту, коли ви ще укладаєте договір, ви повинні зафіксувати все. Тобто має бути програма курсу, має бути заскрінені, хто заявлені експерти, хто буде виступати в цьому курсі, і саме що вам продають в цьому курсі. Це має бути все зафіксовано. Я завжди орієнтую своїх клієнтів на програму курсу, тому що я дуже багато працюю з людьми, які надають такі послуги, як курси. І це дуже важливо. Тобто, і ви, якщо продавець курсу розробляє програму, то він себе убезпечує від того, що він відкрито показує, що я вам надаю, що я вам продаю, що буде в курсі, і тоді не буде таких конфліктних ситуацій ні з одного, ні з іншого боку.
2: А чому важливо зберігати скріншоти реклами?
3: Тому що недобросовісні ось ці продавці курсів, які використовують маніпуляції, можуть просто видалити оту заявлену пропозицію, ту рекламу, яка була здійснена на початку курсу, і потім буде дуже складно довести в суді чи будь-яким доказовим методом, що курс не відповідає заявленій пропозиції.
2: А на що варто звернути увагу, скажімо, в публічній оферті?
3: А в публічній оферті дуже важливо звернути увагу на моменти розірвання цієї публічної оферти. Чи вони відповідають, чи прописано моменти повернення коштів. Ще раз наголошую на тому, що усі добросовісні продавці курсів, розробники цих курсів, вони прописують ці моменти, тому що вони бережуть свою ділову репутацію і вони прописують можливість повернення коштів. Якщо в оферті немає можливості розірвати цей договір або занадто багато відповідальності покладається на користувача офертою, то тут вже виникають питання.
2: Угу. Наскільки ризиковано, скажімо, купувати курси в кредит, якщо саме продавець пропонує купити в кредит курс?
3: Оце найбільший ризик, тому що дуже багато є таких фінансових установ, які підв'язані під оцих недобросовісних продавців курсів, і людина навіть не розуміє, що вона не купує, не оплачує частинками курс, що вона фактично вже підписала через договір, згоду надає кредит з фінансовою установою, і може собі подумати, що на будь-якому моменті, тобто не подобається їй цей курс, я припиняю оплату, а зобов'язання вона вже має перед фінансовою установою, а це кредит. І потім вже виникає дуже багато питань, і розв'язати цей клубочок буде складніше.
2: А які ще підводні камені, на які варто звернути увагу, ось окрім того, що є такі елементи кредиту? Тобто я підписала вже, я винна банку, і там вже набагато інший механізм, ніж там просто з людиною, скажімо, домовитись. Ось які ще підводні такі камені можуть бути?
3: Підводні камені також можуть бути і в тому, що якщо, наприклад, постійно переноситься курс, чи немає його початку, чи якщо ви бачите, що заявлена пропозиція не відповідає вже на початку, ви бачите, що заявлена пропозиція не відповідає тому, що подається на курсі. Чи, можливо, можуть бути дуже багато підводних каменів також тоді ще, коли особа отримує ваші персональні дані і далі їх може якимось чином використовувати або висвічувати. Тобто навіть в межах своєї популяризації, своєї реклами і підтримання своєї. От тут також треба звертати увагу на це, тому що курси можуть бути дуже різні. Вони можуть бути і якісь психологічні, і це тут також є підводні камені, які особа може трапити в халепу, як з кредитом, так і, наприклад, з поширенням своїм персональним даним або з якоюсь інформацією, яку вона там відверто поширює, наприклад, якісь в групі, до якої вона долучається в базі цього курсу.
2: Пані Наталя, а якщо щодо документів, скажімо, людини, якщо вимагають якісь певні документи, там копію, ксерокопію паспорта або ксерокопію ще якихось таких важливих документів, чи потрібно їх надавати, якщо ти хочеш там, скажімо, замовити курси? Я не знаю, чи є такі випадки, але я не виключаю, що вони можуть бути.
3: Вони можуть бути, але це потрібно робити дуже обережно. Я би рекомендувала все ж таки заповнювати дані з приводу копії документів і надавати договір вже. Тому що дуже багато може бути, якщо ви надаєте дані, копію свого паспорта неперевірені особі, то зрозуміло, що потім і ми розуміємо, звідки беруться інші можливі шахрайські схеми і отримання і все інше. Тобто з цими документами, копіями паспорту, ідентифікаційного коду треба бути дуже обережним.
2: А я ще хотіла запитати, я буквально прочитала, можливо, це не зовсім до теми, але все-таки нещодавно прочитала таку інформацію, що якщо ви надаєте будь-якій установі ксерокопію свого паспорту, то варто закрити одну з, скажімо, там, де ви підписуєтесь, де ваш підпис, і підпис особи, яка надала вам паспорт. Тобто, якщо ви один з цих підписів закриваєте, тобто така копія юридично вважається правильно, але на неї, наприклад, не оформлять вже кредит.
3: Юридично, якщо ви надаєте копію, то ви на ній, тобто, якщо ви надаєте копію, ви власноручно її посвідчуєте. І в даному випадку, якщо ви надаєте копію власноручно, вона посвідчена вашим підписом, то вона буде вважатися дійсною. А в усіх інших випадках, зрозуміло, що якщо буде неякісна копія якась надана, але зважаючи на тенденцію розвитку оцих фінансових установ і швидкості надання кредитів, то тут дуже багато питань, чи детально там перевіряються, якщо вони хочуть швидко продати послугу і отримати цей сервіс, так? Тут дуже багато питань, чи дійсно буде відмова, і чи якщо мета все ж таки продати той кредит швидко.
2: Як перевірити продавця, скажімо, ФОП, товариство чи фізична особа, і чому це має значення?
3: Найперше, це те, що ми перевіряємо дійсно дані, чи це ФОП, чи він є зареєстрований через різні доступні для нас сервіси. Я також завжди рекомендую своїм клієнтам перевірити по судовій владі, якщо ви купуєте якийсь вартісний курс, перевірити по судовій владі назву. Або комерційне найменування, або курс ввести, саме що ви купуєте, і дуже часто в судовій владі ви одразу побачите, якщо вже були подібні випадки, чи була якісь були претензії, то вони хтось людей звернувся до суду вже, і ви вже в цю халепу можете не втрапити. І саме тому рекомендую також своїм клієнтам звертатись до суду, щоб таким чином і убезпечити всіх інших від того, щоб людина втрапила в таку халепу і піддалась цій маніпуляції.
2: Чи реально повернути свої гроші за онлайн-курси, якщо вони там, скажімо, неякісні, якщо вони не відповідають заявленим там темам?
3: Так, це реально зробити, але тут потрібно зібрати дуже чітко доказову базу. Ми повинні фіксувати всю переписку. Має бути договір. У нас має бути зафіксована, тобто чітко, що нам пропонує продавець, що вона заявляє в своїй пропозиції, скрини, збираємо доказову базу, договір. І ми повинні довести, що заявлена пропозиція не відповідає тому, що продавець надала або надає, або і показати, в чому різниця. І тоді, звичайно, спочатку потрібно звернутися безпосередньо з претензією. В даному випадку наголошую на тому, що добросовісні продавці курсів, вони також захочуть швидко повернути кошти, тому що людина націлена на користь, а не на щось таке. Якщо я тобі не був корисним, то будь ласка. А якщо претензія не спрацьовує, то тоді, звичайно, і у вас є доказова база, ви можете довести, то тоді йдемо до суду.
2: А як працює правило 14 днів для відмови від дистанційного договору?
3: Це правило, воно насправді працює дуже по-різному. І не завжди воно працює. Тому що, якщо, наприклад, заявлений курс розпочинається 1 вересня, а ви оплату внесли ще 1 серпня до того, або задовше до 1 серпня, то, ймовірно, що цих 14 днів вони спливуть ще 14 серпня, і ви уяви не матимете, чому 1 серпня ви хочете вже розірвати, чи 2 серпня цей договір. Але взагалі-то протягом 14 днів, якщо ви надсилаєте претензію, то ми, і це в договорі чітко прописано, то тоді це перший крок тому, що ми йдемо відповідно до договору і закону, ми правильно хочемо розірвати цей договір.
2: Стосовно, які кроки потрібно зробити, щоб підвищити шанси на повернення коштів?
3: чітко фіксуємо всі переписки. В нас є договір, в нас має бути двосторонній підписаний договір також на і в нашої сторони. В нас має бути квитанції про перерахунок коштів. Не перераховуйте кошти, якщо це фізична особа і не хоче сплачувати податки, а от таким чином обходячи. Якщо це ФОП, має бути чітко, чи відповідає договір і ФОП, на який ви переказуєте кошти. Перевірте також посудовій владі. Перевірте, чи реальні користувачі, які рекламують чи рекомендують цей курс, чи вони є реальними і навіть можете кілька, ну, написати їм що-небудь, щоб дали відгук про цей курс незацікавленим стороннім особам.
2: Угу. І наскільки ефективні, скажімо, скарги до Держпродспоживслужби?
3: Вони достатньо ефективні, але ця установа, вона вам не поверне ваші кошти. Однак якісь неприємності, якщо відповідна заявлена пропозиція і реклама, те, що було надано в рекламі, не було вам надано, то наслідки продавець курсу все ж таки матиме.
2: Угу. Стосовно яких випадків без суду, скажімо, вже не обійтись?
3: Тоді, коли ви висловили незадоволення, ми надіслали претензію, розписали у претензії, чому ми хочемо повернути чи кошти, чи частину коштів, і жодної реакції на це немає. І в даному випадку, звичайно, потрібно йти до суду і відстоювати свою позицію вже в суді.
2: А чи часто до вас звертаються люди, скажімо, які стали жертвою, ну, саме неякісних курсів, і вони хочуть повернути гроші? Які випадки такі, ну, скажімо, ви стикаєтесь найбільше, з якими випадками?
3: Таких дуже багато, звичайно, але це, як правило, щодо певних курсів. От вони, напевно, передають інформацію одне одним, і тому це по певному курсу може бути кілька осіб, які незадоволені. Тому є дуже багато інших курсів, де люди вирішують, врегульовують ці питання. Коли є якась незадоволена сторона якістю наданої послуги, то зрозуміло, що ці питання можна врегулювати в досудовому порядку. Вони врегульовуються, люди тоді не звертаються до суду. А тоді, коли доходить вже діло до суду, то ми саме говоримо про те, що ймовірно, і особливо, якщо таких позовів, претензій є кілька, що ймовірно, якість тих заявлених послуг, інформаційних послуг не відповідає дійсності. Також потрібно чітко розуміти, що купуючи курси онлайн, ви купуєте інформацію, інформаційні курси, тобто ви не купуєте освітню послугу. Освітню послугу ми можемо купувати в освітній установі, вона також може надаватися онлайн. Але коли ми говоримо про курси від ФОПів, це саме, це може бути інформаційно-навчальне щось, але не освітнє.
2: А яка головна порада людям, щоб не стати, скажімо, жертвою банківського шахрайства чи інфоафер, тобто курсів?
3: Якщо ми з вами говоримо саме про курси, то тут саме головна порада не діяти емоційно, включати завжди логіку, перевіряти курси, скільки вже, наприклад, є ця сторінка чи заявлена пропозиція, скільки вона існує. Дуже гарно спрацьовує, звичайно, сарафанне радіо. Перевіряйте і незацікавлених осіб, бо інколи рекомендують, перевіряйте особу, яка юридичну особу чи фізичну особу, яка вказана в договорі, реквізити щодо оплати, куди ви перераховуєте кошти. І це максимально на перших етапах надасть змогу убезпечити себе від оцих емоційних рішень і необґрунтованих покупок.
2: Тобто, перш за все, все-таки думати, чи...
3: Так, да, не піддаватися емоційному, хочу тут і зараз.
2: Ще, хоча б, якщо вам дуже хочеться, то хоча б один день все-таки варто подумати, щоб ці емоції...
3: Так, подумати про це завтра.
2: Подумати про це завтра, так. Сьогодні у нас в гостях була Наталія Опольська, керуюча адвокатським бюро Наталії Опольської, адвокат, доктор юридичних наук. А говорили ми на тему інфоциганства та онлайн-курси. Як не стати, скажімо, жертвою шахрайських схем. З вами була Ірина Булгакова, на все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама. 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: for me.
1: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
2: Вітаю вас, любі мої слухачі і глядачі. Сьогодні у нашій театральній кав'ярні Влад Матвійович.
3: Добрий день.
2: Добрий день. Він такий різноплановий, ну такий він різний. Ну як тобі вдається бути різним? То ти казковий герой, дроворуб, то ти закоханий Шома, то ти такий надто серйозний і така глибоко драматична у тебе трагедійна роль в Касандрі. То ти такий серйозно-несерйозний у «Моя професія сеньор з вищого світу». Але здається мені, що ось твоя крайня роль Івана в «Небилицях», вона дуже багатьом відкрила такий, знаєш, на тебе інший зовсім потяг. А ми забули ще один потяг, там, де ти взагалі надзвичайно цікава, така у тебе така цікава роль у цій виставі «За творами Коцюбинського», так?
3: Вчителя.
2: І ось, так, вчителя, але вона настільки костюмована, настільки вона цікава, для того, щоб люди все ж таки зрозуміли, що ми такі близькі до природи. Так?
3: Ну, це Бандура так відчувала. Вона в процесі репетиції якраз таки вибудовувалися ці, в процесі, здається, репетиції нашого шматочку з Жанною Степанівною, ага, якраз і прийшла до Оксани Володимирівни ця ідея з комахами і тваринками. Вона тоді, а що, якщо ми тут зробимо отак? Я тоді щось стояв, це моя перша робота з Бандурою, тоді я думаю, ну трошки щось дуже дивне, але мене вчили довіряти режисеру, я думаю, добре, я спробую, побачимо, що вийде. І от вийшло така досить цікава штучка, як на мене.
2: Так,
3: незвичайна вистава, яка вибивається з усього репертуару, бо чую багато відгуків, і люди, які приходять на потяг, кажуть, спочатку щось дуже дивне, але на середині вистави ми вже розуміємо, до чого все йде і що хотів сказати режисер.
2: До чого ці комахи, і до чого всі тваринки, які з'являться потім. Так? Ну, як тобі вдається все-таки поєднувати оці, ну, твої фантазії і реальність як акторові драми Владу Матвійовичу?
3: Стосовно різноплановості робіт?
2: Так.
3: Ну, багато є різних допоміжних речагів, як кажуть. Інколи від матеріалу йдеш, інколи від режисера, інколи дійсно від фантазії. В залежності, який матеріал. В потязі від режисера і фантазії, в Касандрі саме від матеріалу, ну і плюс Карнаух нас натягував, натаскував, дресирував, можна так навіть сказати, і ми навіть пробували практику відходити від сценарію, від п'єси, і переходити більше на такі побутові діалоги, щоб вибудувати спочатку стосунки, відносини, а потім проводити їх уже на текст, який написала Леся Українка. В «Небилицях» – це фантазія, це імпровізація.
2: Ну, це небилиці, врешті-решт.
3: Ну, звичайно. Там якраз таки через імпровізацію і треба було рухатись. І дещо туди, дещо не туди, дещо фіксували, дещо забирали. Інколи були конфлікти з режисером, тому що я хотів щось зробити, він був проти цього, думаю, добре. А раз прем'єра через тиждень, Роман, як ви хочете, давайте продовжимо репетицію. Різне буває, але ніби як результат є, і я ним задоволений.
2: А тобі легко було взагалі готувати цю роль Івана в «Небилицях»? Чи складно? І в чому були труднощі?
3: Складно, звичайно, але через те, що це було надцікаво, складність трохи нівелювалася. Складність була дуже велика, складність – це навчитись грати на кузі в першу чергу, тому що це абсолютно новий для мене інструмент, духовий, не маючи якоїсь освіти музичної, це було досить складно. Але я дзвонив майстру, який її виготовив, ми з ним декілька разів посиділи, поговорили, він мене повчив, я зрозумів механіку, і якось воно таке й вийшло. Стосовно самої роботи, Це було дуже цікаво, перша дія. Ми коли ставили першу дію, це було дуже швидко, дуже цікаво. Текст лягав неймовірно легко і швидко на пам'ять. Не знаю, було цікаво, можливо, тому і було набагато легше.
2: Але ж там треба було так рухатися і танцювати, і рухатися в усіх абсолютно сценах.

0: концерті, якщо є вистави, де є хореографія, то, звичайно, тренажі, само собою, але душа моя прямо ж до хореографії не лежить. Більше до вокалу, я скажу, ніж до хореографії.
1: Але ж все-таки тобі в лісовій пісні у неділю рано зілля купала, треба виходити і танцювати, а не тільки ходити по сцені і говорити гарний текст.
0: Ну, звичайно, але коли є колорит, коли є масовість, коли є світло-звук, самому приємно танцювати, коли воно виходить. Я так помітив за собою, що в репетиціях мені важко, але коли вже хореографія готова і ти виходиш на сцену, я вже кайфую від цієї хореографії. Наприклад, Ромео і Джульєта, я пам'ятаю, було нас складно вивчити партію, але коли я виходив, я кайфував від того, що я її знаю, від того, що мене виходить, від того, що ми робимо.
1: І від того, як сприймає зал?
0: Знаєте, от в цей момент, мені здається, ми трошки егоїсти, тому що ми не звертаємо увагу на зал, ми звертаємо увагу на себе, на своє задоволення. Ну, особисто я. Я дивлюся на партнерів, я дивлюся, що ми робимо всі в такт, все правильно, і від цього є якийсь такий кайф, якась насолода. І в цей момент я просто абсолютно забуваю, що є глядач.
1: А ти віриш в те, що залежить от подача тексту і взагалі твоя роль, ну, будь-якого актора, від того, хто в залі сидить, який глядач?
0: По собі скажу так, глядач трохи впливає на роботу, бо іноді, наприклад, вистава, яка довго йде, ти вже розумієш, що, наприклад, на цьому моменті була якась реакція, її немає, трошки вибиває, ти починаєш думати, чи це я щось не так зробив, чи це не так щось з глядачем, але потім це все відкидається, і ти знову починаєш йти по задачі, думаєш, так, все, треба робити так, як сказав режисер, все буде добре. І в підсумку воно все-таки проходить все добре, виїжджає туди, куди треба. Я б не сказав, що треба прямо орієнтуватись на глядача. Глядач буває різний, абсолютно різний, на одній ті самі виставі.
1: І глядач, по-перше, по-різному сприймає.
0: Так, я про це.
1: Якийсь момент може завмерти, тому що не очікував такої, не знаю, аплодувати, сміятися чи взагалі щось робити. А інший глядач приходить абсолютно інший.
0: Цілком і... замозгоден. Ну, треба робити свою роботу. Глядач, він приходить, він дивиться. Він заплатив гроші за квиток для того, щоб подивитись, а не оцінювати нас. Оцінювати він буде після вистави. Зараз він сприймає інформацію, яку ми йому даємо, і ми маємо, як актори, правильно подати цю інформацію. Так, як ставив режисер, так, як написано в п'єсі, ми робимо свою роботу, а не очікуємо якоїсь реакції.
1: Так, і тут важливий і режисер, і партнери, які на сцені знаходяться з тобою.
0: Ну, режисер важливий на етапі постановки, а безпосередньо під час виставі важливі партнери і партнерство. Коли ти чуєш, бачиш партнера і відчуваєш, що партнер чує і бачить тебе, і у вас є взаємодія. Коли щось іде не так, але ви дивитесь один одному в очі і розумієте, як ви вже будете викручуватись. Ну, якраз таки на останніх небилицях це відбувалося неодноразово. Але дивлячись в очі партнерів, ми в секунді орієнтувалися і перенаправляли один одного. Це круто. Ну, я відчуваю в ці моменти такий якийсь кайф і адреналін, коли щось пішло не так, але в секунді...
1: Але ми знаємо тільки ми.
0: Знаємо тільки ми, глядач може і не розуміти, але в секунді ми це бах виправили і пішли далі, і якась ейфорія відчувається. На цій ейфорії воно ще краще, далі більше летить. Вау. Це круті моменти.
1: Ну, це коли доросла. От коли діти у залі.
0: Ну.
1: Як ти сприймаєш і подаєш цього свого героя, коли діти в залі? Коли діти, це все ж таки, ну, говорити про пригоди в країні О, зрозуміло, так, відома усім казка, а Шома плюс Фружі дорівнює кохання, вона для дітей і для дорослих. Вона для сімейного перегляду дуже гарна вистава. Так. Але навіть от таку світлинку я підібрала вам. Але навіть діти 4-річні, сидячи в залі, говорили, це він любить її, а вона любить його. Це кохання. Значить, ви донесли, що Шома і Фружі це все-таки про любов казка. І її треба як подавати оцим, коли в залі сидять маленькі діти?
0: Ну, от знаєте, от ми коли з моєю дівчиною дивимося якісь мультфільми, ми любимо дивитись мультфільми, і дуже часто ми помічаємо, що в мультфільмах якраз таки є якась така повчальна штучка, якась мораль. Можливо, навіть в деяких мультиках більше моралі, ніж в деяких фільмах. Ми

0: кожного мультику це обговорюємо. І якраз таки казочка так само несе дуже чітку і ясну мораль. І я сподіваюся, що в нас виходить донести цю мораль. Але найбільше я завдячую якраз таки своїй партнерці Олені, тому що це щира гра, і хочеться грати, і не треба нічого грати. Тут все відчувається, і... Ой, я коли на сцені просто дивлюся її в очі і просто літаю.
1: Боже, як добре, коли кохання на сцені і кохання в житті поєднуються, це взагалі неймовірно. Це, ну... Хай воно так і буде, і надалі, щоб надихало і крила з'являлися від гарних почуттів в нашому житті. Це дуже важливо. Отож, дітей же не обманеш.
0: Ні.
1: Вони ж відчувають, надто сильно відчувають, що ви робите. І вони знають, що це лисичка. Колись моя подруга мала, була ще в школу, не ходила. І ось бременські музиканти, ні, пішли ти мене з тим котом. Свята, познайомлені мене з тим котом. І вона сприймала нашого тоді Руслан грав кота, як кота, а не як актора, то тут, звичайно, схибити абсолютно не можна. Якщо ми повернемося до Касандри і до Лесі Українки, ти по-іншому відчув Лесю Українку, коли ви готували Касандру? Чи так, як було колись у школі, вивчали, чи в університеті, вивчаючи літературу? Чи це був інший погляд на Лесю Українку?
0: Не знаю, ну просто знаючи з її шкільної програми, позашкільної програми, якою сильною людиною була Леся Українка, що вона переживала і як вона з цим боролась, я розумів, що я працюю з таким самим сильним матеріалом, від якого йде енергетика. Так, дуже подобається мені ця світлина. Робота давалась тяжко насправді, дуже тяжко. І місяць мені здавалося, що я просто стою на місці, нічого в мене не виходить. Чи це я якийсь не такий, чи це Леся Українка якось так зашифрувала щось, що я не можу розгадати. Чи немає в нас конекту між режисером мною і сценарієм. Було багато думок, але буквально там за 3 тижні до прем'єри ми якось починали розгадувати цю мозаїку, цей ребус Лесі Українки. І потрохи робота пішла. І... Але, знаєте, все одно складно налаштуватись перед виставою на те, що було перед прем'єрою. Коли ми з дня в день працювали над виставою, воно все було в голові. Зараз перед виставою треба дуже довго збиратися, всі ці думки, всі ці пазлики назад складати, щоб вибудувати якийсь внутрішній стан, відношення до партнерів і внутрішню енергію, яка має бути, з якої виходить мій персонаж. Важко, але, сподіваюсь, в мене виходить.
1: А знаєш, я думаю, що чому вона все ж таки вийшла, і Жені, і вам вдалося зіграти гідно цю виставу зробити. Тому що ми переконуємо, що Леся – наша сучасниця. Вона настільки відчувала Україну ще в ті далекі роки, і відчувала, пишучи про будь-який час, вона завжди мала на увазі Україну. І вона надто близька нам сьогодні, і Леся Українка, і сама Касандра. А я, знаєте, хвилювалася, коли приїхала до нас комісія з Києва, так, адже ми беремо участь у грі, і я всю виставу підглядала, як вони реагують на виставу. Ця година 40 для мене, здавалось, не закінчиться ніколи. Така, знаєш, внутрішня напруга. Але вони ж не мали права говорити ні вам, ні мені, нікому, що вони відчули, зрозуміли, як ви грали, тому що вони поважне журі, комісія, так, з Києва і Одеси, там, і з Львова, різні наші колеги були. Але по тому, як вони реагували, особливо коли прийшли до нас фотографуватися, до вас підійшли уже, ви відчули, що вони таки нас зрозуміли, і ми, ну, вони не розчарувалися в тому, що ми їм показали?
0: Ну, по-перше, це було видно по їхнім реакціям, по їхнім посмішкам, хоча це і трагедія, але я думаю, що їхня реакція дала нам зрозуміти, що вистава їм сподобалась, вистава вони зрозуміли.
1: Це теж кайф.
0: Взагалі так, коли просто глядач оцінює виставу, це круто. Коли люди, які присвячують цьому життя, коли
1: дотичні
0: більше від побутового якогось глядача до мистецтва, оцінюють роботу позитивно, то, звичайно, з'являються крила і хочеться творити і нести виставу далі.
1: Ну, це взагалі дуже... Ми всі такі. Ми, творчі люди, завжди чекаємо, що нам, ну, бодай скажуть, що ні, ти таки зробив. І відчути оцю оцінку. І колег. І партнерів, так, і тих, хто сидів в залі колег, і тих, хто був на сцені, і керівництво, і коли хтось приїжджає і приходить глядач, ми все одно, нам важливо творчим людям, щоб нас оцінили, щоб нас зрозуміли.
0: Ну, скоріш за все, щоб зрозуміли. Можливо, комусь краще, щоб їх оцінили. Комусь треба почути слова підтримки чи комплімент якийсь. О, як ти гарно сьогодні грав.
1: Ну, це треба теж ділити 7 на 8.
0: Звичайно. Тому що після кожних компліментів ти розумієш, де правда, а де є якийсь недолік все одно. Після кожної роботи, наприклад, коли кажуть якийсь комплімент,
1: треба замислитись.
0: Я аналізую і розумію. Тут, можливо, правда, а тут, тут я знаю, що у мене трошечки є ямка, її треба підправити, але дякую за комплімент. Приємно, але не означає, що треба переставати працювати.
1: Так, що ти вже розправив крила і летиш, треба трішечки їх стримувати, йти вперед, тому що ми такі, ми розвиваємось, ми йдемо вперед. А ось ми не згадали сьогодні того сеньора з вищого світу. Ти там граєш сусіда такого несерйозного.
0: Несерйозного? В деякій мірі так, в деякій мірі серйозного.
1: Як оця робота із, казав колись Кондратюк, з метрами, кілометрами і міліметрами, як працювалося, знаєш, оце ж таки, це відомий твір, його ставлять в багатьох країнах світу. Він колись, ця комедія жила на сцені Вінницького театру, мала шалений успіх у 80-х роках, і став Віталій Вдокімович Селезньов. Знову таки Таїса Дмитрівна захотіла повернутися до цієї теми, що робить зараз багато театрів в Україні. І ми знаємо, десь щось бачили. А як воно йти в ту роботу, яка вже відома, і... а ти маєш зіграти по-іншому? Не так, як хтось?
0: Я роблю свою роботу, я фантазую. Ну, я ж не...
1: Ах, так ти все-таки фантазер. От я ж весь час хочу дізнатися. Ти реаліст роботи... чи фантазер?
0: В плані роботи нашої творчої кожен із нас фантазер. Але треба залишатись при цьому реалістом. Бо нафантазувати можна такого, що з реальністю не склеїться. Має бути грань, має бути баланс. Але ми актори, нам дали роль, ми над нею маємо працювати. Маємо розбирати, маємо творити, маємо робити. І так і вийшло.
1: Кажи, от якщо раптом два режисери тобі пропонують, один пропонує комедійну роль, а другий – трагедійну. І ти мусиш обрати. Яку ти обереш?
0: Дуже складне питання. Тут треба розбиратись в матеріалі. Спочатку треба прочитати п'єсу, що більше ляже. Де я більше зможу сказати? Що більше підійде мені? Де більший виклик буде? Де більше, яка робота мене зламає, поламає, чогось навчить? Наприклад, якщо комедія, яка просто хі-хі-ха-ха, але нічого мені не дасть, ну, краще, напевно, піти в драму, де я зможу чогось навчитись, щось для себе витягнути, нового, якусь нову навичку, якийсь новий виклик. Цікавіше працювати над складним, складнішим матеріалом, щоб мати змогу рости. Бо якщо не рости, стає нудно, втрачається сенс в роботі, втрачається бажання до роботи. Я цього не хочу. Тому я хочу якогось складнішого матеріалу кожного разу.
1: Так, отож ми зрозуміли, що сьогодні у нас в гостях і реаліст, і мрійник, і фантазер, і просто актор драми, в якого велике майбутнє. Ми в це віримо. І, знаєш, не даремно, напевно, коли Вадим Іванович приїхав і розповів про цей матеріал, і ми його прочитали, то твій уже наставник, учитель, бо все старше покоління, вони десь є нашими навчителями, народний артист України Валерій Прус, він одразу сказав: Вадиме, бери оцього Матвійчука, він зробить. Ось бачиш, коли є довіра, коли є віра, коли є таке переконання внутрішнє колег, у нас виростають крила. То я тобі зичу, щоб крила твої летіли в коханні, в любові, в нових ролях, звершень тобі, всього найсвітлішого, що тільки може бути, тому що ти заслуговуєш. Ти вмієш бути гарним другом, колегою, партнером і хороший син, це видно теж. Тому твої батьки щасливі і щасливий колектив, в якому ти працюєш вже п'ятий рік поспіль.
0: З вересня п'ятий.
1: П'ятий рік поспіль. Так що лети, фантазуй. Я тобі зичу всього найсвітлішого і найкращого.
0: Дуже дякую.
1: До побачення.
0: До побачення.
2: Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був та буде.
3: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Литві розпочалися двотижневі військові навчання. В Україні 24 компанії долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Литві розпочалися двотижневі військові навчання піхоти «Залізний вовк». Понад 2500 військовослужбовців відпрацьовуватимуть дії різних військових підрозділів з представниками місцевої влади, пожежниками, поліцією, службою громадської безпеки та союзниками з Великої Британії і Польщі, щоб краще підготуватися до оборони країни. Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки. Також випробують новітні розробки литовської оборонної промисловості, зосередивши увагу на системах безпілотних літальних апаратів та сучасних засобів протидії дронам.
2: Україна.
1: Повітряну кулю, яка цими вихідними зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовували як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів, які вона запускає для обстрілу нашої території. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, подібні засоби можуть застосовувати і надалі. Також речник Держприкордонслужби зауважив, що наразі не фіксується скупчення російських військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. В Україні 24 компанії долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України. Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Закарпатської, Полтавської та інших. Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам. Нагадаю, проєкт приватної ППО запустили наприкінці минулого року за ініціативи Міноборони. Для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.
2: Вінниця.
1: У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. Це найбільша приватна колекція в Україні. На виставці представлено близько 30 автентичних зразків 19-го початку ХХ століття з колекції вінничанина Сеймура Абушова, магістранта Вінницького педагогічного університету. Експозицію можна оглянути до 31 травня. Відвідувачі побачать не лише самі вироби, а й фахову літературу, за допомогою якої проводили ідентифікацію кожного килима. У мене ж все. Почуємось.

0: циган. Іде циган по діброві, десь лихе носило. При нім пара вареників, люлька та крисило. Чорний, темний, як та хмара, по лісі блукає. І скривився, курить люльку, аж лев вибігає. Вибігає, став, питає:
1: «Хто ти, чорний враже? Скажи перший, хто ти враже?»
0: Циган йому каже. Стрепенув звір головою.
1: «Я лев»,
0: промовляє.
1: «Ти лев собі, а я пролев»,
0: циган одвічає.
1: «Ходім битись»,
0: лев говорить.
1: «Та ходімо, враже, тільки я ще не обідав»,
0: циган йому каже.
1: «Як даси, що попоїсти, трохи підкріпитись, тоді піду з тобою в чисте поле битись». «Та нічого»,
0: лев говорить, «з
1: тобою робити. Мушу тобі на закуску хоч телицю вбити».
0: І кинувся меже стадо, телицю вбиває. Пазурями шабатус шпуру іздирає. Оббілував, як годиться, сів коло телиці, а цигану дає шкуру і шле до криниці.
1: «Біжи, – каже, – до криниці та не забавляйся. Як набереш води повно, бігцем повертайся».
0: Пішов циган та й криницю навкруги копає.
1: Лев приходить. «Що ти робиш?»
0: – цигана питає.
1: «Та же бачиш, що я роблю, криницю копаю. Що я тобі шкурлатами все черпати маю? Принесу тобі криницю та й роби, що знаєш». «Ну, не боже», – лев подумав, – «добру силу маєш».
0: І нагнувся сам у шкуру, води набирає. А цигана за дровами у ліс посилає. Пішов циган, дере лико, дуб до дуба в'яже. Лев приходить, подивився.
1: «Що ти робиш?» – каже.
0: «Та же бачиш, що дубину докупи збираю. Отак візьму усю разом та й повириваю». Подивився лев на нього, махнув головою.
1: «Оце, – думає, – на лихо здибався з бідою».
0: Бере його до телиці, живо підсилає, а сам дуба молодого при землі ламає. Зламав дуба молодого, на кряжі кряжує, та й сердешний нагадався, що вогню бракує. Приніс дрова та й гадає, де вогню взяти, але циган йому каже:
1: «А що, леве, брате, вдарим в камінь пазурями, хто вогню добуде, то той у нас і без бійки найсильніший буде».
0: Ідуть вони до каменя, разом поставали, як ударив лев у камінь, пальці позлізали. Заревів лев, підняв лапи, лапи об'юшило, а наш пролев добуває губку та кресало. Як ударив, скала ціла, в іскрах загоріла, і одразу суха губка димом задиміла. Ідуть вони до телиці, вогонь розкладають, розбатовують телицю, стегна запікають. Запікають тлусті стегна, обід спорядили, спорядили обід ситий, на двох розділили. Посідали і балують, лев аж припадає. А що циган вже й наївся, решту розкидає. А за ним голодні птахи купами літають. Що розкине вражий циган, мигом поїдають. Лев поглянув, його пролев вже й кісток немає. Лежить собі проти сонця, живіт вигріває.
1: «А що, брате, будем битись?»
0: – до цигана каже.
1: «Та вже ж битись, не миритись, але чекай, враже. Возьми перше стисни камінь, як води добудеш, то тоді ти і без бійки найсильніший будеш».
0: Бере камінь лев у лапи, потряс головою, як потисне, камінь тріснув, сиплеться мукою.
1: «Видиш, враже?»
0: – циган каже.
1: «І води не добудеш, та як же ж ти зо мною боротися будеш? Отак тисни, як я тисну».
0: Циган промовляє та руками вареника щосили стискає. Заюшила сироватка.
1: «Видиш, циган каже, що вас 20 таких левів того не докаже».
0: Та ще лучне вареника перед левом тисне.
1: «Тепер, – каже, – бійсів леве, хто з нас лучше свисне?»
0: Підійнявся лев могучий, як на лапи стане, та як свисне, та як клясне, аж волосся в'яне.
1: «Тепер я вже, –
0: циган каже,
1: – тільки не дивися. А от і очі повилазять, і сам повалишся.
0: Лев нагнувся, сплющив очі, стоїть, ані писне. А той його ломакою, як під вуха свисне. Зашуміло, загуділо, задзеленкотіло, і в очах з тома свічками заполохкотіло.
1: Не чорти ж мені надали з тобою зачепитись. Ні, не боже, що вже хочеш, а не буду битись.
2: Ей, боїшся бісів, леве, циган став казати.
1: Неси, враже, шкуру грошей до моєї хати. Тоді тільки я з тобою миром помирюся. Як не хочеш, то я зараз із тобою б'юся.
0: Став, подумав лев могучий, нічого діяти. Коли хоче біда грошей, то тра біді дати. Бере шкуру, йде за грішми, повну набирає. Несе її за циганом, аж чоло впріває. Привів циган його в кузню, межі циганята.
1: «Скидай, – каже, – леве шкуру, ото моя хата».
0: Лев скидає йому шкуру, кузню оглядає, аж циганяє з-під вугілля штабу витягає. Розпалилась тая штаба, світить і біліє, розсипає з себе іскри, жаром червоніє. Поглядає лев на штабу.
1: «Що то?» – каже, «брате». «А попробуй», – циган каже, «то сам будеш знати».
0: Як вхватився лев за штабу, «Боже, твоя воле!» Завертівся, замотався та кулею в поле.
1: «Нехай же їм 100 чортяків», – каже коло ліса, «щоб минутку ще потримав, то б згорів до біса».

0: Ворона і лис. Пробігає лис голодний, через пеньки скаче, аж слухає десь ворона на гілляці кряче. Та й говорить собі стиха:
1: «Почекай, бабусю, не їв м'яса годин кілька, тепер поживлюся».
0: І хвостиком помахує, прищурює очі, підмовляє її злізти, а тая не хоче. Та ще й йому, як письменна, стало говорити:
1: «Іди, каже, коли хочеш на село дурити. Бо я знаю, що ти хочеш, як псявіра їсти, і хіба б я дурна була б, щоб думала злізти».
2: «Бог з тобою, голубонько», – став лис прикидатись.
1: «Та тепер вже, зозуленько, нічого боятись. Вийшов указ з того світу, щоб мир був усюди, щоб мирно собі жили і звіри, і люди».
0: А та собі розважає:
1: «Брешеш ти, мій враже».
0: Далі кругом подивилась, та й лісовий каже:
1: «Та який же мир той буде та спокій між нами, коли онде йдуть до лісу стрільці із хортами?»
2: «Будь здорова, голубенько. А що то, куди ти? Та же стрільців несе лихо, треба утікти».
1: «А указ того світу, що мир прописали, може вони не указу того й не читали?»
2: «Ну не бійся ж, голубчику, я лиш так сказала, але вашого указу я й не читала».

0: Суціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Литві стартували військові навчання НАТО. Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. На Вінниччині будується автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою, брониця Унгурь. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Президент Франції Еммануель Макрон виключив участь Парижа в американській операції «Проєкт Свобода», націленій на допомогу суднам, заблокованим в Ормузькій протоці. Про це він заявив на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. За словами французького лідера, його країни не братимуть участі в чомусь незрозумілому. Він також закликав Іран і Штати до скоординованого відкриття протоки. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що з 4 травня Штати надаватимуть допомогу суднам, заблокованим в Ормузькій протоці, які намагатимуться її залишити. Йдеться про кораблі країн, які не мають стосунку до конфлікту США та Ірану. Водночас Іран заявив, що будь-яке втручання штатів у ситуацію в Ормузькій протоці сприйматиметься як порушення перемир'я. Польові тактичні навчання стартували на сході Литви в понеділок 4 травня. Про це повідомляють в литовському Міноборони. Загальна чисельність учасників перевищить 2,5 тисячі військовослужбовців. Окрім литовських солдатів, у навчаннях беруть участь військовослужбовці очолюваної Німеччиною бойової групи батальйону передових сил НАТО, а також Польщі та Великобританії. Загальна чисельність учасників перевищить 2,5 тисячі. Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки. Підтримку нададуть гелікоптери ВПС Литви.
2: Україна.
1: Якщо 9 травня парад в Москві відбудеться без військової техніки, це буде означати, що росіяни побоюються, що над Червоною площею можуть з'явитися дрони. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані в понеділок 4 травня. За словами українського лідера, потрібно і надалі тиснути на РФ за допомогою санкцій і також продовжувати підтримку України. Раніше Міноборони Росії повідомили, що 9 травня вперше з 2007 року колона військової техніки не братиме участі в параді на Красній площі. У Кремлі також уточнили, що цього року парад пройде в скороченому форматі через оголошену терористичну загрозу з боку України і що цьогорічна дата не є ювілейною. Вночі російські війська завдали авіаудару по Шосткінській громаді на Сумщині. Пошкоджено адмінбудівлі, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення виконкому Шосткінської міської ради, позашкільного навчального закладу, 6 житлових будинків, легкові автомобілі. Також відомо про постраждалих. Поранень зазнали 3 жінок, перехожа та мешканки сусідніх будинків. На місці удару працюють аварійно-рятувальні бригади.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині будується автомобільний пункт пропуску на кордоні з Молдовою, брониця Унгурь. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Якісна інфраструктура на держкордоні з Республікою Молдова забезпечує комфорт подорожуючих і сприяє відкриттю нових можливостей для економічного розвитку регіону. Реалізація цього проєкту, як зазначається у дописі, дозволить розширити зону митного та прикордонного контролю, що суттєво пришвидшить процедури перетину кордону для місцевих мешканців і для транзитного транспорту.
0: Міські анонси.
1: 5 травня у Вінницькому ветеран-хабі відбудеться зустріч ветеранів та їхніх сімей з представниками Вінницької міської ради. Йтиметься про можливості фінансування ветеранського бізнесу з бюджету громади, зокрема про ваучерну підтримку, її види, призначення, зміни, внесені за пропозицією ветеранів, особливості конкурсної процедури, а також порядок виплат і звітування. Спікери – директор департаменту економіки інвестицій Максим Мартьянов та заступниця директора департаменту Ірина Черната. Початок о 17-й, тривалість 1,5-2 години. Для участі у заході потрібна реєстрація.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті спекотно, температура повітря до плюс 27, плюс 28 градусів. Вітер північно-східний 2 метри за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart, holding a promise, a hole on the
1: chest. Час змін з Олегом Сенком.
2: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Досить давно до мене не заходив, не був у нас в гостях Володимир Романенко, директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради. Сьогодні саме день, коли він до нас завітав. Володимир, радий бачити.
3: Вітаю.
2: Звісно, про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про і інформаційні технології. Ми, можливо, трішечки, як от перед ефіром проговорили, що вже на орбіті не тільки супутники, але і ціни на залізо, як ми кажемо, і не тільки, і з чим це пов'язано, якщо знову-таки встигнемо. Але розпочнемо з нашої рідної Вінницької територіальної громади і з тих справ, які безпосередньо стосуються тебе, твого департаменту, і що в першу чергу стосується, оце буде питання таке. Я розпочну, можливо, хтось скаже дуже-дуже далеко візьму, але я візьму лютий, я згадаю лютий, це лютнева нарада була в обласній військовій адміністрації. І там було питання стосовно цілодобової варти. Чому, от на твою думку, система, саме система цілодобова варта, досі не масштабована на рівень області? І які головні перепони цьому заважають?
3: Давайте, якщо ви глянете з точки зору міської ради Вінниці, ми її побудували приблизно за 2 роки. Mm-hmm. І це достатньо був швидкий прогрес. Для того, щоб побудувати на область, де є різні територіальні громади і де є зараз війна, обмежене фінансування, побудова такої системи потребує або виключних повноважень, яких немає, або дуже багато грошей. Але якщо їх немає, то ми можемо просто еволюційно рухатися в побудові. Точніше, область так і рухається. І очікувати, що жінка народить дитину за 1 місяць, дуже важко.
2: Це... Ну, якщо зібрати 9 жінок, то вони за 1 місяць дитину
3: народять. Тут це подібна ситуація, але в області йде в правильному напрямку.
2: Тут, напевно, спочатку треба було запитати взагалі про роль, місце і як цілодобова варта, яку роль відіграє в першу чергу цілодобова варта зараз конкретно, на конкретному прикладі Вінницької територіальної громади. Ну, от, наприклад, чи можна поставити таке запитання стосовно ефективності цілодобової варти під час масових відключень електроенергії, те, що було осінь, зима і от початок весни. І чи можна говорити зараз про ефективність, якщо можна, то якою була ця ефективність цілодобової варти?
3: Цілодобова варта виконувала, особливо на початку, дуже важливу функцію – це інформувати громадян про те, що буде і як воно відбувається, що відбулося. Тобто для громадян життя стало більш прогнозованим. Пізніше з'явилися вже боти, сповіщення в контакті, на сайті появилося, які це питання трохи зменшили навантаження на цілодобову варту. А друге питання, вони відсіювали питання, які пов'язані з плановими або аварійними відключеннями, або аварійними відключеннями. Тобто, якщо у вас відбулося аварійне відключення, а не планове, чи там якесь прийнято рішення, що відключити, то тоді вони ось ці розділяли, і аварійні бригади приїжджали саме туди, куди треба і як треба. Тобто, це дозволило більш ефективно використовувати ресурс аварійних бригад.
2: Ну і якщо знову-таки взяти цитату Сергія Анатолійовича Моргунова, то, як він сказав, я зараз згадаю, як він сказав, що не треба сподіватися, що наступна осінь-зима, наступний період буде легшим, ніж минулий. Все може бути, і треба розраховувати на такий серйозний варіант, сценарій розгортування подій, значить, треба і готуватися до нього. В даному випадку одна з частинок великого пазла, який є в Вінницькій територіальній громаді, який відповідає за безпеку, який відповідає і за енергію, і за постачання не тільки енергії, але й постачання інформації, це і є муніципальна варта. Цілодобова варта, вибачте. От, але з іншого боку ще виникає ось яке питання. Якщо ти починаєш якийсь певний момент концентрувати, централізувати, наприклад, облік, звернення громадян, інформацію, наприклад, то, напевно, математик би точніше сказав, напевно, виникає побоювання, що можуть зламати, може відбутися витік, може ще щось може статися. Як конкретно ти ставишся до централізації? Централізації обліку звернень, централізації взагалі збору інформації?
3: Так, централізація допомагає в багатьох випадках швидше приймати рішення, опираючись на більшу кількість і точніших зрізів інформації. Ці рішення можуть бути динамічніші і вирішити питання в її зародку, тим самим не допустити каскадних порушень.
2: Угу.
3: Але, як люба система, яка є з підвищенням складності, потребує більше ресурсів на її обслуговування, більшу компетенцію людей, які з нею працюють, і більшу вразливість до якихось інтересів зовнішнього втручання чи впливу. Відповідно, так ризики трохи зростають. Відповідно, нам треба більше думати, більше працювати над тим, щоб унеможливити ці ризики, зменшити їхню ймовірність або наслідки від їх реалізації.
2: Як би ти добре не працював, все одно, вибач мене, але екскаватор швидше це зробить, наприклад. Можливо, не дуже вдале порівняння, але, напевно, ми зараз підійшли саме до питання заліза, як от кажуть практично комп'ютерщики, айтішники, а особливо ті, хто має безпосередньо справу з матеріальною частиною, безпосередньо створює ті самі продукти, якими ми потім користуємося вдома, і називається це все ПК. Так ось, як би ти добре не працював, знову-таки згадаю твою фразу, що треба краще працювати. Треба краще працювати, але залізо старіє. Нове залізо катастрофічно виросло в ціні. Взагалі, що зараз відбувається? От з твого погляду, ти ж те, що називається, тримаєш руку на пульсі. Що зараз відбувається от в плані заліза? Бо на старому залізі, ну, зможеш щось зробити, але далеко вже зараз не поїдеш, тому що знову-таки технології, програмне забезпечення, вимоги і так далі, так далі, так далі.
3: Зараз відбувається великий колапс, розмежуються потреби з можливостями виробництва. Тобто потреби різко зросли через бум рішень на штучному інтелекті. Закуповують великі корпорації, закуповують просто космічні об'єми. А виробничих ліній нових зараз немає, вони будуються, але будуть впроваджені через там років два повноцінної роботи. Тому в нас зараз відбулося по деяким позиціям, типам позицій, зростання ціни в 2-4 рази або ще й в більше. По деяким позиціям мало того, що зросла ціна, а їх просто фізично немає. Так як великі корпорації викупили в деяких фірм-виробників їхню продукцію на 2 роки вперед законтрактували. І її просто не поставляють на ринок. Вже з півроку ця ситуація почала розгортатися просто в критичному русі. І дійсно, нам приходиться дуже сильно придумувати, як оптимізуватися, де знайти якісь додаткові зовнішні ресурси.
2: Я чудово розумію, що зараз десь знайти якісь додаткові ресурси, це якби розмова ні про що. Тому що десь знайти вже неможливо. Додаткові ресурси, потрібні додаткові фінансові ресурси. А у нас в першу чергу, знову-таки на цей рік, в першу чергу це три основних напрямки, це в першу чергу оборона. Да? Оборона і стійкість. Тому як департамент викручується? Вибач, я вже так кажу, на сленгу майже, як ви викручуєтесь?
3: ми розглядаємо з поточної ситуації IT-інфраструктуру як критичний елемент стійкості. Тому що якщо воно все перестане працювати, то кількість людей, які потрібні для цього реалізації, зросте дуже сильно, а і людей зараз не дуже є.
2: Угу.
3: І дуже зросте зараз залежність людей від IT, так як багато речей працює онлайн, віддалено, колаборація йде з допомогою цих інструментів. Тому приходиться колядувати по нашим міжнародним партнерам та іншим організаціям.
2: Ну, їм же ж також і самим потрібно, вони ж також цим живуть. Їм також для виконання їхніх завдань це треба, це залізо треба.
3: Так, але вони багатші, в них є якась ціль допомогти Україні, і відповідно потрохи допомагають.
2: Тобто ми можемо розраховувати, як казав один персонаж, за кордон нам допоможе?
3: Ні, не можемо на це розраховувати.
2: Не можемо.
3: Ми можемо намагатися отримати щось, намагатися щось попросити, робити щось спільно, знайти десь конструкції, в яких ми їм допомагаємо, а вони нам допомагають, тобто є синергія, обмін інформацією, знаннями. Але ми повинні будувати нашу поточну IT-інфраструктуру як суверенну. Тому що приклад того, що в будь-який момент хмарне рішення перестає працювати для будь-якого замовника, це який показало останні кілька років. Це яскравий приклад того, що будувати на хмарних, все на хмарних рішеннях, це шлях до великої залежності та великих ризиків.
2: Це не вихід.
3: Це дуже страшна річ.
2: Це не вихід. Спочатку залучають, а потім в один непрекрасний момент ти стаєш дуже сильним. Ти в заручниках. Практично ти опиняєшся в заручниках. З одного боку, добре, з одного боку залізо. Я пам'ятаю, постійно казали, залізо залізом, яке би воно не було там золоте, діамантове, але без людини воно працювати все одно не буде. Я мислю аналогіями. І я нещодавно бачив, у нас в Вінниці пропозиція для айтішника. До речі, офіційна абсолютно пропозиція висить на основній сторінці великої знаної фірми. 100 тисяч на місяць пропонують. Мотиваційний момент, от ти кажеш, зараз людей стає все менше і менше. Мотиваційний момент. Зараз важко знайти, важко залучити. Взагалі, разом з підняттям, таким колосальним підняттям заліза, вартість людини, людської праці, людських мізків, людських рук у нас, як ти бачиш, піднімається трохи чи не піднімається? Так само, більше, менше чи потрошечки якось?
3: Відбувається деяка сегрегація. По-перше, хотів сказати, що в нас є кілька вакансій. Запрошуємо до нас подавати нам, мені особисто, ваші резюме, і ми знайдемо для вас цікаву роботу.
2: Угу.
3: А по-друге, що...
2: Це знову-таки кого? От, скажи, напрямки які?
3: Напрямки в нас потрібен інженер, нам потрібен фахівець з додатків, сайтів, з якимось знанням, розумінням маркетингу, стилю, дизайну. Та нам потрібен також менеджер проєктів, IT-проєктів.
2: IT-проєкти.
3: Якщо вернутися до вашого питання, так. То зараз відбувається завдяки IT, штучному інтелекту, сегрегація. Зараз потрібні високоякісні спеціалісти, які вміють користуватися інструментами штучного інтелекту, коли одна людина заміняє 10, 5, 10 людей. А фахівець низькокваліфікований, який не вміє користуватися штучним інтелектом, який раніше виконував якусь там допоміжну роль, зараз заміняється штучним інтелектом. Тобто є зараз великий попит і космічно зростає зарплата в людей, фахівців, які мають високі знання, вміння, і масово втрачають роботу IT-фахівці, програмісти і інші, які не витримують цієї конкуренції. Тобто ринок змінив свою структуру і тепер...
2: Тобто, якщо, наприклад, раніше людина мріяла просто про те, щоб бути, щоб сидіти, писати коди, писати програми, як ми раніше казали, створювати ті самі веб-сторінки і так далі, і так далі, і це мало попит, і на цьому людина могла певний час сидіти, заробляти, жити, то зараз цього вже не треба.
3: Ні, треба.
2: Але це можна...
3: Якщо ти маєш до цього хист, знання, вміння і... ти попадаєш в правильну струю, то ти зараз отримаєш набагато більшу вигоду, чим раніше. Ти зараз можеш отримати зарплату там, 10-15 тисяч доларів. Угу. Але якщо в тебе не виходить, не, ти являєшся ну, посереднім спеціалістом, ти можеш взагалі залишитися без роботи.
2: Угу. Тобто в будь-якому випадку вчитися треба.
3: Так.
2: Як би ти не крутився, вчитися треба.
3: Да, особливо зараз знання і навчання особливо дають великий мультиплікаційний ефект.
2: Повернімося, є ще в мене декілька запитань, бо ми так трошки чуть не про службу зайнятості почали говорити, але я дуже дякую саме за оцей такий невеличкий, невеличке відхилення. Квітень. Квітень, і в квітні Вінниця отримала обладнання від міжнародної програми ЄГАП. Я правильно сказав, так. ЄГАП, так? Це обладнання, наскільки воно доречним зараз от до нас прийшло, і наскільки максимально воно буде використовуватися і де?
3: По-перше, це обладнання практично в Сеньків вже використовується. Сервер використовується для забезпечення роботи якраз цілодобової варти. Він був цільовий, і він дає можливість нашій цілодобовій варті працювати набагато швидше, впевненіше в майбутньому, з деяким резервуванням, із ну, набагато меншою, більшою, тож ще впевненістю ми дивимося в цю сторону. Тобто ми оцей сегмент вже закрили.
2: І розраховуємо, воно скільки буде актуальним, це обладнання? Ну, 2 роки, 3 роки, 5 років,
3: я думаю,
2: півроку? Ну, я не знаю, наскільки швидко там це все росте.
3: На мою думку, його хватить на 3-5 років для забезпечення функціонування цілодобової варти, в залежності від того, як піде розвиток технологій, програмних продуктів. Якщо буде критично велика вигода від запровадження штучного інтелекту, то тоді нам потрібно буде його доповнювати. Якщо очікуваний прогрес не відбудеться то тоді, за цей час, то тоді необхідність міняти треба буде чи доповнювати буде пізніше.
2: Окей, і наостанок, кіоск для прозорих офісів. Ви презентували інформаційний такий кіоск для прозорих офісів, наскільки він реально може змінити досвід громадян, і чи не стане він просто ще одним гаджетом просто для показухи або як фейк?
3: Це зараз він вже встановлений в прозорому офісі в міській раді на першій поверсі. Він саме недавно тільки отриманий, він зараз проходить додаткову ну,
2: тестування
3: впровадження, наповнення інформацією. Це інформаційний термінал, який програма ЄГАП презентувала в багатьох ЦНАПах по Україні. І він націлений на те, щоб зменшити навантаження на консультантів, дати можливість відвідувачам більше зрозуміти під час очікування в черзі, що куди до чого, щоб швидше працювати з адміністратором. Тобто це такий інструмент, який просто економить час нам та людям, які знаходяться в черзі. Очікувати від нього якогось там колосального прориву немає сенсу, але то, що в результаті люди, які знаходяться в
2: очікуванні,
3: це буде чуть-чуть менше, чуть більш інформативніше, особливо з безпекових точок зору, коли в великому місті скупчення народу відбувається менше. Це все-таки плюс.
2: Добре, дуже добре, дякую. Ми сьогодні не поговорили тільки хіба що про одну річ. Це питання вічне, це питання особистої безпеки, безпеки інформації, особистої інформації і так далі. Я думаю, це питання завжди на часі і при наступній нашій зустрічі ми обов'язково про нього поговоримо. Володимир Романенко, директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми пройшлися по деяким основним точкам, які вже були, про яких ви вже знаєте, можливо, хтось не знав, зараз просто собі ще раз нагадав, які вже відбулися з початку року. Рік продовжується, робота департаменту продовжується, наша робота також продовжується. Чекаємо наступної зустрічі. Я дякую.
3: Взаємно, дякую за запрошення.
2: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
1: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
4: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Місто над Бугом.
6: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: trop. Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent, à qui la faute?
1: Час змін з Олегом Сенком.
2: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене одна гостя, хоча планувалося дві. Но сьогодні в мене одна гостя – Ірина Койда, співзасновниця плейбек-театру «Прожито». Прожито.
3: Прожито.
2: Прожито. Прожито. Я завжди вітаю. Вітаю тебе. Дякую. Катерина ще мала бути разом так. З нами. Ми тримаємо за неї кулички. Ну, просто так сталося ситуація.
3: Сімейні обставини.
2: Да, сімейні обставини. Дай Боже, щоб там тільки все було нормально. Я дуже радий, що ти прийшла, і дуже радий, що сьогодні ми все-таки не відмовилися від цієї теми, адже вона стосується не тільки мистецтва, як ви вже зрозуміли, плейбек-театр. Мало хто зрозумів, що таке плейбек, всі хапаються тільки за театр. І я такий самий, як ви, чесне слово, я звертаюся до глядачів і слухачів. Зараз я буду просити Іринку ще раз розповісти, що це, де це і як це. І ми сьогодні будемо говорити про ветеранів, от через призму ветеранів, через призму театру, незвичної подачі, ну і так далі, так далі, так далі. Поїхали. І я на перше прошу, Іринку, нагадай, будь ласка, всім нашим глядачам і слухачам, плейбек театр.
3: Що це і на що це?
2: От я ж не збрехав, ну всі чіпляються за слово театр.
3: Та, звичайно, тому що він знайоміший.
2: Воно якось так проходить.
3: Та. Ну, це людська психіка. І все. Вона так працює. Почули театр, що знайоме. Плейбек точно не знайоме. Нагадаю, що воно формат. І на що? Що за історія? Плейбек-театр – це формат, придуманий 50 років назад. Це імпровізаційний театр. Основна його мета – це зцілення ось цієї мікроспільноти і відіграш розказаних історій. Тобто плейбек-театр – це завжди актори, які відіграють історії, які щойно розповіли залу. Не заготовлені, не підсаджені, не якимось чином зрежисовані. Фактично, ми запрошуємо зал розповісти свою історію. Той, хто хоче. Жодного примусу. Але зазвичай в людей з'являється це бажання, і чим далі в глибину перформансу, тим більше. І даємо свій театральний, зрозуміло, за певними методиками, за певними правилами, імпровізаційний відгук на цю історію, який дозволяє побачити трошечки інакше самому оповідачу, який дозволяє глядачам іншим подивитися, що о, і так буває, і з таких причин, і з такої глибини, а як це стосується мого досвіду. Ось такий ось у нас плейбек-театр. Ми наближаємося до другої річниці театру «Прожито» у Вінниці. І дякую знов за запрошення. Ніколи не втомлюся приходити і запрошувати, і ділитися тим, що плейбек-театр – це круто. Завжди важко пояснити людині, яка не була, і дякую, що ти нарешті до нас дійшов.
2: Я зараз поясню.
3: Давай.
2: Я поясню дуже просто, дуже структуровано. Я ніколи дійсно там не був, я був в минулому році, мене запросили, мені було страшенно цікаво, і я пішов. Я пішов, і що я побачив? Значить, актори. Якщо говорити візуалізація, сцена. Як такої сцени нема, хоча вона може бути.
3: Може.
2: А може бути. Тобто це не принципово. Ви взагалі забуваєте про те, що має бути сцена, має бути оця магія театру, коли завіса відкривається, закривається і так. Ні. Тут настільки все близько, настільки це все от прямо перед тобою, імпровізація в тебе виникає в голові от одразу. Оце от слово, і воно тебе не покидає. Інтерактив, іноді ми ще так кажемо, інтерактив, також він одразу виникає. Традиційних акторів для традиційного театру в плейбек-театрі немає. Всі актори на сцені, будемо сказати так, на майданчику, практично всі, з можливою заміною. Тут мені трошки нагадалося спорт. Вийшов, замінив мене заміни. І це говорять, до речі, самі виконавці, якщо так можна говорити. Так. Да? Самі виконавці говорять. І, як правило, працює 3, а то й 4 пари.
3: Акторів ти маєш на увазі? Ну, теж не веду з плейбекерської ракурсу історію. У нас є обов'язково на сцені 4 актори. У нас є кондуктор, вона або він же ведучий цього вечора, і той, хто взаємодіє із залом, є музикант, який, ну, насправді теж вважається і є актором. І далі може бути або може не бути лавка запасних. Тобто це залежить від багатьох факторів, там, не знаю, якщо це скільки у нас людей може, хоче, здатні. Запасними зазвичай грати, я не можу сказати, що безпечніше, але бувають різні історії, інколи, так як ми всі історії пропускаємо через себе, а не весь досвід нас всередині є стіленим, і інколи занадто грати без контакту до свого внутрішнього не варто, не можна, не вийде. Тому треба допускати до внутрішнього. А ну, є такі моменти, частини внутрішнього, які краще поберегти самому актору. Це питання безпеки. І теж про магію театру і куліси, антракт і подібні речі. В плейбекові є дуже чіткі і, я б сказала, суворі ритуали. Я, як плейбекерка театру, суворо дотримую, щоб в нас були дотримані всі ритуали, які...
2: Свої та, ритуали.
3: Так, свої плейбекерські. Тобто це і відкриття сцени, хоч вона для, можливо, для глядача вона фізично умовно не окреслена, але актори чітко знають. Ми граємо зазвичай у Вільнодомі, якщо мова йде про Вінницю. От я сподіваюся, вдасться організувати невільнодомський перформанс наступного місяця. Це поки що в планах. Але у нас там є свої фізичні орієнтири, і ми на це спираємось. Тому свої ритуали є, магія є, просто вона незвична для...
2: І от найголовніше, тут, напевно, зараз можна ще дуже багато говорити.

0: історія. От, це фраза кондуктора.
1: Я пам'ятаю, ти була кондуктором, коли я прийшов і сидів і дивився. От мені було дуже цікаво. Ти запрошувала, поділіться. І це були абсолютно різні історії. Це були історії жінки, яка тікала від війни, переселенка. Але вона не переселенка, вона втікачка, бо вона розповідала, як вона фізично втікала. Втікала від війни, і тільки коли вона потрапила вже на підконтрольну українським військам територію, тільки тоді її вже в якийсь транспорт посадили, і тоді її вивезли. Це була історія молодої дівчини, жінки, яка отримала на свою голову не кохання, а отримала...
0: Історії можуть бути різні, тут я прошу тебе як учасника дотриматися...
1: Я абсолютно, без імен, без нічого, без пін-коду, без нічого. Я просто спеціально проговорюю це для наших глядачів і слухачів, щоб вони зрозуміли, що уявили собі, не зрозуміли. Зрозуміти можна тільки тоді, коли прийшов і подивився. Уявили собі, що хоча б приблизно, що це історії людей, але ці історії людей з засобами пантоміми, не тексту в основному, як це в класичному театрі, не тексту, а пантоміми, звуками, музикою, який один сидів музикант, який робив фон абсолютно весь, передають... моментально ти бачиш на очах, як виникає історія, моментально ти емпатійно ти відчуваєш, як це все. От треба бути емпатом. В принципі, треба бути емпатом.
0: Ну, скажімо так,
1: бажано.
0: Певний рівень емпатії є у всіх, крім психопатів, говорить нам наука. Тому будь-яка людина відчує якусь певне своє наближення. Єдине, що не пантоміма, а це ми називаємо це тіло чи міміка, да? Тому що пантоміма окремий жанр, не хочемо залазити на їхню територію.
1: Я народився в минулому тисячолітті, так що можна.
0: Багато слів зараз треба переосмислити.
1: І тепер, це була прелюдія, це був предикт до нашої основної якби розмови. Ви відіграли перед ветеранами.
0: Так.
1: От розкажи мені, будь ласка, з цього моменту, чому перед ветеранами, як ви на них вийшли, як вони на вас вийшли, що це за проєкт і так далі.
0: Так, розкажу, це прям велика історія. Говільна освіта, яка є, ми є одним з проєктів, які входять, скажімо так, в сузір'я. Говільна освіта отримали грант від Департаменту ветеранської політики Вінницької обласної адміністрації на реалізацію 9-місячного проєкту з підтримки ветеранської спільноти. Це називається «Перевантаження та відновлення для ветеранів та їхніх та членів їхніх родин». Планується декілька видів заходів. Це, по-перше, плейбек-перформанси, ретрити у Вінниці, у Карпатах, майстерки, психологічні зустрічі. Там досить багато. На сайті «Вільна освіта» є окрема сторінка, присвячена цьому ветеранському проєкту. Нагадаю, це називається «Вінок перезавантаження та відновлення для ветеранів та членів їхніх родин». Отже, цільова аудиторія у нас була визначена межою проєкту. Далі ми знов маємо звернутися до словника новітнього і сказати, що це не лише ветерани, а вся широка ветеранська спільнота. Та? Тому що коли ми говоримо ветеран, здається, це людина, яка вже закінчила службу і не повертається до неї. Але коли ми говоримо ветеранська спільнота, в значенні, яке зараз вкладається в суспільстві, в державних органах, якщо хочеш, в грантових заявках, то це і ветерани, і діючі захисники, і захисниці, це члени їхніх родин, це члени родин загиблих героїв, це члени родин зниклих безвісті. Тобто це вся сукупність людей, які мають той чи інший стосунок до сил оборони України. Тому що, ми знаємо, воює не лише чоловік чи жінка, воює зазвичай вся його родина. Та? Чи її родина, бо підтримка і психологічний вантаж великі. Отже, ми запросили в зал ветеранську спільноту, зверталися до наших партнерів, до ветеранхаба, до побратимів, через різні канали комунікації, через департамент ветеранської політики. Особисто я теж насправді маю відношення до ветеранської спільноти, мій чоловік ветеран станом на зараз. І він прям фізично допомагав теж запрошувати своїх побратимів, допомагав нам насправді готуватися до цього перфа, тому що коли в нас є тематичний, ми завжди до нього спеціально готуємось, тому що ми говоримо про якісь теми, про якісь переживання, про якісь слова, які ми використовуємо чи не використовуємо, чи яким набувають нового значення.

0: От така історія. У нас у залі було близько 30 людей, які мали той чи інший стосунок до ветеранської спільноти. Знову ж таки, це діючі військовослужбовці, ветерани, члени їхніх сімей. Я зараз не можу сказати вичерпну кількість категорій, але зі всіх, які входять в проєкт, мали можливість долучитися.
1: Як ви відіграли?
0: Як ми відіграли?
1: Я чому взагалі запитую про це? Тому що я сподіваюся, що не помиляюся в тому, що ветеранська спільнота має свої особливості і, можна сказати, навіть характерні особливості, на відміну від просто нас, глядачів.
0: І так, і ні. Як ми відіграли? За відгуками ми відіграли добре. Угу. За відчуттям команди ми відіграли добре. Також варто
1: сказати... Скільки було історій?
0: Сім, напевно.
1: Ну, з 30 це багато.
0: Так, ну це...
1: Я думав, 4-5 і...
0: Ні, зараз розкажу, якби, конкретніше про перф. Тут ще важливо розуміти, що ми будемо грати 4 перфа. Ось один вже зіграли, угу. Наступний буде 25 червня. У Вінниці, в Вільнодомі, запрошуємо. На ще один буде у серпні під час фестивалю у Карпатах. І останній буде в кінці жовтня. І це цікаво, тому що коли ми маємо серію з перформансів, mm-hmm. то утворюється теж історія з цих чотирьох. Тобто цей конкретний в кінці квітня, він був досить м'який за своїм початком. Тепер чому я сказала і так, і ні? Ветеранська спільнота, безперечно, має свої історії, свої переживання, якусь свою специфіку. Але в той самий час це абсолютно звичайні люди. Та? Тобто, колись ми з ГО проводили такий захід, як говорити з підлітком, наче вони нормальні люди. От те ж саме інколи хочеться сказати, як говорити з ветеранами, наче вони нормальні люди. Я теж дозволю собі на правах дружини ветерана. Тому що інколи комунікація переходить в різні, як для мене, трошечки відхилені форми, та? Тобто десь в жалість, в острах, в надмірну опіку, ну, нам важко не стратити як суспільству. Угу. Але знову ж таки, це дуже нова тема, і жодне суспільство з цим не стикається, нам доводиться винаходити. Як і нашому театру «Прожито», доводиться досліджувати тему відіграшу ветеранських історій прям по-живому, можна сказати, да? Тобто, з нами ділилися, наприклад, наші плейбекери з Ізраїля. У них теж є досвід дотичних до війни історії. Але кількість... От в залі були люди, була, ну, в сенсі, глядачі, були плейбекери, були організатори. І в кожного є свій певний дотик, певний ступінь відношення до ветеранської спільноти. Хтось був, хтось чекав, в когось загинули... хтось, навпаки, боїться, щоб їхні родичі не потрапили. І це все створює певний всесвіт взаємодії. І це дуже цікаво, і це дуже по-живому, насправді, для нас, як для театру. Тому що ми театром є зрізом суспільства. Наша аудиторія є теж зрізом суспільства. А ми можемо відчути, та, що якісь теми, ну, наче незручні, якісь теми, наче конфліктно. І ось вони приходять до нас на перф. Сам перф містив купу історій про родинні стосунки, про подорожі, про екскурсії, про Вінницю, про інші проекти. І це було досить, ну, дуже живо. Ще цікаво, мій чоловік, ветеран, будучи зранку того ж дня на іншій ветеранській тусовці, які організовували ветеран-хаб, мені здається, прям запросив декількох чоловіків звідти, кому міг запропонувати місце в машині, і вони приїхали, і це було дуже цікаво, бо вони просто довірилися своєму побратиму, що поїхали, буде прикольно. Бо вони, ну, який плейбек-театр, що це таке? І вони були найактивнішими учасниками цього перфа. Це було дуже цікаво, це був там чоловік, який розповів першу історію, чоловік, який, ну, вони тримали руку, вони хотіли поділитися. І це було безкінечно цінно для нас.
1: От,
0: як для...
1: теж дуже, мені здається, дуже таке цікаве запитання, в якому плані? Сприйняття ветерана, от ти кажеш, вони тягнули руки, вони хотіли розповісти. Ми іноді думаємо про те, що ветеран – це мушля, яка закрилася. І яку от відкрити, і ми постійно намагаємося в спілкуванні знайти оцей чарівний ключик, який би міг нам допомогти відкрити, і для того, щоб говорити, розповідати, розмовляти, запитувати. От як вони тут себе вели? От ти кажеш, що вони як абсолютно...
0: Як нормальні люди. Ми зрозуміли, що в кожного з нас, в кожного ветерана чи не ветерана є своя історія, яку ми не готові ще розповісти. Ще не готові. Можливо, і ніколи не станемо готові. Але в кожного з нас є така історія. Те, що чинили ми, те, що вчиняли з нами, те, свідками чого ми були. По-різному. Так само ветерани, як будь-яка інша людина. Тобто, чому тягнули руку? Тому що цікаво поділитися, цікаво подивитися, як це працює. І ось так вибудовується довіра. Тобто, вони прям нам в кінці перформансу сказали, як там, словами через рот, що було класно, було прикольно, вони не очікували, їм сподобалося, вони хоч хотіли би прийти ще. І ось у нас є шматок довіри. Та? Тобто, ми не стратили, і вони довірились. І мені здається, з таких моментів і виростає порозуміння в суспільстві. Має вирости, може вирости, та? Але всі ми бережемо цю ніжну квіточку.
1: Дуже, дуже цікаво. Дві хвилинки, навіть менше, десь півтори хвилинки у нас залишається. Ще раз нагадай, будь ласка, це проєкт, який ви виграли, і це 9-місячний проєкт. Ви маєте під час цього 9-місячного проєкту відіграти 4 зустрічі. Одна вже була, це була перша. Де буде, ще раз нагадай, де буде наступні, як долучитися, де дізнатися, де це все прописано, як це все нам треба підслухати, крім радіо.
0: Окей, здаю, значить, канали комунікації, можливо, ви зможете це включити в публікацію на Фейсбук-сторінці. Це сторінка на сайті ГО «Вільна освіта», це телеграм-канал, це сторінка на Фейсбукові, і всі вони називаються «Вінок. Перезавантаження та відновлення для ветеранів та їхніх родин». Проект за фінансової підтримки Департаменту ветеранської політики. Там є анонси, списки, реєстраційні форми і так далі. Плейбек-перформанс наступний граємо 25 червня у Вільнодомі в Вінниці на Вишенці, в нашому гнізді. Реєстрація, напевно, буде запущена десь на початку червня, та, ну, щоб таке середньострокове планування. Зареєструватися у формі, з вами зв'яжуються наші координатори, пояснюють якісь там технічні моменти, як пройти, як дістатися. Ви прийшли. Ще один перформанс буде під час фестивалю «Вільносвіта.опори» у Ісках в серпні. Це буде 12 серпня. Це, до речі, сонячне затемнення, і я реально переживаю про це. Це буде прям перформанс в день сонячного затемнення. І останній перформанс буде в кінці жовтня, чи 25-го, чи 27-го. Зараз не хочу збрехати, але так само вся інформація на інформаційних каналах Telegram, Facebook, сайт ГО «Вільна освіта».
1: Дякую тобі. Максимальну інформацію також і про наш сьогоднішній ефір, і про те, де що і як буде, і де комунікувати, ми, звісно, кинемо. А на нашу сторінку... Ротом, я зараз ще раз нагадаю, що в мене сьогодні була у гостях Ірина Койда, співзасновниця плейбек-театру «Прожито». І я щиро дякую тобі, що прийшла, розповіла.
0: Дякую,
1: і ще раз нагадала. Дуже і дуже цікавий мистецький проєкт, як сам по собі плейбек-театр, так і той проєкт, про який от сьогодні ми половину нашого ефіру говорили. Дякую.
0: Дякую, дякую, Олеже, дякую глядачам і слухачам.
1: І слухачам. Шановні наші глядачі і слухачі, ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, трошечки приємної музики і на часі новини на радіо «Місто над Бугом».
2: Час змін з Олегом Сенком. Рідні люди на рідній хвилі. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. У Вінниці та на території населених пунктів старостинських округів громади розпочали хлорування криниць загального користування. У Вінниці вперше проведуть благодійну виставку картин з мемними котиками. Про це далі детальніше. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. Машина потрібна військовим, аби підвозити провізію і необхідне спорядження, евакуйовувати поранених, буксирувати техніку, яка вийшла з ладу. Для ліцею це вже не перша машина і не перший «Мерседес». Загалом, як зазначає директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко, підтримка війська стала для освітян громади щоденною спільною справою. Лише за 2025 рік заклади освіти передали військовим 15 автомобілів, а за перший семестр цього навчального року ще 9 автівок та допомогли відремонтувати 7. У Вінниці та на території населених пунктів старостинських округів громади розпочали хлорування криниць загального користування. Такі роботи, відповідно до санітарних норм, виконують щонайменше двічі на рік – навесні та восени. Їх виконують на замовлення Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Загалом на обслуговуванні департаменту перебуває понад 617 колодязів загального користування безпосередньо в місті та ще кілька десятків на території старостинських округів.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці проведуть благодійну виставку картин з мемними котиками. Експозицію можна буде оглянути з 8 травня по 8 червня у кет-кафе «Хвостики». Як зазначають організатори, йдеться про соціальний проєкт, основною метою якого є привернути увагу до котиків, які живуть у кота-кафе, і допомогти їм знайти родини. На відвідувачів чекатимуть 15 картин молодого художника Олега Конурчука. Далі коментує засновниця кет-кафе «Хвостики» Єлизавета Рудич.
3: Ми завжди хотіли, щоб наш простір був місцем позитивних емоцій, натхнення і добрих справ. Саме тому народилася ідея виставки, яка поєднує гумор, сучасне мистецтво та допомогу тваринам. Також готуємо мерч. Листівки, брилки та інші маленькі копії картин, які можна буде забрати з собою. Крім цього, проведемо розіграш однієї з робіт. Частина коштів піде на допомогу нашим котикам. Головна ідея виставки – показати, що добро може бути стильним, сучасним і, головне, легким.
2: Ще одна зустріч, яка орієнтована на пет батьків, відбудеться 24 травня. Цього дня відвідувачі котопростору зможуть задати свої запитання щодо поведінки та здоров'я домашніх улюбленців, як котиків, так і песиків, ветеринару, зоопсихологині Тетяні Мурашко. Дізнатися більше про ці та інші заходи, які проходять у кото-кафе «Хвостики», можна за адресою місто Вінниця, вулиця Оводова, 22, або на сторінці закладу в Інстаграм.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 24, плюс 27. Вітер північно-східний 2 метри за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Завжди поряд.
1: 101.8 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. Випуском про таке. Росіяни вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою. А від сьогодні діє оновлений перелік лікарських засобів для реімбурсації. У Вінниці відбудеться зустріч ветеранів та їхніх сімей з представниками міської ради. А зараз про це та інше докладніше.
2: Цвіт.
1: Канада виділить Україні додаткові 200 мільйонів доларів у межах програми придбання американської зброї для українського війська. Про це повідомив президент України за підсумками саміту Європейської політичної спільноти, який триває у Єревані. Під час зустрічі з канадським прем'єр-міністром Марком Карні детально обговорили, зокрема, і потреби захисту української енергетики.
2: Україна.
1: Росіяни вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандером». Загинули 5 людей. Ще 19 отримали поранення. Їм надають усю необхідну допомогу, повідомили в офісі генерального прокурора. Ушкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини і станцію технічного обслуговування. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Від сьогодні діє оновлений перелік лікарських засобів для реімбурсації за програмою медичних гарантій. До програми «Доступні ліки» додали сучасні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу і хронічних хвороб легень. Про це повідомила Національна служба здоров'я України. Лікарські засоби призначають при станах, які потребують тривалого лікування, тому можливість отримувати їх з відшкодуванням зменшить витрати пацієнтів. Електронні рецепти на ці препарати можуть виписувати сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, ендокринологи та пульмонологи.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбудеться зустріч ветеранів та їхніх сімей з представниками міської ради. Присутні зможуть дізнатися про можливості фінансування ветеранського бізнесу з бюджету громади. Зокрема, про ваучерну підтримку, її види, призначення і порядок виплат. Зустріч організовують 5 травня у Вінницькому ветеран-хабі. Вулиця Славетна, 29, о 17 годині. Спікерами будуть директор Департаменту економіки та інвестицій Максим Мартьянов та заступниця директора департаменту Ірина Черната. Реєстрація за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: Експерти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім доброго дня. Це проєкт «Інсайт» на радіо «Місто Онбугом». Хочу нагадати, вкотре наші хвилі. 101.8 FM Вінниця, 92.7 FM Козятин. Радіо «Місто Онбугом». Будьте завжди з нами. І сьогодні поговоримо про важливу річ, яка об'єднує нашу всю країну. Так, одна з речей, яка об'єднує всю країну, це декоративний розпис. До речі, з 5 по 8 травня у Вінниці пройде всеукраїнський пленер «Декоративний розпис України». Про нього, про те, як він буде проходити, що чекає в фіналі, ми поговоримо із Людмилою Салтан, провідною методисткою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості. Пані Людмила, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю вас і слухачів.
1: Розкажіть, проанонсуйте, що це буде з 5 по 8 травня, що буде за захід, куди приїдуть митці з різних регіонів нашої країни?
2: Насправді захід дуже важливий, тому що він об'єднає майстрів з різних регіонів України.
1: Це вперше він, до речі, проходить?
2: Так, це вперше. І вперше в Україні він проходить.
1: А, вперше в Україні? Тобто,
2: так, тобто
1: супер.
2: До цього таких мистецьких проєктів не було. І ще й ми дуже пишаємося тим, що ми стали ініціаторами і започаткували, власне, такий пленер, тому що це дозволить багатьом майстрам і взагалі зацікавленим людям побачити і розширити горизонти свого сприйняття декоративного розпису як важливої частини нематеріальної культурної спадщини України. Тому що ми завжди повертаємось до своїх коренів, і це нас об'єднує. І особливо зараз, коли ми переживаємо важкі часи, це один із елементів, який так само нас об'єднує, нагадує нам про наше коріння, про нашу ідентичність, про те, ким ми є, звідки ми є родом. Тому цей пленер, ми сподіваємося, стане одним із таких надзвичайно гарних початків, тому що ми плануємо проводити його з трирічною періодичністю.
1: Тобто раз на три роки.
2: Раз на три роки, так. І цьогоріч він буде проходити, власне, з 5 по 8 травня. А уже 8 травня відбудеться звітна виставка в залі Вінницької обласної спілки художників України. О 12 годині відбудеться відкриття, тому вже ж запрошуємо усіх зацікавлених, кому цікаво розширити горизонти свого сприйняття декоративного розпису і побачити багатство, насправді, надзвичайне декоративних розписів, якими можуть пишатися українці і мають пишатись і пишаються. Ми запрошуємо усіх доєднатися.
1: Я перепрошую. Я хочу сказати, що до фіналу ми ще дійдемо.
2: Так,
1: сьогодні
2: дякую.
1: Так, нам треба розпочати ще спочатку. Я зараз буду називати, а ви просто як проекзаменуйте мене, чи я всіх назвав, який розпис, майстри з яких розписів будуть представлені. Подільський, ну, зрозуміло, хто організовує, той і перший. Надніпрянський, Косівський, Київський, Південний Степовий, Таврійський, Полтавський, Яворівський, Миколаївський, Симчаківський, Петраківський, Слобожанський. Це всі?
2: Так, вірно. Так.
1: Все, чудово. Продовжуйте далі. Крім того, ще буде фінал, крім того, ще буде проводитись
2: окрім того, тобто майстри будуть впродовж трьох днів з 5 по 8 травня працювати на базі Вінницького обласного центру народної творчості, а також на базі арт-простору «Етночари», де вони будуть за цей період часу створювати, власне, роботи того декоративного розпису, який уже і буде представлений на звітній виставці. Майстри таким чином також зможуть побачити і той виставковий проєкт, який зараз проходить у нас в Центрі народної творчості, а саме це роботи учнів мистецьких шкіл Вінниччини, які так само зробили подільський декоративний розпис. До цього ми, Вінницький центр народної творчості, і завдяки, зокрема, майстрині Наталії Луценко, ми провели майстер-клас для викладачів мистецьких шкіл Вінниччини, і вони, відповідно, уже своїм учням показали деякі такі особливості створення подільського декоративного розпису. І відтак представили на сьогодні вже свої роботи. Якраз ми завершили сьогодні монтувати виставку, тому так само запрошуємо всіх охочих приходити і подивитися на подільський декоративний розпис, навіть у такому стилі, як його бачать діти. Тому що, мабуть, варто і зазначити те, що сам по собі подільський декоративний розпис, оскільки він малювався на печах, він... То він не був, можливо, таким розмаїтим, як його можна побачити сьогодні. Це були досить примітивні архетипні елементи, але в той же час вони несли той безумовний такий світоглядний світ наших предків, то як вони його розуміли, то космологію, власне, того бачення оточуючого і сприйняття життя взагалі.
1: А чим вирізняється подільський розпис? Які його основні елементи такі?
2: Насправді, для того, щоб розповісти, чим вирізняється подільський декоративний розпис, так, потрібно багато часу, але хотілося б зауважити, що загальним, можна таким сказати, для багатьох видів декоративного розпису є архетип дерева життя. У подільському декоративному розписі його радше називають вазоном. Тобто це такий горщик, з якого виростає дерево. Але символічно він має дуже гарне пояснення, можна сказати, тому що це те дерево, яке говорить про наших предків. Тобто ось воно зростає, зверху розквітає та квітка, по боках є стеблини, на яких є бубляхи, тобто це їх можна інтерпретувати як там діти, внуки. Тобто зазвичай дерево життя в різних видах декоративного розпису, воно має якісь свої саме зображальні і технічні особливості.
1: Ну, може, наприклад, принципі, бути дерево життя Поділля і Косівщини?
2: Так, абсолютно.
1: Але воно буде по-різному зображене.
2: Так, але воно буде... Це і різноманіття колористичне, тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо південні регіони, то ми побачимо там Миколаївський, наприклад, розпис, ми побачимо там більше блакиті у декоративному розписі. Коли ми беремо Косівський, ми там побачимо більше вохристо-зеленуватих відтінків. Якщо ми беремо Поділля, у нас багато елементів, то є, коли дерева доповнені пташечками, як символами свободи, віри, любові та іншого. По колористиці, то, напевно, все ж переважають блакитно-сині, зеленкуваті, червоні кольори з елементами чорного, жовті також. Тобто, сьогодні можна сказати, що подільський декоративний розпис, він активно розвивається багатьма майстрами, але потрібно розуміти і те, що кожен майстер уже додає щось
1: своє авторське.
2: Авторське, безумовно. Але, можливо, дехто може думати, що ось ні, потрібно там повторювати автентично це дуже робити. Але так стається, що мистецтво постійно розвивається, ми не можемо його зупинити, як би нам того не хотілося. І не можуть всі малювати в стилі бароко, тому що колись був стиль бароко, так? Чи там модерну. З'являється постмодерн, хочемо ми того чи не хочемо. Тобто так само, в принципі, і з декоративним розписом. Він нові варіації набуває, але за цим цікаво спостерігати, і це і додає йому додаткової, можна сказати, ваги, тому що кожен щось намагається в тому віднайти. І нехай це навіть нашаровується якийсь додатковий сенс, який кожна людина приносить в цей декоративний розпис. Але чому ні? Нехай буде. Це все одно про добро, це все одно про історію, це все одно про пам'ять і про те, що ми закладаємо внутрішньо, коли створюємо його.
1: До речі, ми згадували сьогодні печі.
2: Так.
1: І я казав, що я бачив розпис саме на печах. Можна говорити, ну зараз майстри цим займаються здебільшого, так? Ну майстри займаються декоративним розписом. А можна говорити, що раніше, там років 100-200 тому, цим займалася будь-яка Власниця житла чи власник житла міг займатися декоративним мистецтвом.
2: Що...
1: І це було поширено серед усіх.
2: Так, абсолютно. Я не знаю, чи будь-яка власниця, але в будь-якому випадку українська жінка, вона завжди намагалася прикрасити свою оселю. Чи то її просто підбілити гарненько до весни, тому що все відроджується, і так само хотілося причепурити свою хатину.
1: А ще щось намалювати?
2: Так, а ще як щось намалювати. То взагалі бували ж і такі випадки, коли жінки, яких гарно виходило там створювати оці орнаментальні елементи, що їх запрошували навіть в сусідні села. Таким чином, навіть десь є перегукування, навіть коли ми говоримо про наш регіональний, та, такий Вінницький, Вінницької області, мають Подільський, то от в залежності від різних локацій все одно будуть якісь свої особливості. Хтось приносив щось одне туди. Ну, тобто ми ж маємо розуміти, що історично ми мігруємо постійно.
1: Міграція тому... і тоді так, теж була міграція.
2: Так, абсолютно. Тому все щось приносилось, але в будь-якому випадку основні архетипи, там, що коли ми говоримо про солярні знаки чи про знаки води, життя, віри, вони все одно зберігаються і до сьогодні, і несуть той заряд енергетичний, який і надихає майстрів далі з цим працювати.
1: А як, до речі, майстри відреагували на таке запрошення, на таку ініціативу у Вінниці приїхати і попрацювати на пленері?
2: Відверто кажучи, коли я телефонувала майстрам і говорила, та, вони настільки були... вражені можливістю і тим, що можна, в принципі, вирватися звичайного нашого сьогодення, яке не є простим. І в той же час, що, в принципі, є така ініціатива, коли от розпис можна отаким чином подати, десь показати так спільно і зробити такий великий проєкт. Це дуже гарно, вони дуже зраділи і радо всі погоджувалися, тому я сподіваюся, що Вінниця їм сподобається, сподобається гостинність, з якою ми будемо їх приймати, і так само сподіваюся, що і вінничанам, і гостям міста, які прийдуть подивитися виставкову звітну виставку, що їм так само все сподобається, і вони залишать гарні відгуки на наших сторінках, в соціальних мережах, або прийдуть до нас у Центр народної творчості, поділяться своїми враженнями.
1: Або будуть стежити за подібною виставкою, що теж важливо. Людмила Салтан, провідний методист образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості. У нас сьогодні в ефірі говоримо про всеукраїнський пленер «Декоративний розпис України», який з 5 по 8 травня проходитиме у Вінниці. І наступне моє питання про можливість подивитись за роботою майстрів. Буде така можливість? Є така взагалі можливість? Прийти, бачите, як людина працює, як людина створює цю роботу.
2: Теоретично?
1: Ми над цим не думали, але теоретично можна.
2: Так, теоретично насправді можна. Хоча мені здається, як також художнику, що це подекуди дуже інтимна якась річ. Знаєте, тому що це ж працюєш з знаками, з символами, це ж працюєш внутрішньо. Це не просто лінію провести, квітку намалювати. Це є певний такий медитативний, можливо, навіть елемент, внутрішньо-медитативний. Тому прийти можна, але ненадовго.
1: І краєм ока подивитися.
2: Це
1: ж робота наодинці, правильно? Це ж навіть майстер-клас – це майстер-класом, це зрозуміло.
2: Так.
1: Показав і дітям, чи дорослим, як воно робиться. Але коли ти щось створюєш, це треба робити на самоті.
2: Безумовно. Безумовно. Це дає можливість отій екзистенції внутрішньої досягти, коли ти справді в цій роботі живеш і з нею живеш.
1: Тому, можливо, ви знаєте і дасте відповідь на це питання. Це буде зображення на якихось полотнах, на якихось матеріалах. Що це буде взагалі? Ну, з чим будуть працювати майстри?
2: Ми для майстрів підготували полотна розміром, якщо це важливо, 40 на 60, 50 на 60, тобто це такого формату полотна, але дехто з майстрів працює на інших матеріалах, наприклад, на дошці, або коли це скринний розпис, то він має три частини, тобто передню і дві бокові. Тоді просто ми з майстрами умовлялися, яким чином. Тобто, наприклад, майстер може працювати на своєму матеріалі, на тому, на якому йому зручно, на якому він звик працювати. А, наприклад, вже там взамін просто ті полотна, які ми підготували, то просто, ну, створить щось інше, забере з собою, коли вже повернеться додому.
1: Я дуже вам, пані Людмила, дякую, що ви нагадали. Я хотів запитати, потім це питання мене десь вискочило. З приводу, де можна було побачити, чи можна побачити взагалі декоративний розпис. Ми говорили вже про піч, ви сказали, що є скрині. Це може бути хата ззовні, так?
2: Так.
1: Як, взагалі, можливо, паркан, ну, чи ворота, так? Де можна взагалі побачити, ну, в українців на Поділлі декоративний розпис? Де його зображували?
2: Зображували переважно на хатах, на печах, так, як ми так уже справді з вами обговорили, але в цьому контексті мені хотілося би ще сказати про один важливий проєкт, який також започаткував і Вінницький обласний центр народної творчості, а також з ініціативи насамперед скульптора, художника і письменника Миколи Крижанівського. І це надзвичайний проєкт, він називається «Мальована хата». Він проходить уже впродовж 12 років, де збираються провідні майстри, які послідовно розвивають подільський декоративний розпис. І по різних громадах, тобто домовляються з різними громадами, і в тих громадах розписують хати, адміністративні будівлі, дитячі садочки, школи, ну, тобто хто дає згоду, кому хочеться от бачити у себе відповідні розписи, то вони створюють таким чином такі прикраси, оздобу таку красиву. І з відгуків майстрів я знаю, що люди, які бачать, що вони працюють, що вони створюють, вони підходять, вони цікавляться, запитують, а що це, а як це. Особливо цікаво це дітям. Тому що можна сказати, що десь подільський декоративний розпис може сприйматися як такий невибагливий, що його ніби дитина, як кажуть.
1: Простий,
2: так. Але насправді він ж і композиційно, і схематично це все продумується майстрами, тому дітям це цікаво і гарно ще такий проєкт. Тобто можна тепер уже проїхатися по регіонах Вінниччини і подивитися на ті будівлі, які були розписані так майстрами.
1: Будемо завершувати. Наостанок хочу запитати про ті роботи, які будуть на виставці 8 травня. Майстри їх забирають з собою чи, можливо, подарують нам?
2: Насправді майстри після закінчення пленеру по дві роботи залишають у фондах Вінницького обласного центру народної творчості. І ми маємо сподівання, що ще неодноразово покажемо їх у майбутньому для широкої аудиторії.
1: Дуже вам дякую. Дуже сподіваємося, що такий всеукраїнський пленер «Декоративний розпис України» стане ж таким ж традиційним, як «Мальована хата», так?
2: Так, сподіваємося.
1: Вінничний.
2: Так.
1: Людмила Салтан у нас була сьогодні в ефірі, провідна методистка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості. Дякую вам за детальний такий аналіз взагалі нашого подільського розпису і про те, що буде 5 та 8 травня нас у Вінниці. До речі, це цікаво і просто подивіться не тільки на подільський розпис, а на розпис, який є по нашій великій, гарній Україні. Всім дякую за увагу, це був проєкт «Інсайт». На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
7: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Some people are a lot like clouds, you know.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені витягли з Біблії текст, який ченці пустили на мотлох. Науковці знайшли короткий шлях до Марсу. Вода під океаном. Що відомо про приховані запаси прісної води? Далі про це і не тільки докладніше. Науковці з університету Глазго за допомогою надсучасних сканерів змогли оживити 42 сторінки безцінного рукопису 6 століття, відомого як Кодекс H. Понад 1000 років цей текст був захований у політурках середньовічних книг, куди його вшили ченці замість картону. Ще у 1218 році чернець на горі Афон порізав стародавню Біблію, щоб зміцнити обкладинки нових видань, через що оригінал вважався втраченим. Проте мультиспектральний аналіз дозволив дослідникам побачити хімічні сліди чорнила і прочитати зміст, що зберігся на звороті сторінок. Радіовуглецевий аналіз підтвердив давність рукопису, розкривши при цьому темні нотатки давніх переписувачів. Це відкриття дозволяє вченим не лише вивчати біблійні тексти, а й побачити справжні політичні інтриги та тогочасні культурні правки. Астрофізики з Бразилії знайшли математично можливий, але поки що технологічно недосяжний, короткий шлях до Марсу. Дослідники використали орбітальну траєкторію астероїда як шаблон для моделювання надшвидких перельотів. За їхніми розрахунками, експериментальний варіант місії може зайняти всього 153 дні, включаючи з перебуванням на поверхні планети. Інший, менш енерговитратний сценарій дозволяє дістатися червоної планети та повернутися за 226 днів. Проте наразі ці маршрути залишаються лише теоретичними, оскільки вимагають значно потужніших двигунів, ніж ті, що мають сучасні хімічні ракети. Наукова спільнота вже назвала це відкриття важливим кроком, адже воно окреслює перспективні вікна для майбутніх пілотованих експедицій, найближче з яких відкриється у 2031 році. Вчені зробили сенсаційне відкриття. Під товщу океанського дна виявлено величезні запаси прісної води. Під час експедиції біля узбережжя США дослідники провели системне буріння і підтвердили, що глибоко під морським дном існують приховані водоносні шари. За попередніми оцінками, цей резервуар може простягатися на сотні кілометрів, що робить його потенційним джерелом життя в умовах глобального дефіциту. Різний рівень солоності забраних зразків свідчить про складну історію походження цих вод, ймовірно пов'язану із давніми льодниковими процесами. Попри обнадійливі результати, фахівці попереджають про значні технічні виклики, екологічні ризики та юридичні труднощі щодо майбутнього видобутку. Поки науковці продовжують лабораторні аналізи, це відкриття вже називають одним з найперспективніших рішень для забезпечення людства водою в майбутньому. Міжнародна команда науковців вперше успішно здійснила телепортацію квантового стану фотона між двома окремими квантовими системами на відстані 270 метрів. Експеримент провели через відкритий повітряний оптичний канал між двома будівлями. Для цього використовували GPS-синхронізацію на чутливі детектори одиночних фотонів і технологію стабілізації сигналу, які компенсують вплив атмосфери. Науковці зазначають, що це дослідження підтверджує можливість передачі квантової інформації між незалежними пристроями та є важливим кроком до створення масштабованих квантових мереж і повноцінного квантового інтернету. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України» і сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні вже 4 травня 2026 року, понеділок, нагадуємо тих, хто не знає, і, як то кажуть, оперативно, по суті, доповідаємо про погоду. А температура повітрячка тримається приблизно в межах плюс 12, плюс 15 градусів, а якщо на сонечку та в темному стати, то навіть і сіз плюс 17 дотягує. А це означає одне – без зимових курточок, але легка верхня одяг ще точно ще нам не завадить. Небо мінливо хмарне, сонце періодично то з'являється, але повністю ще не домінує. Тому освітлення сьогодні таке, знаєте, з характером, то яскраво, то раптом десь дівається. Ймовірність короткочасних опадів ще навіть сьогодні залишається, але це не затяжний дощ, а скоріше такі невеличкі локальні весняні нагадування. Тому дивіться, парасолька в принципі бажана, але з такою погодою і можна і без неї. Вітерець помірний, без різких поривів і в середньому 3-6 метрів на секунду. Тобто він відчутний, але разом з тим теплий, а відповідно і комфортний. Отже, друзі, що це означає на практиці? Для прогулянок умови хороші, для поїздок за містом, якщо ви раптом можете зробити, чудові, а для планування дня, тож варто врахувати коротку вологу паузу. Підсумок. Класична весняна погода, накінець-то вона нас догнала. Догнала і без екстримів. Помірно тепло, місцями сонячне, іноді навіть дощечок. Тому, друзі, залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Богом». Будемо вас тримати в курсі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час дізнатися, що ж нам карти або знаки оракулу Ленормана приготували на 4 травня 2026 року. А вони кажуть, що це саме сьогоднішній день, коли з'явилися нові шанси та душевна рівновага. Отже, сьогодні карти оракула Нормана підкажуть, хто отримує можливість для прориву, а кому варто насолодитися трішечки теплом у стосунках або навіть теплом те, що у нас є на вулиці. Отже, друзі, детальніше тепер давайте розбиратися, кому що перепало. Овен, ваш знак сьогодні зірки, а це означає натхнення і ясність. І сьогоднішній день чудово підходить для планів та нових ідей. Телець, ваш знак сьогодні собака, а це підтримка друзів і колег стане головним сьогоднішнім ресурсом. Тому, можливо, допомога у важкій справі. Ну, будемо надіятися, що у вас справді важких немає справ, а підтримка вона завжди потрібна. Близнята, ваш знак сьогодні дерево. А це означає стабільність і ваше внутрішнє зростання. І сьогодні добрий час для турботи про своє здоров'я. Так що, будь ласка, приділіть цьому час. А раком сьогодні випадає букет. А це означає приємні сюрпризи і вдячність. І день сьогодні має бути наповнений теплом і увагою. Лев, ваш знак сьогодні книги, а це нові знання чи несподівана інформація. І це сьогоднішній день чудовий для моменту початку навчання. Діви, ваш знак сьогодні ключ, і у вас з'являється нова можливість. Це день для розв'язування проблем і відкриття якихось вже давно-давно закритих дверей. Терези, ваш сьогодні знак лист, а це означає, що ви отримаєте важливе повідомлення чи якийсь документ. Тому зверніть увагу на деталі, особливо там, де написано дрібним маленьким шрифтом. Скорпіон, сьогодні ваш знак сонце, а це успіх і ясність. І ви зможете реалізувати задумане та отримати визнання. Тому варто спробувати, друзі. Стрілець, сьогодні ваш знак лелеки, а це зміни на краще. Це новий етап, принесе полегшення та оптимізм. Козиріг, ваш знак сьогодні дім, а це означає, що вам потрібно приділити час для сім'ї та для власного комфорту. Стабільність стане вашим головним ресурсом. Водолій, ваш знак сьогодні перехрестя, а перед вами лише кілька шляхів, тому варто обирати щось одне і не відкладати. А рибам сьогодні випадає знак серця, це означає гармонія і щирі почуття. День сьогодні для любові та для душевних зустрічей, друзі. Отже, ви почули тільки що інформацію про знаки, які випадають через оракул Ленормана, але можемо вам тільки одне нагадати, що можете сприймати це серйозно або ні, але в будь-якому разі творцем цих всіх подій стаєте ви. Тільки майте силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. Тому, друзі, дерзайте, що називається. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, триває наш ефір, і настав той час, коли ми з вами вже починаємо потихеньку думати, що ж це таке смачненьке приготувати сьогодні на вечерю. Друзі, ви знаєте, я не знаю, як вам, але я дійсно хочу, от реально хочу чогось з'їсти чебуреків. От, по-перше, це от поєднання таке ідеальних структур, адже там гаряча хрустка скориночка, м'ясо соковите, і всередині оцей вау-ефект, коли контраст відчувається, таке, знаєте, з першого смаку. Але от часу готувати, от коли приходимо з роботи, як правило, немає. Ну і, друзі, знаєте, що ще? Мені чогось отаке от дитинство захотілося, тому що саме чебурека – це якась асоціація в мене з подорожами або навіть відпочинком. І хоч сьогодні початок тижня, але все-таки хочеться приємно, як то кажуть, почати цей тиждень з легкими спогадами або з мріями хоча б про майбутній відпочинок. Тому, друзі, пропонуємо сьогодні вам приготувати ліниві чебуреки, які ми будемо з вами пекти, точніше, робити без тіста. Отже, вони нам, що нам потрібно для того, щоб приготувати? Небагато, немало, це час приблизно 20 хвилин. Можете розраховувати, якщо ми зробимо все по технології, це буде у вас повністю 10 готових порцій. А для цього, на жаль, без мережі магазинів нам не обійтися. Де треба придбати 10 круглих лавашів, 450 грамів фаршу. Ну, впевнений, що у вас повинна бути вдома цибуля хоча б одна. 100 міліграмів, мілілітра, перепрошую, ви точно знайдете. Сіль і перець до смаку ви вже додавите. І туди ще бажано одне яйце. Як же ж ми це діло готуємо? А все дуже просто. Нам потрібно, друзі,

Змащуємо збитим яйцем саме для надійної фіксації. Ось для чого нам потрібно яйце. Вони виступають в ролі клея. І потім це все діло обсмажуємо на розігрітій на помірному вогні сковорідці десь 3-4 хвилини з кожного боку до появи тої золотистої скоринки. Тут, друзі, важливо, як то правильно вибрати сам фарш. Адже спочатку треба оцінити на колір. Отже, свіжа яловчина повинна бути яскраво червоною, а свинина такою, знаєте, нормально рожевою, без всяких там темних відтінків. І треба, друзі, уникати продукту з сіруватим або з зеленкуватим відтінком, бо це сигнал про те, що м'ясо вже залежалося. А ви звернули увагу, ви його практично будете одразу споживати. Ну і запах. В будь-якому разі ніяких не повинно бути м'ясних, кислих ноток або різкого аромату спеції, чим зараз інколи страждають різноманітні торговельні організації. Ну і також треба звернути увагу на текстуру та наявність рідини. Якісний фарш, друзі, має виглядати розсипчастим, з чіткими ниточками від м'ясорубки, але не однорідною такою пастою. От, власне кажучи, все. Тому смакуємо і рухаємося далі цим вечором. Чудовий, гарний вечір. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і сьогодні хотілося з вами поговорити про ту куріш. Я впевнений, просто впевнений, що ви це самі собі обіцяєте, і навіть я сам це робив, що ось настануть вихідні дні, і я вже точно відісплюся. Нібито звучить як любов до себе, друзі. Проте, якось стверджують останні дослідження, така стратегія може обернутися зовсім не відновленням, а особливо новими нападами, якщо, не дай Боже, у вас є така проблема, як мігрень. Отже, друзі, що стається? Ви працювали цілий тиждень і собі, напевно, теж плануєте, що ось цей вже тиждень 100% попрацюю і вже не вихідні дні відірвуся. Не досипали протягом цього тижня, тримали темп і ось настають вихідні дні. Логічним рішенням буде вимкнути будильник і спати хоча б до обіду, а в ідеалі то можна було б до цілого вечора. Але тут виникає явище, яке називається соціальним джетлагом. Тобто ваш організм, а точніше гіпоталамус, який відповідає за біоритми, сприймає цю різку зміну графіка як стрес. І у відповідь запускається каскад нейрохімічних реакцій, які можуть стати знову черговим тригером, а то й навіть нападом мігрень. Іронія в тому, що ви нібито намагаєтесь допомогти собі, але фактично створюєте ідеальні умови саме для нападу. Отже, що ж робити, друзі? Як же ж розібратися? Сон – це справді дві ключові медалі разом з мігренью. Адже з одного боку короткий денний сон на 20-30 хвилин допомагає зняти і зупинити напад, а і це таке своєрідне м'яке перезавантаження для нашої нервової системи. А з іншого боку, сон на годину навіть і більше в день часто має протилежний ефект, адже він змінює фази сну і впливає на наш судинний тонус. Що ж тоді робити? А, друзі, нічого іншого не лишається, як один той самий графік. Лягати і старатись, лягати, то ви точно, що треба навпаки сказати, що старатись лягати в один той самий час і прокидатися, вже змушені прокидатися в один той самий час. Максимум це 30 хвилин вашого, так би мовити, похибки, і то це, напевно, повинно бути у відпустці. Знову ж таки, правильна температура. 18-19 градусів – це повинно бути у вашій спальні. І це не просто про комфорт, а про фізіологічно ідеальну температуру. Саме така температура допомагає уникнути небажаного розширення судин під час сну. І не забувайте – мелатонін. Це гормон сну, дуже він чутливий до синього світла. Пригадуйте, друзі, смартфони, планшети, ноутбуки перед сном. Перед сном, друзі, вони повинні бути просто вимкнуті. Просте правило – мінімум година без екрану, без цього синього світла, якраз перед сном. Тому, друзі, ідея відсипатися у вихідні звучить привабливо, але для нашого мозку це не відпочинок, а збій системи. Власне, і для того ми вам і починаємо розповідати з понеділка, щоб ви готувалися до вихідних уже зараз. Друзі, треба відпочивати. Адже нам так потрібно багато зробити. А ми продовжимо рухатися далі, але вже з вами почуємося після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуском про таке. У Вінниці на вулиці Соборній зупинились трамваєм і тролейбусом через відсутність напруги. У Вінницькій громаді хлорують криниці. Вінничан запрошують відвідати Береговський пікнік. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній зупинилися трамваї і тролейбуси в обох напрямках. Причина – відсутність напруги на ділянці електромережі, яка живить рух електротранспорту в центрі міста. Про це повідомила Вінницька транспортна компанія. Рух тролейбусів здійснюється за зміненими маршрутами. З Вишеньки до вулиці Отамановського, з водоканалу за шостим маршрутом, із залізничного вокзалу за маршрутом номер 7. З вулиці Гетьмана Мазепи тролейбуси курсують за маршрутом номер 2. Додатково пасажирів перевозять автобуси від лікарні імені Миколи Пирогова до залізничного вокзалу та водоканалу. Фахівці служби енергогосподарства Вінницької транспортної компанії працюють над відновленням електропостачання. У Вінницькій громаді хлорують криниці. Хлорування проводять двічі на рік – навесні та восени, щоб запобігти поширенню інфекції через погіршення якості ґрунтових вод. Наразі комунальники продезінфікували близько чверті колодязів. Завершити хлорування планують до 20 травня. Вживати воду можна не раніше, ніж через добу. Та обов'язково потрібно кип'ятити її перед використанням. У Вінниці розпочали прийом заявок від ветеранів війни, які мають намір відкрити власну справу, а також підприємців, котрі планують масштабувати свій бізнес. Цьогоріч передбачили 29 ваучерів від впровадження IT-рішень і виходу на ринки до виробництва продукції подвійного призначення, сертифікації продукції, інвестицій в обладнання. 5 ваучерів по 250 тисяч гривень передбачили для ветеранів війни та їхніх родин, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Документи на участь у програмі можна подати до 30 травня за адресою вулиця Соборна, 59, в офісі підприємця. Деталі дізнавайтесь за посиланням на сайті міської ради. Вінничан запрошують відвідати Пироговський пікнік. Подія відбудеться у неділю 10 травня на території музею садиби Миколи Пирогова і триватиме з 11 до 18 години. У програмі вистави обласного театру «Ляльок», жива музика, кулінарні майстер-класи і книжкові активності. Зокрема, об 11.15 після урочистого відкриття пікніка на відвідувачів чекає дегустація пирога з вишнею. Афішу з розкладом усіх активностей цьогорічного Пироговського пікніка опублікували на Фейсбуці. У сторінці Вінницької міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Вітаю, вітаю вас, дорогі мої радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України» і з вами в студії Олександр Мончак на позивний «Оса». Отже, друзі, традиційно в цей час у нас починається рубрика «Ерудит ФМ», і ми сьогодні хочемо поговорити з вами, точніше, я хочу з вами проговорити про так зване негативне мислення. І, власне, чого так сталося в нашому житті, що от ми більше схильні негативно думати про все, що відбувається, аніж позитивно. І от коли у вас буде дві ситуації, коли будь я більше, ніж впевнений, що воно так і є, що ви завжди виберете негатив як самий основний. А чому, друзі? Чому? А от причина проста – еволюція. Від неї нікуди не дінешся. Для виживання нашим предкам було важливіше помітити небезпеку, чим насолодитися чимось приємним та хорошим. Той, хто ігнорував ризики, мав менше шансів просто вижити. І в результаті мозок навчився, друзі, навчився, це ми беремо з вами в лапки, швидше фіксувати загрозу, помилки і проблеми, а якщо він їх не бачив, то принаймні хоча б їх швиденько придумати. І друга причина – це роботу мозку на економію ресурсів. Негативні думки часто виникають автоматично. Це швидкіша реакція, яка не потребує глибокого аналізу. А от позитивне мислення вимагає від нас багато-багато зусиль знайти щось хороше в дощові, в холоді, в мокрих ногах, там, наприклад, чи в якихось там розірваних стосунках. Ну і третій фактор, друзі, інформаційне середовище. Без нього ми вже нікуди не дінемося. Новини, соцмережі, розмови – усе це часто акцентується на проблемах. А негатив привертає більше уваги, тому його і більше. Ну і особистий досвід. Якщо людина хоч раз стикалася з невдачами або стресом в своєму житті, то мозок автоматично, читаємо пункт перший, починає підстраховуватися. Він очікує гіршого. Тому створює відчуття контролю, але навіть якщо його зовсім немає. І що важливо, ця схильність, друзі, не вирок. Мозок наш пластичний. І звичку мислити можна змінювати. От, власне кажучи, про що ми хочемо з вами поговорити. Усвідомлення своїх думок, фокус на фактах, а не лише на страхах, і тренування уваги – це все поступово призведе до того, що ми почнемо з вами позитивно мислити. Отже, друзі, негативне мислення – це наша не слабкість, а давній механізм захисту. І сьогодні ми спробуємо розібратися, як же чого цей давній цей механізм захисту переінакшити, так, щоб він працював нам на користь і беріг наші нервові закінчення і взагалі наші нервові клітинки, які ви, я думаю, пам'ятаєте і знаєте, не відновлюються. А нам, українцям, знову ж таки, багато потрібно робити, цінувати себе, берегти здоров'я, тому що нам ще треба ще на Марсі, як то кажуть, посіяти пшеничку. А тому, друзі, треба негативне мислення, як то кажуть, долати, і ми сьогодні спробуємо з цим розібратися. Тому не перемикаємось, має бути цікаво.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Радіо ФМ», і ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, що ж таке негативні думки, власне, чого вони виникають і яку вони, виявляються, несуть шкоду. А шкоду вони досить велику несуть. Отже, друзі, давайте спробуємо тепер розібратися про шкоду негативних думок. В першу чергу, вони обмежують нашу здатність вірити в себе та в свої здібності, забороняють нам розкривати потенціал через спроби та ризики. Пам'ятаєте це? Хто, куди ти лізеш? Ну, чого ти пробуєш? Ти що, такий розумний чи що? І так далі, і так далі. Змушують зупинятися, де треба, знищують нашу впевненість у собі, ставлять під сумнів нашу цінність і навички та навіть експертизу, знижують мотивацію, фіксуються на переживаннях про роботу, там відволікають нас від повноцінного життя, затягують нас у всілякі плітки, скарги та взагалі у суцільний негатив, показують іншим, наприклад, керівнику, колегам, друзям, які наші страхи та переживання псують загалом нам настрій і нам, і решті людей, і взагалі, і призводять в кінці кінців до проблем зі здоров'ям. Отже, друзі, а позитивне мислення якраз і розширює простір для нових можливостей, допомагає зауважити наші досягнення та сильні сторони, зрощує нашу впевненість, будує довіру до інших людей, в першу чергу до нас самих, ну і розширює коло спілкування, адже успіхна та оптимістичних людей завжди люблять. Ну і це також збільшує можливість отримати підвищення, навіть у браку якихось навичок, бо керівникам подобається, коли у підлеглих все добре і вони посміхаються. Отже, друзі, 6 думок, які руйнують кар'єру. В першу чергу це занурюємося в крайності. Коли ми споглядаємо ситуацію крізь чорно-білі лінзи, немає цих рожевих окулярів і не бачимо інших кольорів. От ви, наприклад, не отримали підвищення. Зразу перша думка яка? Я не вдаха. А ситуація, тобто, не тримає візуальний контакт з аудиторією під час виступу. Думка, ну я взагалі не вмію, наприклад, розмовляти. Друга роль чи друга ситуація. Граємо роль мученика. От теж вам така, знаєте, якби історія, що зазвичай керівник щоранку підходить, там вітається, якщо ви десь на роботі чи установі працюєте, питає, як справи, здоровкається, якщо ви там, наприклад, чоловік за руку. А тут хопа, і він якось прийшов, навіть на вас не подивився. Зразу перша думка яка? Опа, злий на мене, я знову щось учудив. Або ситуація друга, колеги не покликали на обід. Думка яка? Я нудний, я не хочу, зі мною не хочу спілкуватися. Третій момент, наприклад, коли ми з вами мислимо песимістично. Ситуація дуже проста, наприклад, сьогодні треба презентувати результати роботи. Думка X, як завжди, буде нудитися, позіхати, дивитися в сторону, малювати і взагалі мене не слухати. Знаєш, він поганий. От, мисленнямо кінцем світу, це вже четвертий з вами момент такий, наприклад, ви розробляєте якісь проєкти, припустилися про помилок, і перша думка яка, що все, проект завалений, я пропав, мене точно звільнять. Або вам повідомили, наприклад, про скорочення. Перша думка яка? Я буду роками шукати роботу, а моя сім'я буде голодувати, і ніхто мене не буде цінувати і любити після цього. Отже, друзі, ще це створюємо, коли ми оманливі очікування. Тобто будуємо повітряні замки, а потім розчаровуємося, коли вони руйнуються. Ситуація банальна, проста, коли люди працюють по 10, 12, 14, 16 годин, жертвують своїм особистим життям, але не отримують довгоочікувану винагороду у вигляді посади або там додаткової премії. Перша думка яка? Я мало працюю, я не справляюсь, треба більше працювати. Тобто ми ось створюємо якісь такі очікування. Ну і цинізм, друзі. Загальна недовіра до людей та їхніх мотивів, адже керівник, наприклад, хвалить тільки мене, а це тому, що його навчили менеджменту, а не тому, що я справді такий крутий. Отже, друзі, подібні думки є у кожного, і це нормально. Зрештою, вони нам дають імпульс для подальших дій. Але далі ситуація залежить від того, як ми з ними, і що ми з цими думками з вами робимо. Або ми їх крутимо по колу і бовтаємося в них, як то кажуть, як муха в окропі. Або впадаємо у вічі та працюємо над тим і обертаємо все це на перемогу. Отже, з усіми думками, які ви наскладали свій кошик, можна працювати. Їх можна знищувати або навчитися перетворювати на позитивні. І для цього є певних 7 кроків. Але це ми вже з вами розберемо детальніше під час іншого виходу. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна.
1: Реклама.

0: Санаторій Хмільник. Власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Родити ФМ», і ми сьогодні пробуємо як розібратися, як же ж нам все-таки бути з цими негативними думками. І вже ви переконалися, що це досить така паскудна річ. І тепер, друзі, даємо 7 кроків, які допоможуть нам навчитися наші думки, як то кажуть, робити позитивними. В першу чергу, ловіть свої думки, друзі. Не зможу, не потягну, не помітять, не покличуть, не визнають, не підвищують, не впорюються, не встигну, не любить, не хоче, не дає і так далі, так далі. Ловіть і помічайте, друзі. Відстежуйте і спостерігайте. Додайте трохи фону. Давайте якісь смішні назви, наприклад, своїм думкам. І ще не одна з них виникне, кажуть, о, гремліт прийшов, або о, термінатор вискочив, о, Мегера проскочила. Чи це допоможе трохи позбутися, чи побути в моменті, визнати про те, що ви думаєте наразі, і дати чи не дати хід оцим неприємним подіям. Друзі, налякайте себе добріше. Так от, добряче. Подумайте, що буде, якщо ви надалі будете мислити негативно. Адже це не вирішить проблему, яка стоїть перед вами чи нашкодить. Наприклад, понеділокам, ну, завжди не щастить. Або п'ятниця 13. І багато хто їх взагалі не любить, тож у неділю ввечері ви вже думаєте, ой-ой-ой, завтра понеділок, вставати рано, повзти на роботу, а там знов присікаються, а там знов щось буде не то, і, коротше, треба захищатися. Є таке? Є. А що ж, якщо це шум в голові триватиме, тому понеділок, де 100% буде не з легких, вже з вечора неділі настрій вже починає псуватися. Або в четверга з вечора. Тому, друзі, не лякайте себе добре. Ще один момент – це включити жорстокого критика. Запитайте себе, наскільки правдиві є взагалі ваші думки? Як ви знаєте, що це дійсно правда? Які є інші варіанти? А якщо це неправда, то що є правдою в такому разі? Те, що ви крутите в голові негативні думки, зовсім не означає, що вони відповідають дійсності, друзі. Адже треба навчитися шукати правду. Також навчитися треба ще один крок – це мислити із прицілом на розвиток. Не потрібно обманювати, коли справи дійсно йдуть погано або зовсім ніяк. І переконувати себе, що все таки ви класний чоловік чи і жінка, яка просто неймовірна героїня. Але варто зробити висновки і знайти позитив у тому, що відбувається. Знайти те, що відштовхує вас уперед і розв'язати цю проблему. І, друзі, ще один момент, який може вам допомогти – це святкувати. Частіше помічати чи винагороджувати себе за дійсно добрі справи. Як робить це для себе? Перетворити негативні думки на позитивні. Взяти чашечку смачної кави чи запашного чаю, посміхнутися. Але я все ж таки крутий, врешті-решт сказати, в самому кінці. І, друзі, тренуватися. Ще раз тренуватися. Кожного дня ловіть свої негативні думки, шукайте правду, перефразовуйте і святкуйте. І ви побачите, як змінюється ваш настрій, як потягнуться до вас люди, як віра у вас зростатиме, а кар'єрні пропозиції будуть знаходити самих себе. Адже те, що ми думаємо та говоримо, це завжди початок змін. А добрих чи поганих – це вже, власне кажучи, вирішувати вам. Ну і ще перефразуйте свої негативні думки саме на позитивні, які будуть мотивувати вас рухатися вперед. Адже часто буває, що найважча задача, для якої потрібні помічники. Не зволікайте, просіть допомогу керівників, колег, там, кар'єрних консультантів та будь-кого. І поки ви тренуєтеся, вам треба це навчитися робити. А які фрази ми з вами перефразувати маємо, ми з вами зараз проговоримо за декілька хвилин. Тому, друзі, не перемикаємось, має бути цікаво.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, триває наша передача «Родит ФМ», і ми сьогодні пробуємо з вами розібратися з нашими негативними думками, які нас інколи долають. І, власне, дійшли ми з вами до етапу, коли ми маємо навчитися свої негативні думки перетворювати на позитивні. І, зокрема, ми хочемо сьогодні проговорити про декілька таких негативних думок і, власне кажучи, спробувати знайти в них позитивне. Це, знаєте, такі як карта, напевно, наших думок, які ми можемо з вами перетворити. Це зразок і, власне кажучи, по такому зразку вони повинні у вас працювати взагалом. Отже, для прикладу, ви шукаєте роботу і всі резюме потраплять в чорну дірку. Коли ви їх там роздаєте, ставите на відправляєте і вам ніхто вже довго не відписує, і, власне кажучи, ви так собі думаєте, що вони всі губляться серед сотень інших. Спробуйте треба по-іншому, що моє резюме потрапить у поле зору тої людини, якій я дійсно потрібен. Що я можу ще зробити, щоб цього досягнути? От, власне кажучи, перефразована ваша думка. Негативно. Я такий, як і всі, не маю жодної унікальної особливості. Позитивно. Я унікальний, як і кожна людина.

0: те, як я думаю, і мій неповторний досвід відрізняють мене від інших. Ще один. Ніхто мене не візьме на роботу з таким незначним або різноплановим досвідом. А позитивно я спробую, а можливо я буду відповідати ось цим вимогам, і в мене з'являться якісь сильні сторони, про які я не знав. Ще одна, як кажуть, негативна думка. Якщо я отримую відмову, я не витримую, адже роботу, яку я хочу дійсно мати, це моя мрія. Якщо я отримую відмову, я поцікавлюся зворотнім зв'язком і буду знати, як рухатись далі, аби не зупинятися. От ми, друзі, з вами розібрали, як то кажуть, негативні думки про відношення до роботи. Я не можу це зробити. Так, я можу це зробити. Я не вкладаюся в терміни, за які відповідаю. Я не вдаха. Так, я не вклався в терміни, але я пожертвував ними заради якості та результатів, які б вони визначені не були в кінцевому результаті. Я не буду давати зворотній зв'язок своєму керівнику, тому що нічого не зміниться. Нічого не зміниться, якраз якщо я не дам зворотній зв'язок, тому я збираюсь, зготуюсь, все продумую, проаналізую і спробую це зробити. У нашій компанії рішення приймаються за кулісами, ніхто нічого не робить. Навіщо подаватись на вакансію, якщо мене на ній не помітять? А я спробую, а раптом мені це вдасться, і раптом мене помітять, і візьмуть. І візьму свою долю у свої руки та використати цей шанс наповну. Отже, друзі, ми з вами якби спробували проаналізувати наші негативні думки і якби зворотній зв'язок, який має бути вони приблизно позитивними. І взагалом пробуйте взагалі записувати свої стін негатив, які вам взагалі з часом на думку спадає. Ви побачите, що спочатку їх буде дуже і дуже багато, а потім буквально за тиждень такої невеличкої практики ви побачите, що вони будуть зменшуватися, і це реально позитивна річ. І наостанок, друзі, хочу вам чергово нагадати, що вибір за вами. Жити з негативними думками, відвертатися від можливості, втрачати віру в себе та підозріло ставитись до свого оточення, чи все-таки спробувати відкрити двері і вікна та вдихнути наповну і з посмішкою глянути у світле майбутнє. Це залежить від вас. Ми, як чергово вас всіх закликаємо пам'ятати, що ми українці. Нам багато і дуже багато потрібно працювати. Нам треба дуже багато змінювати і сильно змінювати нашу країну. І це все, друзі, залежить від вас. Власне кажучи, ми всі хочемо, щоб кожен українець був багатим, сильним, розумним, щасливим і, відповідно, робив таку саму нашу країну. Тому, друзі, поменше негативних думок в нашому житті, побільше позитиву і рухаємося далі цим сьогодні драйвовим вечором. І не забувайте, що все буде Україна. Друзі, почуємося після випуску новин, тому не перемикаємось. Все буде Україна.
1: Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю випуском про таке. У Вінниці затримали засновника приватного центру за підозрою у насильстві над неповнолітніми. На вулиці Соборній відновили рух трамваїв. Обласна психоневрологічна лікарня не отримала спецавтомобіль для перевезення маломобільних пацієнтів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали засновника приватного центру для реабілітації дітей за підозрою у насильстві над неповнолітніми. Про це повідомляє обласна прокуратура. Про злочини, вчинені проти дітей, стало відомо у 2021 році, коли до правоохоронців звернулась мати однієї з вихованок центру. Вона розповіла, що її донька зазнала сексуального насильства від засновника закладу, який опікувався дітьми у складних життєвих обставинах. За словами дівчинки, такі ж дії чоловік вчиняв із іншими дітьми. За цим зверненням було відкрито кримінальне провадження. Наразі відомо про 10 потерпілих. 66-річному засновнику реабілітаційного центру у Вінниці оголошено про підозру. Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. В обласній прокуратурі зазначають, якщо ви або ваші знайомі могли постраждати від дій вказаної особи, повідомте про це до поліції. У Вінниці на вулиці Соборній відновлено рух трамваїв, які не курсували через відсутність напруги. Про це повідомляє у Фейсбук Вінницька транспортна компанія. Також додатково пасажирів перевозять автобуси від лікарні імені Миколи Пирогова до залізничного вокзалу і водоканалу. Обласна психоневрологічна лікарня імені Ющенка отримала спецавтомобіль для перевезення маломобільних пацієнтів. Транспорт придбали коштом державного бюджету. В межах програми відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України. Його вартість понад 2 мільйони гривень. Мультидисциплінарна команда виїжджатиме на авто до людей, які не можуть самостійно дістатися до медичного закладу, а також перевозитиме на додаткові обстеження і реабілітацію людей з інвалідністю і пацієнтів на кріслах колісних. У вівторок, 5 травня, з 9 до 19 години буде призупинено водопостачання за такими адресами. Вулиця Майборода, 17, Миколайчука, 18, Шевченка, 7, Болгарська, 37, 39 і 46. Причина аварійний ремонт трубопроводу. Мешканцям згаданих вулиць необхідно завчасно подбати про потрібний запас води, повідомили у прес-службі комунального підприємства Вінниця облводоканал. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM. Enjoying your body, I'm grabbing your enjoying

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, традиційно в цей час ми розпочинаємо нашу історичну рубрику, а точніше історичний календар, в якій розповідаємо, які ж події відбулися в історії, на різні континенти, в різні часи і в різні народи саме сьогодні. Нагадую, що сьогодні 4 травня 2026 року, а це 124 день цього року. І до кінця року або до початку нового лишилось не багато, не мало, а 241 день. Отже, друзі, цікаві факти. Перше, це те, що в 1838 році діячі культури викупили скрипальської неволі Тараса Шевченка. В 1863 році початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта 257 верст. В 1878 році в будинку оперного театру Томас Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф. А з 1904 року Сполучені Штати отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння. А якраз ще й дата це цікаво тим, що Генрі Ройс і Чарльз Роллс перші розпочали виробництво автомобілів під маркою Роллс-Ройс. І в 1915 році закінчилися бої за гору Маківка, які тривали майже тиждень. Це перший великий бій українських січових стрільців. І з цього дня, в 1979 року, Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії. І також в 1986 року зона евакуації навколо Чорнобиля була збільшена до 30 кілометрів, та, що була обов'язково відселено. Цікавий факт, друзі. В 1990 році президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки перейменувала, ось цікавий момент, Ворошиловград на Луганськ. І позитивна новина тим, що саме в цей день, в 2023 році, під час російсько-української війни, українські ППО за допомогою патріота вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кінжал». Отакі от події відбулися саме в цей день, друзі. І просто знайте і пам'ятайте, що і ви можете щось цікаве вписати в історію або в події цього дня. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Кулінарні секрети», де ми розповідаємо вам про такі якісь звичайні речі, але разом з тим те, що дозволяють робити нашу їжу смачнішою і поживнішою. Здавалося б, ну вже яйця піджарити, ну що може бути ще складніше? А виявляється, що ні, друзі, виявляється, що ні. Адже для тих, хто смаже, тих, хто взагалі звик до класики, варто брати вершкове масло. Саме воно додає насиченого смаку та добре витримує нагрівання, друзі. А ще один варіант – це ріпакова олія, саме холодного віджиму. Її цінують за нейтральність і м'який смак, який не перебиває саме яйце. Отже, друзі, елементарно навіть наше жарення на олії, зокрема те саме, що я роблю, от призводить до не завжди гарного результату. Серед тих, хто на чому жарить, дехто обирає і смалець. Адже це традиційний тваринний жир із виразним ароматом. Його вже давно використовують, і при тому, і попри те, що в нього нижчі температури саме димлення, він дає свій неповторний аромат і смак. А для тих, хто хоче отримати саме вершковий смак, варто звернути увагу на звичайну сметану. Такий спосіб більше нагадує насмаження, а таке, знаєте, делікатне прогрівання. Адже достатньо викласти на паталі 1-2 столові ложки сметани жирністю близько 18% і повільно прогріти їх на повільному вогні, і треба тільки постійно змішувати. І коли на поверхні з'являються маленькі бульбашки, влийте попередньо збиті яйця та помішуйте, і поки білки не застигнуть. І у підсумку виходить ніжна маса з кремовою структурою, не такою легкою кислинкою, яку дуже відрізнити від звичайної яєчні. А як же все ж таки правильно посмажити яйце? Для найкращого результату треба використовувати, друзі, антипригарну сковородку з покриттям, яке не боїться подряпин. Якщо ж вийде добре підготовити чаву, добре підготовлена чавуна поверхня. Жир розігрівають на середньому або слабкому вогні, але тут головне не перегріти його. Орієнтовно знадобиться близько 1 чайної ложки на 1 яйце. Яйце акуратно розбивають на сковороду і паперу і готують до моменту, коли краї стають рум'яними і злегка хрусткими. Тут важливо не поспішати і не підвищувати температуру, адже саме помірний нагрів дозволяє отримати гарне та смачненьке яєчню. І ще раз, щоб отримати ідеальне яєчню, потрібно добре розігріти сковороду, перш ніж додати яйця, потім можна знизити до середньо-низької температури і взагалі рекомендують розбивати яйця на сковорідку охолоджені, оскільки вони тоді робляться жовто-кремовим і рідким і не пересмажують його. Отакі, друзі, невеличкі секрети для того, щоб ми могли гарно піджарити яєчню. Користуємось, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час, коли ми з вами розбираємося, які ж були традиції та вірування українського народу, пов'язані саме з цим днем. Я, друзі, нагадаю, що сьогодні 4 травня, і за новим календарем Православна Церква в Україні вшановує світлу пам'ять мучениці Пелагеї Тарсійської, юної діви, яка прийняла смерть за віру ще в 3 столітті. А загалом український народ саме в цей день вірував, що свята Пелагея вважається заступницею всіх, кого несправедливо скривдили, і в молитвах до цієї святої просили захисту від злих язиків, образ і наклепу. Ще зверталися сьогодні до святих Януарія і Прокула в молитвах про здоров'я та захист від всіляких злих сил. За традицією, в цей день потрібно допомагати нужденним, давати милостиню, годувати голодних і піклуватися про безпритульних тварин. Вважається, що будь-яке добро, зроблене саме 4 травня, обов'язково повернеться вдвічі більшим, а рік буде ситим і вдалим. У народі це свято ще не називають Пелагеєю-заступницею. І з цим не пов'язано багато саме добрих традицій. Наприклад, серед близьких прийнято обмінюватися подарунками та частуваннями, говорити один одному теплі слова. Особливу увагу потрібно приділяти птахам. Обов'язково їх підгодовувати, адже Пелагею вважали їхньою покровителькою. У городників на Пелагею були свої звичаї. Щоб захистити рослин від шкідників і нечистої сили, в давнину на грядки ставили перевернуті тріснуті горшки – з кропивою всередині. Вважалося, що це відлякує все погане. Перед посадкою розвішували старе взуття для захисту від заздрощів. У цей день церква також радить уникати сварок, грубості та поганих думок. Не вітаються лінь, заздрість, помста та вічі. За народним повір'ям, саме 4 травня вважається досить небезпечним у плані травм, тому потрібно постаратися бути більш обережнішим з вогнем, а також колючими та ріжучими предметами. Ще сьогодні не можна було робити, зокрема, відмовляти в допомозі або милостині, бо це може обернутися фінансовими труднощами, сваритися, грубіянити та конфліктувати з близькими. Це до затяжної чорної смуги в житті. Також не можна пліткувати і поширювати чутки, це може повернутись бумерангом. Також не радять дарувати деякі речі, наприклад, гості предмети або господарський інвентар, оскільки вірять, що ці подарунки можуть принести розлад і смуток. Отакі, друзі, звичаї були нашого народу пов'язані з 4 травня. Вам, як то кажуть, знати, приймати рішення використовувати чи ні, а наше завдання вам розказати. І пам'ятайте, друзі, що ми, власне кажучи, на цих традиціях і тримаємося, і українських на цьому існує. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна.
3: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику. Дими пожеж, ми безмежні, обійми урешті.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває наш ефір, і сьогодні ми хочемо в нашій цікавій рубриці розповісти про таку незвичну подію, але про те, що мало велике значення взагалі для України і для всіх. Саме цього дня, друзі, в 1838 році був викуплений Тарас Шевченко, і він перестав бути власністю. Отже, уявіть собі, Санкт-Петербург, весна 1838 року. Місто, яке будувалося на кістках. Місто імперського блиску та безпросвітних злиднів. У самому центрі цієї імперії у літньому саду стоїть молодий хлопець. Він малює. У нього в руках вуглинка, а на папері контури античних статуй. Він виглядає як звичайний студент Академії мистецтв, але в нього немає імені. Він просто річ. Він власність. Його звуть Тарас Шевченко, і за законами тодішньої Російської імперії він належить поміщику Григорію Енгельгарду. Сьогодні ми говоримо про одну із найважливіших угод саме в історії української культури. Угода, яка коштувала не лише грошей, а й зусиль найвидатніших умів того часу. Це історія про те, як купували свободу генію. Тарас Шевченко був кріпаком. Це не просто слово з підручника історії. Це означало, що за будь-яке слово, за будь-який крок, без дозволу пана його могли випороти, відправити в солдати, покалічити, а то й просто перепродати. Енгельгард зразу побачив хист Тараса, але бачив в ньому лише інструмент. Ха! Мій кріпак малює? Прекрасно. Хай малює. Це модно мати в домі власного кріпака-художника. Але доля привела Тараса до літнього саду, де його помітив земляк, українець Іван Сошенко. Вони розговорились. Сошенко був вражений. У хлопця-кріпака було справжнє художнє бачення. Він зрозумів, цього самородка треба якось врятувати, поки система його остаточно не зламала. Сошенко знайомить Тараса з колом людей, яких зараз ми називаємо елітою того часу. Карлом Брюловим – це зірка живопису. З Василем Жуковським, вихованцем і вихователем спадкоємця престолу. Це був ризикований крок. Звернутися до таких людей із проханням допомогти кріпаку, рабу фактично. Ну, це було на той час просто нечувано взагалі сама подія. Але

60 кріпаками. І ну, це на той момент була просто астрономічна сума. І взагалом вона видалася просто непідйомною. Але друзі, які ось з'явилися у Шевченка, вони не відступили. Її вихід знайшли геніальний, драматичний. Я думаю, що ви про нього багато раз чули, але на лишній раз буде нагадати, що Карл Брюллов пише портрет Василя Жуковського. Це портрет людини, яку знали вся імперія на той момент. Її картини виставляють саме в лотерею. І коштовність імператорської родини та на кошти меценатів ідуть на викуп лотерейних квітків. Уявіть собі це напруження. Весна, травень 1838 року. Тарас ходить містом, чекаючи звістки. Він ще кріпак, але в його очах уже горить вогонь майбутнього кобзаря. Він знає, що десь там у високих кабінетах вирішується, чи стане він взагалі людиною, чи так і залишиться на все життя тінню в чиємусь маєтку. І ось саме 4 травня, або по старому стилю 22 квітня 1838 року, сонце стоїть високо. Жуковський виходить до Негріарда з грошима і відбувається підписання відпускної. Тарас Шевченко офіційно стає вільним. Коли ми з вами дивимося на портрети Шевченка, ми бачимо діда, сивого діда в такій, знаєте, смужковій шапці. Особливо, коли ми бачили ще старі зразки гривень, де він там намальований в цій шапці був. Це вже теперішніх 100 гривень, він там молодий. А в той день, у 24 роки, він дійсно був молодим, сповненим надії хлопцем, який вперше вдихнув повітря Петербургу як вільна людина. Він не просто отримав папірець, він отримав право на волю. Він отримав право на власну долю. І він отримав право бути тим, ким він, власне кажучи, і став. І це просто неймовірно, щоб собі зрозуміло, що звільнений Шевченко одразу вступає до Імператорської академії мистецтв і починає навчатися, розвиватися саме як художник. А пізніше він став вже поетом. А пізніше він став гравером. А пізніше він став медальєром, який за рахунок кислот та потрави витравлював медалі. І вже дуже скоро його слово стає саме як поета голосом народу. Його збірка «Кобзар» – це не просто література, це тексти, які формують і надалі формують національну свідомість. Говорить про свободу, про гідність і право бути собою. Тут важливо, друзі, зрозуміти, що якби не той випадок із викупом, історія могла статися абсолютно інакше. Світ ніколи міг і не почути Шевченка таким, яким його ми знаємо до цього часу. Таким, яким ми бачимо і чуємо його кожен раз. І, власне кажучи, якби не було тих 2,5 тисячі рублів, ми б ніколи б не прочитали Кобзаря. Ми б не мали того голосу, який через століття звучить як набат. Свобода Шевченка була куплена друзями, але він її повернув сторицею. Він, власне кажучи, викупив нашу гідність. І зробив нас народом, який має свій голос. Пам'ятайте про це. Коли ми сьогодні говоримо про ціну свободи, згадайте той сонячний весняний день 1838 року в Санкт-Петербурзі. Адже свобода – це найдорожчий скарб. Але вона дає нам найцінніше – стати тим, ким ми є насправді. Стати українцями. Сьогодні ім'я Тараса Шевченка знає кожен. Але варто пам'ятати інше. За цим ім'ям шлях від кріпака до символу. І один дуже конкретний день, коли свободу буквально викупили. Це історія про те і та, що нагадує нам, що інколи один шанс – це все, що потрібно, щоб змінити світ. Тому, друзі, залишайтеся з нами, залишайтеся з радіо «Місто над Богом», і ми продовжимо далі наш ефір. Не перемикаємось, друзі. Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відбулося засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. У травні у Махнівській громаді заплановані відключення електроенергії. У Вінниці триває проєкт сортування побутових відходів. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання штабу з підготовки до опалювального сезону під головуванням міського голови Сергія Моргунова. Очільник громади обговорив з керівниками комунальних підприємств, як забезпечити надання послуг населенню взимку в умовах підвищених викликів воєнного часу. Зокрема, йшлося про забезпечення електроенергією закладів соціальної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання, альтернативне водозабезпечення і захист інфраструктурних об'єктів від ворожих атак. Міський голова Сергій Моргунов зауважив, що наступна зима може бути не легшою за попередню. Тому, готуючись до нового опалювального сезону, важливо враховувати досвід минулих років. У травні у Махнівській громаді заплановані відключення електроенергії. Світло вимикатимуть для виконання ремонтних робіт на лініях електропередач з 9 до 17 години у селі Махнівка на вулиці Нікольського 15 травня. Також 8 травня без електроенергії залишаться мешканці міста Перемога, що проживають на вулиці Олександра Лобжина. Працівники проводитимуть ремонтні роботи на обладнанні підстанції. У Вінниці триває проєкт сортування побутових відходів. До ініціативи долучилися мешканці 74 багатоквартирних будинків, зокрема 32 з початку року. Нагадаю, проєкт передбачає роздільний збір пластику, паперу, скла і змішаних відходів. Більше інформації можна дізнатися за номером телефону, який вказаний на Facebook-сторінці Департаменту житлового господарства міської ради. Також у Вінницькій громаді продовжується весняне прибирання територій, тому на контейнерних майданчиках часто накопичується обрізане гілля дерев. Такі відходи потрібно подрібнювати належним чином. Для цього мешканці можуть звернутися до організацій, які мають відповідне обладнання, зокрема до підприємства «Ековін». У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом. Лише важливе.
2: На 101.8 FM.

першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. I take the last bus to see you because

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, ловіть завтрашній прогноз погоди. А завтра, нагадаємо, вам буде 5 травня. Отже, завтра наше місто прокинеться у режимі «Весна без драм». Адже температура вночі буде близько плюс 9, плюс 11. І поступово буде приємно підніматися до таких комфортних, і вже можна сказати, літніх плюс 20 і навіть плюс 22. Але це не точно, тому що кажуть, що навіть буде ще й більше. Тобто зранку ще кава і курточка, а в день вже можна і без зайвого. Небо – це мінливо хмарні. Сонце буде, але не на постійній основі. З'являтиметься як гість, який не хоче довго затримуватися. Але важливо, що вона прогріє температурку, а нам, в принципі, більше не треба. І ще один нюанс – без серйозних опадів. Максимум такий легесенький натяк на дощ, і то це не точно. Отже, вітер буде спокійний, адекватний, 3,5 метри на секунду, тобто без сюрпризів. І зачіски будуть живі, і парасольки під контроль, якщо ви раптом захотіли їх взяти. Що це означає людською мовою? Ранок – прохолодно, але без екстриму. День – комфортно, тепло, ідеально для справ і прогулянок, а вечір знову трошечки свіжіше, але без різких перепадів. І головне – без погодинних американських гірок, адже завтра в Вінниці день буде стабільний. Ні спеки, ні холоду, ні погодні скандалі. Тому, друзі, вже так ми за цим скучили. І завтра в нас буде план простий. Якщо маєте справи – робіть. Якщо хочете гуляти – гуляйте. А якщо нічого не хочете робити, то погода вас не буде засуджувати. Отже, друзі, підсумок. Комфортна весна з сонцем і легкою хмарністю, і без зайвих сюрпризів. Тому щиро надіємося, що у вас буде завтра гарний день і правильний настрій, і який абсолютно не буде залежати від прогнозів погоди. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час, де ми вам розповідаємо про культуру, про культурні заходи, які будуть відбуватися завтра в нашому славному місті. І серед багатьох, як звичайно, можна вже, як то кажуть, провідати кілька цікавих пропозицій. Перше – це Вінницький планетарій. Тобто, якщо ви раптом дитинку не відправляєте в школу або в дитячий садочок, то можна доторкнутися до таємниць космосу. Зокрема, буде програма «Сонячний удар». Вони починаються о 12 та о 14 годині. І це, власне кажучи, чудова нагода дізнатися більше про наше світло та цікаві космічні явища. А в академічно-музичному драматичному театрі завтра об 11 запланована вистава «Потяг. Шлях до себе». Але, друзі, зверніть увагу на квиточки, тому що вони вже можуть бути розпродані. На вечір, друзі, ансамбль народних інструментів «Узори» виступатиме о Вінницькій обласній філармонії, і це завжди щира та професійна програма, яка підійме вам настрій та подарує гарні емоції. Ну, друзі, оскільки завтра вівторок, то культурне життя дещо таке спокійніше, ніж на вихідні дні, але якщо ви раптом кудись хочете вийти, то все-таки радимо вам зателефонувати до кас відповідних закладів та переглянути їхні офіційні сторінки, щоб були місця. Отже, якщо ви завтра будете десь гуляти, то бажаю вам гарного культурного вечора в Вінниці. І рухаємося далі. Не забуваємо, що у нас радіо «Місто над Богом» і передача «Все буде Україна».

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, приготували вам цікаву добірочку фільмів подивитися про якраз зелену, гарну природу, яка буквально за цих кілька днів вихідних, ну, неймовірно розквітла. Просто любо глянути на наше чудове місто. І перший фільм, який було б цікаво вам, напевно, подивитися, це «Че Гевара. Щоденник мотоцикліста». Нам всім пощастило в тому, що режисер Уолт Салліс вирішив зняти не пафосне кіно про Че Гевару. Ви, напевно, знаєте, хто це такий. А фільм про дружбу і життя простих латиноамериканців. Це тут Че показаний в ньому не як революціонер, а як простий хлопець зі своїми сподіваннями і переживаннями. І подорожуючи по Південній Америці на мотоциклі зі своїм другом, він стає тим, ким увійшов в історію. Мужньою людиною змінити життя, яких хотів тисячі людей. Тому, якщо ви хочете стати великим, подорожуйте. Че Гевара. Щоденник мотоцикліст. Ще один цікавий фільм про природу, який разом з тим вам надихне, це поїздка в Дарджилінг. Відчайдушні мандрівники. Тут горава ліс, розписаних веселими звірятками, помаранчеве купе, красуня-провідниця в блакитному сарі. Як три придуркуватих брата подорожували по Індії з метою знайти сенс життя і відновити сімейні узи. Трохи сумний, трохи веселий, трохи меланхолійний, але дуже добрий фільм Уеллеса Андерсона вчить нас ось чого. Якщо для того, щоб потрапити в поїзд, який мчить тільки вперед, потрібно кинути всі валізи, то зробіть це. Поїздка у Дарджилінг. Три відчайдушні мандрівки. Ще один, напевно, для вас був цікавий фільм для перегляду – це «У диких умовах», де любов, гроші, віра, слава і справедлива воліють правду. Тут неймовірно красиво.

пейзажі, і неприборкана свобода, і абсолютне ставлення. Фільм, після якого хочеться послати до біса всіх цих туроператорів і закинути на плечі рюкзак, піти подалі від порожніх проблем і непотрібних правил суспільства і відчути єднання з природою. Просто відкинути все. Тому, друзі, Шон Пен зробив неймовірний фільм «У диких умовах». Ще один фільм, напевно, для вашого перегляду, який точно змінить ваше ставлення до світу і взагалі до всього того, що відбувається, це так і називається «Кон-Тікі. Через океан у пошуках істини». Уявіть себе на маленькому хиткому плотику серед Тихого океану. Навколо вас величезні кити, підступна течія, голодні акули, грозовий шторм, який роздирає вітер. Те, що починалося як подорож, перетворилося на справжню битву за життя. Тут всі емоції і відчай духів в одному фільмі, герої якого відправляють в океан шукати істину, а знайшли себе. «Кон-Тікі». Отакі от фільми, друзі, рекомендуємо сьогодні вечором вам переглянути і дійсно побачити себе і побачити природу, яка вона неймовірна. А ми продовжуємо далі наш ефір. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову», і сьогодні у нас буде трошки особливий ефір. Друзі, давайте з вами на ми заплющимо.

0: очі. Уявіть, що ви стоїте на вокзалі або в аеропорту, або просто на узбіччі, де шляхи розходяться на три боки. Ви вибираєте дорогу. Що ви, друзі, відчуваєте? Залежно від відповіді на це запитання, в українській мові ми обираємо зовсім різні слова. Сьогодні ми говоримо, друзі, про синонімію до слова «подорож». Адже наша мова – це не просто набір слів. Це палітра фарб, якими малюємо власне життя. Навіть не так. Ми можемо описати власне життя. Отже, подорож – це слово «парасолька». Воно широке, спокійне, таке універсальне, і воно підходить до всього. Від такого вікенду якогось за містом до трансатлантичного перельоту. Але чи достатньо цього слова? Давайте почнемо із такого найремонтичного синоніму – мандрівка. Відчуваєте цей звук? Мандри. Це слово не про пункт А і пункт Б, це про цілий процес. Я йду у мандри. Це слово пахне вітром, пригодами, новими знайомствами. І коли ми кажемо мандрівка, ми наче дозволяємо собі трошечки загубитися, щоб знайти щось більше, ніж просто враження. Це слово про душу. А як щодо поїздки? Це слово зовсім інше. Воно ділове, функціональне і трохи навіть сухе. У мене була поїздка до Києва. Робоча поїздка. Поїздка має мету. Поїздка має чіткий розклад. Тут не йдеться про романтику, тут йдеться про ефективність. Це слово до справи. Ідемо далі, друзі. Згадаємо слово «вояж». Воно звучить по-французьки, трохи вишукувано і навіть такою ноткою ностальгії. «Вояж» – це про задоволення, про прогулянку, про свідкість. Це слово навіює думки про стародавні валізи, про потяги. Оце пригадувати з паром, димом такого минулого століття, про довгі вечори в купе. А ми зараз його рідко вживаємо, часто з іронією, але воно прекрасиво просто лягає на вухо. І коли ми говоримо про подорож саме заради враження. А є ще експедиція. О, це вже серйозно. Це слово для тих, хто не шукає легких шляхів. Експедиція – це виклик. Це рюкзаки, гори, невідомі стежки, науки, дослідження. Якщо ви просто збираєтеся на пляж, ну ви точно не в експедицію йдете, правда ж? Але якщо ви плануєте підкорити вершину чи дослідити лісову гущавину, хай це навіть будуть мурашники за вашим городом, я не знаю, за вашим чи десь в парку, то це саме воно, це експедиція. А пам'ятаєте такі слова, як вилазка або рейд? Вони короткі, вибухові. Вилазка – це спонтанно, швидко і на природу. Нашли ви наші шляхи або ось до ворогів у тил. Це таке щось близьке і водночас тут і зараз. Або тур – це зовсім слово з іншої епохи, з індустрії туризму. Ми купуємо тур, ми обираємо туристичний маршрут. Це про комфорт, це про сервіс, це про те, що вже подумано за нас. Як бачимо, друзі, за кожним словом стоїть інший настрій. Коли ви говорите «я вирушаю в подорож», ви відкриті світу. Коли ви кажете «я йду в мандри», ви відкриті пригодами. Коли ви кажете «я їду у відрядження», ви відкриті відповідальності. Наостанок хочемо вам сказати, що не бійтеся синонімів. Мова – це інструмент нашого самовираження, і коли ми правильно підбираємо слово, ми точно передаємо свій стан. Тут, друзі, важливо, підібрати те, що ви хочете сказати. А ми бажаємо вам, незалежно від того, як ви назвете свій шлях, щоб він завжди приводив вас у місця, де ви відчуваєте себе щасливим. Дякую, що були з нами у ці короткі такі лінгвістичні подорожі. До зустрічі, друзі, в наших наступних ефірах. Все вам найкраще, друзі. Тримайте порох сухим і пам'ятайте, що все буде Україна. З вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА. Всього вам найкраще, друзі.
1: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
2: Вітаю вас в ефірі спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Бугом» та головного управління ДСНС України у Вінницькій області «Чергова частина». Щопонеділка ми говоримо та підбиваємо підсумки тижня про найголовніше. У студії Оксана Урбанська. Сьогодні у випуску. Через отруєння чадним газом в лікарні опинилася ціла родина вінничан. У Ладижині рятувальники допомогли чоловіку, який випав з вікна. В області провели штабні тренування з органами управління та силами цивільного захисту. Тож про це та інше – далі докладніше.
1: Про головне.
2: Тиждень став для українських рятувальників іспитом на витривалість, адже до щоденної боротьби з російськими окупантами додалося протистояння стихії. Поки підрозділи ДСНС ліквідовували наслідки масованих атак на Дніпро, Одесу та Тернопіль, де обстріли забрали життя та травмували десятки людей, у 19 областях країни вирувала негода. Шквальний вітер та шторм призвели до нових руйнувань і, на жаль, людських жертв. Ситуацію ускладнювало те, що протягом тижня росіяни неодноразово цілеспрямовано атакували самих вогнеборців під час виконання ними завдань.
1: Про надзвичайне.
2: На Вінниччині зафіксовано випадок отруєння чадним газом. Про це напередодні рятувальників повідомили медики. Подія сталася вчора ввечері у Вінниці на вулиці Келицькій в одній із багатоповерхівок. Постраждала родина. 40-річна жінка, 38-річний чоловік та двоє дітей 15 і 11 років. Усіх госпіталізовано до лікарні. Вкотре закликаємо громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час користування газовими приладами. Своєчасно перевіряти їх на справність, а також забезпечувати належний стан вентиляційних каналів і димоходів. Особливу увагу слід приділяти безпечній експлуатації газових колонок та іншого опалювального обладнання.
1: Про допомогу.
2: Увечері 3 травня в Ладижині сталася надзвичайна подія. З вікна 5-го поверху випав чоловік. Постраждалий опинився на прибудові до під'їзду. Рятувальники за допомогою нож та автодрабини спустили 41-річного чоловіка та передали його медикам. Обставини інциденту наразі з'ясовуються.
1: Про воду.
2: З початку року на водоймах Вінниччини загинули вже 10 людей. Трагічна статистика зростає. І кожен такий випадок – це чиєсь втрачене життя. Так, минулого тижня в селі Верхівка Ободівської громади водолази ДСНС підняли з дна водойми загиблого чоловіка. Майже 2 дні знадобилося надзвичайникам, аби знайти людину в ставку. Після обстеження акваторії водойми рятувальники виявили потопельника на відстані близько 100 метрів від берега та на глибині понад 2 метри. Загиблим виявився 25-річний чоловік. Обставини трагедії встановлюються слідчими Нацполіції.
1: Про боєприпаси.
2: За тиждень піротехнічні розрахунки ДСНС Вінниччини знищили 6 боєприпасів часів Другої світової війни, які люди виявили у Хмельницькій, Липовецькій та Іллінецькій громадах. Вкотре наголошуємо, у разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них, не торкайтеся і негайно повідомляйте за номером 101 або 112. Самостійні спроби огляду чи переміщення можуть становити смертельну небезпеку.
1: Про екосистеми.
2: Протягом тижня в області сталося 72 пожежі в екосистемах. Горіло у всіх районах Вінниччини на площі 15 гектарів. І майже у кожному випадку причина пожежі щоразу одна – людська необережність. Вогонь, який здається контрольованим, швидко стає стихією. Рятувальники щодня виїжджають на такі виклики і щоразу нагадують – достатньо однієї іскри, аби знищити гектари землі. Тож бережімо те, що маємо. Не залишаємо вогню шансів.
1: Про область.
2: 30 квітня на Вінниччині провели штабні тренування з органами управління та силами цивільного захисту, під час яких відпрацювали алгоритми реагування на надзвичайні ситуації різного характеру та взаємодію між усіма залученими службами. Тренування очолив перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Здітовецький. У якості спостерігачів – представники Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України. До участі також залучили Жмеринську, Вінницьку, Тульчинську та Могилів-Подільську районні військові адміністрації. Учасники змоделювали 2 сценарії – наслідки потужного буревію та надзвичайну ситуацію, пов'язану з військовою агресією. Відпрацювали повний цикл реагування – від надходження повідомлення про подію до ліквідації наслідків і координації дій на всіх рівнях. Окремо приділили увагу управлінським рішенням, взаємодії служб і організації аварійно-рятувальних робіт у максимально наближених до реальних умов.
1: Про дітей.
2: У Вінниці рятувальники провели інтерактивне заняття в школі супергероїв для маленьких пацієнтів обласної дитячої лікарні. Надзвичайники влаштували для дітей квест з безпеки, де крок за кроком розбирали, як поводитися з вогнем, як безпечно відпочивати біля води і на природі, а також яких правил дотримуватись, залишаючись вдома. Психологиня ДСНС своєю чергою навчила дітей приборкувати тривогу та пояснила, чому важливо ділитися своїми почуттями. Маленькі супергерої вкотре переконалися, що знати правила безпеки та вміти опановувати свої емоції – це і є їхня найголовніша суперздібність. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
1: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль, білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Лайки замість тяблисків бачиш, повна зала. Серденький смайлик і все, як ти бажала. Тисячі фолорів з кожним треба гратись. Бути королевою чи хоча б здавати.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Молодь сьогодні живе в умовах постійних змін та викликів, які впливають на навчання, роботу та особистий розвиток. Пошук свого місця в житті, можливості для самореалізації та стабільності – лише частина тих питань, за якими доводиться стикатися молодому поколінню. Тож ми вирішили запитати вінничан, з якими труднощами, на їхню думку, найчастіше стикається молодь у нашому регіоні.
3: Ну, перше, що спадає на думку, це, напевно, працевлаштування, робота. Ми таке покоління, що хочемо отримувати свої гроші трошечки раніше, ніж наші батьки, тому починаємо працювати ще з університету, а, на жаль, робочих місць з вільним графіком не так багато, як хотілося б. Взагалі важко сказати, для нас, насправді, для нашого покоління цілий виклик – це війна. Багато хто виїжджає, і тим самим важко сказати, які проблеми тут, так як більшість вже не в Вінниці, не в Україні.
4: Молодь, мені здається, зараз побільше це брак робочих місць з нормальною зарплатою. Тобто дійсно страшно втратити свою роботу, бо знаєш, що дуже, дуже довго будеш шукати, що буде дуже тяжко. Бо, типу, місця робочі є, але є плата праці, типу, 10-15 тисяч. Типу, зараз це вже трошки маловато, дуже сильно. Трошки не вистачає. Та не знаю, типу, в цілому мені здається непогано. Єдине, що страшно за своє майбутнє. Типу, ця вся інфляція дуже страшно, типу, що буде далі. Типу, ти не знаєш, чи тратити гроші, чи відкладати гроші, і що з ними робити. А так, то, в принципі, ми маємо багато місць для дозвілля, в принципі, все ще є багато молоді в Україні, тобто в цьому плані все не так погано.
3: Складне питання, тому що, ну, насправді, оскільки зараз досить складний період в нашій державі, я думаю, що найскладніше зараз справитися саме з наслідками такого воєнного часу. Можливо, так як зараз багато людей вимушено проживають за кордоном, декому не вистачає підтримки, комусь не вистачає спілкування, тому що рідні, друзі, близькі, вони далеко. Я думаю, що саме проблема спілкування і плюс у нас такий світ зараз перейшов в таку віртуальну реальність, соцмережі і так далі, тому думаю, що проблема спілкування живого – це досить важливо і досить так.
5: Я вважаю, що наразі, на даний момент, це відсутність у спілкуванні, тому що зараз в такий час ми всі переважно працюємо і навчаємося дистанційно, тому брак у спілкуванні – це дуже велика проблема наразі, яка існує.
6: На мою думку, мабуть, ну, з висоти мого віку, я думаю, що все-таки молодь стикається з найбільшою проблемою – це доступність навчання того, яке їм дійсно до душі, те, яке вони обрали би серцем, а не те, яке можуть оплатити їхні батьки, те, що вони можуть собі лише дозволити. Тобто фінансову токсичність навчання зараз відчувається у молоді, мабуть, найбільше.
7: Мені здається, мабуть, недостатньо розвинутись культурне середовище. Тобто мені здається, що не всі уподобання молоді можуть бути приховані з точки зору спілкування з художньою творчістю. Да, тому що у нас, припустимо, так забагато музики там попси різноманітної, а на класичну музику у нас попит тільки задовольняє тільки філармонія. Плюс у нас, як на мене, то не розвинута сфера етнофольк-музики. Такої, хай би вона була, да, в поєднанні щось на кшталт рок-етно, да, тобто з якимись сучасними впливами. Це труднощі, що стосується культурної комунікації. Так? Другий труднощі, які є у молоді, вони пов'язані з воєнною ситуацією, з, мені так здається, недостатньо спілкування. І це призводить до того, що поступово не лише молодь, а всі люди стають асоціальними. Так що все-таки і дистанційне навчання, і спілкування за допомогою гаджетів, воно нас робить менш емоційними, іноді ми навіть вже перестаємо бути емпатичними.
8: На сьогоднішній день я вважаю, що надважливим питанням для молоді є працевлаштування. Зараз дуже мало місць, і це для молоді труднощі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: що ти палаєш, Бог помічає свічом. Хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу. Ніч перекреслює слово, не заступи за межу. Вірю, побачимось знову, я тебе не залишу.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницький міський голова провів штаб стійкості громади. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина Вінницького ліцею номер 13, вже на передовій. На базі центру обслуговування громадян у Великих Крушлинцях розпочав прийом фахівець Департаменту соціальної політики. Про це слухайте далі. Вінницький міський голова Сергій Моргунов провів штаб стійкості громади. Зокрема, йшлося про розбудову об'єктів електрогенерації, забезпечення електроенергією закладів соціальної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання, альтернативне водозабезпечення та захист інфраструктурних об'єктів. Як зауважив міський голова Сергій Моргунов, є ризик, що наступна зима може бути не легшою за попередню. Тому важливо врахувати досвід минулих років і посилити підготовку до нового опалювального періоду. Автомобіль «Мерседес», який придбала шкільна родина, ліцею номер 13, вже на передовій. Машина потрібна військовим, щоб підвозити провізію і необхідне спорядження, евакуйовувати поранених, буксирувати техніку, яка вийшла з ладу. Для ліцею це вже не перша машина, яку вони передали на фронт, і не перший «Мерседес». Загалом, як зазначає директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко, підтримка війська стала для освітян громади щоденною спільною справою. Лише за 2025 рік заклади освіти передали військовим 15 автомобілів, а за перший семестр цього навчального року – ще 9 автівок та допомогли відремонтувати 7. На базі центру обслуговування громадян у Великих Крушлинцях розпочав прийом громадян-фахівець з департаменту соціальної політики. Мешканці можуть оформити послуги, соціального спрямування, виплати та допомоги. Віддалене робоче місце запрацювало 1 травня. Така система діє в усіх селах громади. За минулий рік було надано понад 2600 послуг соціального спрямування. Загалом департамент соціальної політики розгорнув віддалені робочі місця у Писарівці, Щітках, Гаврішівці, Вінницьких хуторах, Десні, Стадниці, Малих Крушлинцях і у Великих Крушлинцях. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Першим почуєш ти. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8, Козятин 92,7 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Американська кіноакадемія оновила правила вручення премії «Оскар». У Київському театрі імені Івана Франка покажуть прем'єру вистави за романом письменниці Олени Пшеничної. У Львові презентували виставку «Текстиль малих форм». А зараз про це та інше докладніше. Американська кіноакадемія оновила правила вручення премії «Оскар», зокрема щодо використання штучного інтелекту в кіновиробництві. Відтепер фільми, в яких сценарій або акторська гра створені за допомогою штучного інтелекту, не зможуть претендувати на нагороду. Ще одне нововведення – можливість для акторів отримувати номінації одразу за декілька ролей у різних фільмах. Раніше у таких випадках до переліку потрапляла лише одна робота з найбільшою кількістю голосів. Також змінено правила для категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Скасовано обмеження щодо одного фільму від країни. Натомість фільми не англійською мовою зможуть претендувати на номінацію, якщо вони здобули головні нагороди відомих кінофестивалів, зокрема Каннського чи Венеційського. Окрім того, відзнаку отримуватиме режисер, а не країна виробництва. У Національному драмтеатрі імені Івана Франка 13-14 травня відбудеться прем'єра вистави «Там, де заходить сонце» за мотивами одноіменного роману письменниці Олени Пшеничної. Про це повідомило Міністерство культури України. Роман «Там, де заходить сонце» вийшов друком у видавництві «Лабораторія». У 2025 році книга отримала літературну премію імені Олеся Гончара. Це розповідь про життя однієї родини українців під час повномасштабного вторгнення. Головна героїня, колишня вчителька української мови, мешкає у приватному пансіонаті для літніх людей. Її син волонтерить, а невістка з онуками вимушено виїхали за кордон. Виставу «Там, де заходить сонце» за мотивами роману письменниці Олени Пшеничної на сцені Київського театру імені Франка ставить режисер-постановник Тарас Жирко. У Львівському арт-центрі «Дзига» презентували виставку «Текстиль малих форм». Представлено не лише класичний гобелен, також в експозиції є твори, виконані у класичному та авторському виконанні різного тематичного спрямування, де як текстиль можуть бути використані скло, рослини та навіть гільзи. Це роботи близько 100 авторів з усієї України, які працюють у різних техніках. Виставка триватиме до 24 травня. У мене ж все, почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Тейлор Свіфт запатентує свій голос та зовнішність задля захисту від зловживань ЧІ. Маша Кондратенко випустила граливий трек про кохання. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Бакланов вперше зізнався у нових стосунках і показав кохану. Далі про це і не тільки детальніше. Тейлор Свіфт вирішила юридично захистити свій голос і зовнішність через зростання випадків підробок, створених штучним інтелектом. Компанія артистки подала до патентного відомства США одразу кілька заявок, серед яких реєстрації фраз і впізнаваного візуального образу. Особливу увагу приділили її голосу, під захист планують взяти навіть прості фрази на кшталт «Гей, це Тейлор Свіфт». Окремо реєструється сценічний образ співачки, зокрема фото з рожевою гітарою та характерним концертним стилем. Юристи пояснюють, що такий крок має посилити боротьбу з фейками, які вже неодноразово використовували імідж у соцмережах і навіть у фейкових відео. За цією стратегією будь-яке використання схожого голосу чи образу ЧІ може трактуватися як порушення торгової марки і стати підставою для судових позовів. Катя Усача та Маша Єфросиніна вперше за кілька років з'явилися разом на знімальному майданчику шоу «Пізнай брехню», що одразу привернуло увагу глядачів. Їхня зустріч стала несподіванкою, адже раніше ведучі не спілкувалися через багаторічний конфлікт у медіасередовищі. Конфлікт між телеведучими виник на тлі напружених стосунків, які загострилися після публічних суперечок, пов'язаних із позицією Маші Єфросиніна щодо проєктів Юрія Горбунова та його оточення, що згодом призвело до повного припинення спілкування між колегами. Під час зйомок вони поводилися доволі невимушено, жартували, згадували минуле і навіть сміялися з давніх суперечок. У шоу Усача та Єфросиніна опинилися в різних командах, де змушені були викривати неправду одна одної. Саме добре знання поведінки суперниці допомогло Катерині швидко розпізнати вигадану історію про бджолу в спортзалі. Тож їхня взаємодія більше нагадувала примирення, ніж продовження конфлікту. Українська співачка Маша Кондратенко представила новий граливий трек «ЖТ», у якому з гумором співала про складнощі кохання. Пісня вже з'явилася на Ютуб і швидко почала набирати популярність, зібравши тисячі вподобань за короткий час. Артистка описує композицію як музичний щоденник, де поєднані іронія, закоханість і типові кринжові моменти стосунків. У тексті треку героїня проходить шлях від розчарування через неромантичного партнера до сильно емоційного захоплення ним. Попри легкий танцювальний ритм, пісня торкається знайомих багатьох ситуацій, коли почуття одночасно дратують і надихають. Маша Кондратенко вже відома тим, що перетворює складні емоції на вірусні хіти, зберігаючи образ дівчинки із сусіднього двору і впізнавану іронічну подачу. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов вперше відкрито підтвердив, що після розлучення його житті з'явилися нові стосунки. Про це актор повідомив у Інстаграм, коротко відповівши підписникам і показавши фото з дівчиною, яку ніжно цілував. Ім'я обранниці він поки не розкриває, залишаючи їхній роман у статусі приватної історії без зайвих деталей. Бакланов уже пережив публічний розрив із акторкою Анастасією Цимбалару, з якою був у шлюбі з 2021 року. Пара тоді пояснила, що після 10 років разом кожен із них починає власну нову історію, не виносячи причин розставання на публіку. Тепер актор знову демонструє щастя в особистому житті, але водночас чітко відмежовує його від медійного розголосу. Вислухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
1: Все буде Україна.
3: I like how you make me feel like I'm home. But you make me wait. And I'm getting sober, sober, dreaming of you. I'm thinking of

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: нас.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Американська кіноакадемія оновила правила врушення премії «Оскар». У Київському театрі імені Івана Франка покажуть прем'єру вистави за романом письменниці Олени Пшеничної. У Львові презентували виставку «Текстиль малих форм». А зараз про це та інше докладніше. Американська кіноакадемія оновила правила вручення премії «Оскар», зокрема щодо використання штучного інтелекту в кіновиробництві. Відтепер фільми, в яких сценарій або акторська гра створені за допомогою штучного інтелекту, не зможуть претендувати на нагороду. Ще одне нововведення – можливість для акторів отримувати номінації одразу за декілька ролей у різних фільмах. Раніше у таких випадках до переліку потрапляла лише одна робота з найбільшою кількістю голосів. Також змінено правила для категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Скасовано обмеження щодо одного фільму від країни. Натомість фільми не англійською мовою зможуть претендувати на номінацію, якщо вони здобули головні нагороди відомих кінофестивалів, зокрема Каннського чи Венеційського. Окрім того, відзнаку отримуватиме режисер, а не країна виробництва. У Національному драмтеатрі імені Івана Франка 13-14 травня відбудеться прем'єра вистави «Там, де заходить сонце» за мотивами одноіменного роману письменниці Олени Пшеничної. Про це повідомило Міністерство культури України. Роман «Там, де заходить сонце» вийшов друком у видавництві «Лабораторія». У 2025 році книга отримала літературну премію імені Олеся Гончара. Це розповідь про життя однієї родини українців під час повномасштабного вторгнення. Головна героїня, колишня вчителька української мови, мешкає у приватному пансіонаті для літніх людей. Її син волонтерить, а невістка з онуками вимушено виїхали за кордон. Виставу «Там, де заходить сонце» за мотивами роману письменниці Олени Пшеничної на сцені Київського театру імені Франка ставить режисер-постановник Тарас Жирко. У Львівському арт-центрі «Дзига» презентували виставку «Текстиль малих форм». Представлено не лише класичний гобелен, також в експозиції є твори, виконані у класичному та авторському виконанні різного тематичного спрямування, де як текстиль можуть бути використані скло, рослини та навіть гільзи. Це роботи близько 100 авторів з усієї України, які працюють у різних техніках. Виставка триватиме до 24 травня. У мене ж все, почуємось.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Литві розпочалися двотижневі військові навчання. В Україні 24 компанії долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У Литві розпочалися двотижневі військові навчання піхоти «Залізний вовк». Понад 2500 військовослужбовців відпрацьовуватимуть дії різних військових підрозділів з представниками місцевої влади, пожежниками, поліцією, службою громадської безпеки та союзниками з Великої Британії і Польщі, щоб краще підготуватися до оборони країни. Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки. Також випробують новітні розробки литовської оборонної промисловості, зосередивши увагу на системах безпілотних літальних апаратів та сучасних засобів протидії дронам.
2: Україна.
1: Повітряну кулю, яка цими вихідними зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовували як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів, які вона запускає для обстрілу нашої території. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, подібні засоби можуть застосовувати і надалі. Також речник Держприкордонслужби зауважив, що наразі не фіксується скупчення російських військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. В Україні 24 компанії долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України. Це підприємства різних форм власності з різних областей України,